0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את

שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את ספירות האמבולנס.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלצ.
1: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלת.

שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם.

0: הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נמשך כעמוד וחצי בלבד. כך מגלה הלילה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בסדרת ראיונות שהעניק לתקשורת האמריקנית. לדבריו, אם איראן לא תוותר על תוכנית הגרעין שלה, ארצות הברית לא תסיר את העיצומים עליה.
1: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. A lot of the technical details we're going to figure out over the next month.
0: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המועשר. אם הם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההעשרה, אז הם לא יקבלו את ההטבות שמובטחות להם. אנחנו נגלה רבים מהפרטים הטכניים במהלך החודש הקרוב. כך ונס בריאיון לרשת פוקס ניוז. בריאיון נוסף הוא טוען כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו להיכנס לאיראן שוב, ויהיו שותפים בהשמדת מאגר האורניום המועשר הקיים. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הזהיר את טראמפ כי איראן לא צפויה להסכים לוויתורים בנושא הגרעין, כך דיווח הלילה אתר אקסיוס. נשיא ארצות הברית עצמו אמר מוקדם יותר אמש כי עוד יש ליישב את העניין בלבנון ולנהל שיחה עם חיזבאללה, כך טראמפ. בכיר בבית הלבן אמר בתדרוך לכתבים כי לישראל שמורה הזכות להגנה עצמית מתקיפות חיזבאללה, ונסיגת צהל מלבנון אינה חלק מהסכם המסגרת. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה אמש כי אינו יודע מה כולל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
2: אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם. אני יכול להגיד שההבדל היסודי בין המצב שהיה אז למצב שיש היום, זה שכל הסכם חייב להיות מלווה באיום צבאי אמין. אז לא היה איום צבאי. אני לא מגביל את עצמי בשום צורה לגבי היעד הזה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: נתניהו הציג את הישגי המערכה והבהיר כי צהל יוסיף להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ככל שידרש. הוא לא התחייב שישראל תפעל בהתאם להסכם בין טראמפ למשטר האייתולות. חיל האוויר יראה את הלילה בחצות מספר רקטות ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במהלך יום האתמול שוגרו טיל נונטט ומספר פיצצות מרגמה לעבר הכוחות באזור. לא היו נפגעים בגוף בכל האירועים. צבא ארצות הברית, שמונה חיילים אמריקנים נהרגו בהתרסקות מפציץ B-52 בקליפורניה לפני שעות אחדות. המטוס המריא למשימת ניסוי שגרתית והתרסק זמן קצר לאחר מכן. הנסיבות עדיין בחקירה. חברת בוינג מסרה כי שניים מההרוגים היו עובדיה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מכחיש את הדיווח בחדשות 13 על בחינת האפשרות לפירוק החיבור עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
3: זה לא עלה על השולחן. צריך ללמוד מלקח מרץ והעבודה בבחירות הקודמות. הפיצולים האלה הביאו להפסד. צריכים לאחד את הגוש וככה לנצח.
0: את הדברים אמר בנט אמש במסיבת עיתונאים שכינס זמן קצר לפני הצהרת נתניהו. הוא תקף בחריפות את מדיניות הממשלה מול איראן. הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח 7 באוקטובר ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן, כך בנט. גביע העולם בכדורגל 2026, עוד טקו. האיראן וניו זילנד נפרדו לפני ממש נפרדות ממש עכשיו בטקו 2. לפני תחילת המשחק שריקות בוז צור

0: מות נשמעו מיציעי האוהדים בלוס אנג'לס בעת שנוגן ההמנון של הרפובליקה האסלאמית. אפשר לשמוע היטב את הבוז, אפילו פיפה לא הצליחו לחסות את האירוע הזה ולהסתיר אותו. אורוגוואי וסעודיה נפרדו בתיקו אחת אתמול בבית 8, והפתעה גדולה אמש במשחק שפתח את יום המשחקים, כף ורדה הדהימה את ספרד. זה המשחק הראשון אי פעם של המדינה הזעירה, והן סיימו בתיקו 0. גיבור המשחק השוער הציל 7 פעמים ושמר על רשת נקייה, הוא היה מאושר בסיום.
1: A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. The dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here.
0: דורות רבים בכיף ורדה חלמו לאורך ההיסטוריה להגיע למונדיאל. הנה החלום מתגשם, כולנו שמחים, עבדנו מאוד קשה להגיע לכאן. מגיע לנו להיות פה, ככה שוער. ועוד הפתעה מסוימת, בלגיה ומצרים נפרדו בתיקו אחת, תוצאה מאכזבת מבחינת הבלגים. בהמשך, בוקר טוב ישראל, מוסף גביע העולם היומי שלנו, בוקר טוב אמריקה. נועם נקה שיהיה כאן ב-6:40 לערך עם סיכום משחקי הלילה ומה שצפוי היום. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. עומס חום יורגש בבקעת הירדן.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שלמה ארצי. היא אולי אף פעם לא תדע כמה התגעגעת אליה. אבל אתם יודעים, אנחנו גם אף פעם לא יודעים מהכיוון ההפוך. כמה אנשים אוהבים אותנו? יש כל כך הרבה אהבה שלא נאמרת בעולם הזה, ברמת אפילו חיוך של חייכת למישהו ברחוב, עשה לו את היום. ולא תדע את זה לעולם. אבל איזה יופי זה, איזה מקסים זה, שיש כל כך הרבה אהבה בעולם הזה, אפילו אם היא לא במילים. ואנחנו ככה מתפלספים קצת כאן בגלגלץ. בוקר טוב, כולם. את המוזיקה לשעה הזאת בחרה לנו רונה רוגנר כהן, על הסאונד עידו בן נון, אני יניב יוסף. כאן איתכם, דיווחי התנועה היו בעריכת בני כבודי. 6:12, פותחים איתכם את היום בשעות המקסימות האלה, ואנחנו ממשיכים עם אישה יריבו, לא לחינם, לא לחינם, לא לחינם.

White Flag. דיידו. 6-19 דקות. גלגלצ, 100 כבישים, סיפורים, הולכים ככה. 6 לדרום, עמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים. כביש החוף לדרום, עומס תנועה לסירוגין, ממחלף עיניי עד יקום. וכביש ירושלים תל אביב עמוס מלפני שער הגיא לכיוון לטרון, וזה הכל בינתיים מהדרכים כרגיל. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ ב-0529-2002 לכל דבר. שתפו איתנו תמונות של השעה המקסימה הזו ביממה. זהו, די with a smile, זמנים שכאילו וואלה, מה לזה זה לא הולך בעולם.

0: סוף סוף אושר. אפרת גוש.
1: 2, 3, ו...
0: ככה, מהאלבום שהיא הוציאה השנה אחרי כמעט 20 שנה, שהיא לא הוציאה אלבום, פתאום סוגרת מעגל. מי שהיא הייתה באותו זמן וככה מבינה מה זה אושר גם בשיר הזה, גלגלצ. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם שיר שאולי תופתעו לקלוט שעבר עשור מאז שהוא יצא. יאללה, תישארו איתנו.
2: גלגלצ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם, על מגוון דגמי צ'נגן, מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S0 5, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף התקנון.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז
8: הרשמה בעיצומה.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מוזיקה זה גלגלת.
18: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה אכן גלגלץ, חברים. חזרנו והבטחנו throwback ללפני עשור. קלין בנדיט וזרה לארסון. סימפוני.

0: Shackles. Praise you. טוב, גלגלץ. מהדרכים, ככה. כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק. שש לדרום, עמוס מבקה עד מחלף חורשים. החוף לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. גאה לצפון, עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. וכביש אשקלון אשדוד, אשדוד, מה זה? אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש ירושלים תל אביב. עמוס ממחלף שורש לכיוון מחלף לטרון, וזה הכל, זה לא מעט. סו בנחת, סו בזהירות, סו בצ'יל. גם אם בדרך לעבודה אין לאן למהר, הכי חשוב שתגיעו שלמים. יאללה, איתי לב עם האלבום האחרון שלו, 06.
1: לפעמים אני לבד,

Kiss from a Rose. סיל, אתה מה זה צודק? כי וואלה, כשהם אוהבים, כשמלאים באובססיה בולעת לבן אדם, אז אפילו החיוך שלו יכול להרגיש כמו הריח המתוק המשקר הזה של פרחים, של פריחת ורדים. גלגלץ, כאן נגמר לנו הזמן ביחד, שעה ככה, לפתוח את הבוקר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לבני כבודי ונועה ברון על דיווחי התנועה, לידו בנון על הסאונד, אני איתי יניב יוסף, אחרינו הדר מרקס. חדש של אריאנה גרנדה.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
6: נו.
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. ממתין לעדכון.
17: אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם, לא יהיה נשק.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. ממתין לעדכון.
17: אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם.

0: עד התחבורה.
1: שבע בגלי צהל. ממתין לעדכון.
2: אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם, לא יהיה נשק גרעיני.
1: ראש הממשלה נתניהו מודה כי ישראל לא יודעת מהם סעיפי ההסכם שיחתם ככל הנראה ביום שישי בין איראן לארצות הברית. מיד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, יגיב להצהרת נתניהו בראיון מיוחד, ונהיה גם עם דיוויד אולברייט, חוקר הגרעין העולמי הבכיר. היום שאחרי ההסכם.
3: אם צהל יצא מלבנון, אף תושב לא יישאר בזרעית. ואני הראשונה שיקח את הרגליים וילך.
1: תושבי קו העימות חוששים מהשפעות ההסכם וחוששים מחזרת חיזבאללה לגבול.
4: ואני הבנתי בצורה מאוד קרה שסוג של מקריבים אותנו בשביל הנחש הגדול שנקרא איראן.
1: כתבתנו בצפון יעל חדד תביא את קולותיהם. וגם, כיף של מונדיאל, כיף ורדה הפתיע את ספרד וסיימה איתה בטקו, הקולות וסיכומי המשחקים הנוספים, הלילה והבוקר בפינת הספורט, כולל סיפורו של שוער כיף ורדה שהפך בין לילה לסלב על.
5: A lot of generation in the past was dreaming with this, the dream come true, do we deserve to be here?
1: בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עורך כעמוד וחצי בלבד, כך מגלה הלילה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בסדרת ראיונות לתקשורת האמריקנית. הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המואשר, המשיך ג'יי די ונס, ואם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההשערה, הם לא יקבלו את ההטבות של העסקה. נגלה רבים מהפרטים הטכניים של ההסכם במהלך החודש הקרוב, אמר ונס, והוסיף בראיון אחר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו להיכנס לאיראן שוב, ויהיו שותפים בהשמדת מלאי האורניום המואשר הקיים. הלילה דווח באקסיוס כי ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הזהיר את נשיא ארצות הברית שאיראן לא צפויה להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. טראמפ אמר אמש כי עוד יש ליישב את העניין בלבנון ולנהל שיחה עם חיזבאללה. כך טראמפ, בכיר בבית הלבן, אמר בתדרוך לכתבים כי לישראל שמורה הזכות להגנה עצמית מתקיפות חיזבאללה, ונסיגת צהל מדרום לבנון אינה חלק מהסכם המסגרת. חיל האוויר ירד בחצות הלילה מספר רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך התקן דובר צהל והוסיף כי במהלך יום האתמול שוגרו טין לונטט ומספר פיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל באזור. לא היו נפגעים בגוף בכל האירועים. בקליפורניה שמונה אנשי צוות נהרגו בהתרסקות המפציץ B-52. המטוס המריא למשימת ניסוי שגרתית והתרסק דקות לאחר מכן. צוותי חירום עדיין פועלים באזור כדי לאתר את כלל אנשי הצוות, אבל כאמור כולם שילמו בחייהם. נסיבות נחקרות. גביע העולם בכדורגל 2026, עוד תיקו הבוקר, איראן וניו זילנד נפרדו לפני כמחצית השעה בתיקו 2. לפני תחילת המשחק נשמעו היטב שריקות הבוז הצורם עם ניגון ההמנון של איראן. וביציעים נראו אוהדים רבים של איראן המלוכנית עם דגלי האריה והשמש, ואפילו כמה דגלי ישראל נצפו שם. אורוגוואי וסעודיה נפרדו מוקדם יותר בתיקו 1 בבית 8. כיף ורדה התאימה כאמור את ספרד במשחקה הראשון אי פעם בטורניר וסיימה בתיקו 0. ובבית 7 הפתעה נוספת, בלגיה ומצרים נפרדו בתיקו 1. עכשיו גלגלת שבת החזית.
7: בחסות ביטוח במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שורש לכיוון מחלף לטרון. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, עומס חום יורגש בבקעת הירדן.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: גלגלץ. בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
9: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך. הדר מרקס.

אתם על גלגלץ, שלום, 7:08, תודה שאתם איתנו, כיף שבחרתם גלגלץ, שלום למי שמאזין לנו בלבנון, אני יודעת מלא, קודם כל ההורים שלכם מתקשרים לספר שכשאתם, רגע יש לכם איזה קליטה או נותנים לכם או שאתם חוזרים הביתה, אתם מספרים שאתם שומעים גלגלץ, אז אני יודעת את זה בוודאות, אז שלום לכם, בשורות טובות, אנחנו מאוד מאוד מאוד דואגים לכם שתדעו, ומחכים לכם בבית, תחזרו לשלום, מלבנון, מסוריה, מאיוש, תחזרו לשלום מעזה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, עידו בנון טכנאי ונועה בראון היא מפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, אברהם טל ומוש בנארי,

0: אתם על גלגלת, זה פירס, קלווין הריס, פארל וויליאמס וקייטי פרי, ושלום לך, אדוני.
1: שלום, שלום.
0: רגע, הנה המוזיקה מגיעה. כן?
1: מול גיליתי מדינה חדשה.
0: דוריתו, מגלי ארצות.
1: היה משחק של ספרד, בהתחלה חשבתי, זה קף ורדה. כתוב, זה קף ורדה. את יודעת, ישראלי, איך אני אקרא את זה? קף ורדה. ולמדינה קוראים קף ורדה. מדינה ששיחקה אתמול עם ספרד בגביע העולם, ופשוט הוציאה ממנה טקו.
0: בכיף, מה שנקרא.
1: אני חושב שאם תשאלי כל מנהיג בעולם, תבואי לטראמפ עכשיו, do you know where is קף ורדה? אין לו מושג. תבואי לראש הממשלה שלנו.
0: מה?
1: אדוני ראש הממשלה, אתה יודע שיש מדינה...
0: אתה משווה את הידע שלך לידע של ראש הממשלה שלנו.
1: זה נודע לי רק אתמול.
0: וטראמפ.
1: אפילו מנהיגים לא יודעים שהמדינה הזו קיימת.
0: הבנתי, בטח.
1: איך הם הגיעו לגביע העולם ואנחנו לא?
0: זאת שאלה אחרת. אבל זה שאם הם יודעים שזה קיים...
1: והשם?
0: והשוואה לרמת הידע שלך ורמת הידע של...
1: טראמפ.
0: כבוד ראש הממשלה וכבוד טראמפ, מדהים בעיניי.
1: לא, רק
0: ללמדך
1: שגם הם לא יודעים הכל.
0: אוקיי, בדקת.
1: כיף ורדה.
0: כן, כיף.
1: רוצה להכיר לך מדינה חדשה.
0: מה עם ורדה?
1: כיף וורדה.
0: כיף וורדה.
1: למה? איפה זה בכלל? איפה זה לעזאזל?
0: שאני אגיד לך?
1: כן, כי אם אנחנו כבר פה,
0: אתה יורד בגלילות מזרח.
1: גם שאלו את עצמו. כן.
0: מדינה באפריקה.
1: קף ורדה, אני חושב שזה קף ורדה.
0: זה באפריקה.
1: תוסיפו קף ורדה, שימו בבקשה יאות מלח, איך?
0: באפריקה.
1: מדינה באפריקה? איפה הייתה עד היום?
0: היא רפובליקה מורכבת מקבוצת איים באוקיינוס האטלנטי, כ-500 קילומטרים מערבית לאפריקה.
1: וואי.
0: האם יושבו לראשונה על ידי הפורטוגלים? איך הם יותר טובים מאיתנו בכדורגל?
1: איך הם משחקים כדורגל באי? הכדור לא אף למים?
0: למים, כל הזמן.
1: נכון.
0: כן, משחקים כדור מים גם.
1: כל הזמן צריכים להביא אותו?
0: תן את הדיווחים בחייך.
1: איי, שלום חברות, חברים, בוקר טוב. מה, זה המיקרופון היה פתוח?
0: כן.
1: זה כמו השיחות שלנו, אוף מייק.
0: כן, הלוואי.
1: טוב, יש לנו כמה...
0: שהוא היה סגור.
1: כן, בדיוק. יש לנו כמה בלגנים הבוקר בשבילכם, או ככה, בואו תראו. ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד, מאוד, מאוד למערב. חמד לכיוון לטרון בגלל רכב תקוע. זה עומס של 45 דקות. אנחנו נבקש ממי שיוצא מירושלים לעשות זאת דרך כביש 443 או דרך כביש עין כרם, אבל לא דרך אחת. 44 בגלל זה עמוס מכפר אוריה, צומת נחשון, עוד בלגן, תאונת דרכים בגאה. קולטת מה זה תאונה בגאה? זה מרכז המדינה, זה שעה ממורשה עד אלוף שדה בגלל תאונת דרכים. אני מניח שכל האזור יהיה עמוס. אם אתם באים בחמש, אל תיכנסו לארבע, פליז. תמשיכו מערבה לכיוון איילון, שעכשיו נראה בסדר. שומרת מסריק, 42 דקות, בקה חורשים, ינה יקום 30 דקות, יש לנו גן רבי גבעת שמואל 30, ניצנים גן יבנה, כיסו בסבלנות, בחיית, בחיית, בחיית. מה, מה, מה, מה?
0: תגובות. התגובות משהו.
1: כיף ורדה?
0: ורדה.
1: ורדה? כן. גם בזה טעיתי, אוהב.
0: כיף ורדה זה בצומת מסמיע בפונדק של ורדה. זה שם בכלל, לא קשור. מי שלא יודע מה זה פשוט לא נוסע על הדרך.
1: זה מי ורדה, כמו שיש
0: מי ורדה.
1: מי ורדה, מי שושנים, יש מי ורדה.
0: והרבה כתבו שזה כאילו היית איתם ב... בסלון אתמול, כאילו הרבה לא הבינו מה זה.
1: לא הבנו, ממש לא הבנו.
0: תפתחו קבוצת גיאוגרפיה.
1: אבל הם שחטו מספרד, טקו, שזה אני חושב שבעוד... כמו שאנחנו מדברים על שפיגלר שכניס את הגול בזה, הם ידברו על זה בעוד 100 שנה.
0: במקסיקו 70.

אתם על גלגלץ. עכשיו תדעו, יש תנועות לשיר הזה, אני יודעת שאתם יודעים. תעשו בלב, ידיים על ההגה.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלת, אנחנו במדינה בדרך. לפני חודש בערך הייתה לי שיחת טלפון במספר שאני לא מכירה, ואני עונה כי אני בטוחה תמיד שזה שליח. אז עניתי ושמעתי, אדר, אמרתי, מה? תקשיבי, אנחנו מהנחל מ-932, אין לנו... כאילו יש לה, אנחנו לא שומעים טוב את הרדיו, אין לנו קליטה. אמרתי לו, אוקיי, איך אני יכולה לעזור? לא יודע, אמרנו אולי נתקשר לאדר, היא תפתור לנו את זה. אמרתי לו, ואני כמו, באמת שאלתי, איפה אתה בדיוק? אני אבדוק למה אין קליטה. אז הוא אמר לי, אנחנו בחברון. אמרתי לו, מה, איפה, ביישוב היהודי? הוא אומר, כן, כן, תקשיבי, אין קליטה. אמרתי לו, תראה, אני אבדוק מה קורה, אני אחזור אליך. הלכתי, בדקתי. אמרו לי, הצוות שלנו, שכנראה, או שכל המיגונית וכל הביטונדות קצת חוסמת הזה, או שיש תקלה במכשיר עצמו, יענו שיוציאו, יכניסו, וזהו, לא יודעים. אז כנראה זה, כי אין שם בעיה של קליטה, יכול להיות שכל... התקשרתי אליו, סיפרתי לו, הוא אמר לי, אז מה נעשה? אמרתי לו, תראה, אני אשיג לך, אני אפתור את זה. השגתי שני טרנזיסטורים חדשים, כי אמרתי, אם זה לא יעבוד, פקד גלץ בא הביא לי. אמרתי, מה, אני אשלח להם את זה בדואר, חבל, כאילו זה. אז מחר אני נוסעת להביא לו את זה, את הרדיוים, את הטרנזיסטורים. וגם נשדר משם, מ-7 עד 10. כי אמרתי, אם לא יקלטו, אז לפחות שיהיה להם 3 שעות של רדיו, אוקיי? אז מחר מדינה בדרך, עם גלעד והחבר'ה, שהוא מתקשר אליי, מ-932 של הנחל, מחר מחברון, גם בני אבא רבי, אמרתי, נביא מישהו, כי אם לא יקלטו, שלא יהיה להם מוזיקה וזה, אז בני אבא איתי, מחר מחברון, 7 עד 10. עם 932 של הנחל. מקווה שאתם תקלטו את מה שאנחנו נשדר. אני מה זה מחכה לשידור הזה? מאוד מאוד מאוד מאוד. אתם על מדינה בדרך, אנחנו גלגלץ. לפאר טסי יש שיר חדש, וזה שיר האותיות. זה מתוך האלבום ילדים שלו. מה אתם חושבים על השיר הזה? אני יודעת שהילדים מאוד מאוד מאוד אוהבים. ספרו לנו ב-052-90-2002.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, זה שיר האותיות של פאר טסי, מתוך אלבום הילדים. אז מחר, אפרופו אותיות א' ב', מחר רביעי ישראלי, אנחנו נשדר מחברון עם הנחל, ואני כל כך מחכה לנסוע, בסוף אני אשכח להביא את הרדיו, את הטרנזיסטורים.
1: כן, נו מה, בשביל זה אנחנו שולחים אותך, לא לשכוח, מה...
0: אתה מכיר כשאומרים... אני אשים את זה ליד הדלת, שאני לא אשכח.
1: בטח.
0: נכון? כולם אומרים את זה.
1: נכון. פעם היה גם תופעה של לשים מפתח מתחת למחצלות של הבית. כאילו הגנבים לא ידעו.
0: כן, לא חשב על זה.
1: ואז זה עבר לארון חשמל. כן. כאילו מין... בדיוק, לרמות אותו, בוא לעבוד.
0: אני אשים ליד הדלת שאני לא אשכח.
1: איזה שאלה.
0: אוי, אבל אני שמתי את זה ליד הדלת ושכחתי.
1: או במפתן של הדלת למעלה. אין, היום כבר לא משאירים, משאירים מבטחות היום. כן, בעצם כן, למה לא?
0: למה לא?
1: כן. נכון.
0: לנו יש את הזה עם הקודים. אני למדתי מבני, בני יש לו את הזה עם הקוד.
1: כן, יש את הזה עם הקוד.
0: עם הטביעת אצבע.
1: טביעת אצבע, אפליקציה.
0: ואפילו לי יש את הטביעת אצבע שלי בבית של בני.
1: נכון, ממש ככה.
0: אם אני צריכה כלום מהמקרר שיש לו, אני יכולה ללכת לקחת. מה קורה בחוץ?
1: טוב, אנחנו מספרים לכם ככה, בשורות טובות? לא, אין לנו בשורות טובות. מצטער, להפך. שעה ועשרים דקות, עומס כבד מאוד, מלפני מורשה עד אלוף שדה. יש שם תאונת דרכים, שעה ועשרים דקות. בכביש אחד המרכזים בארץ. איילון דרום בגלל זה כולם בורחים לשם בצדק 35 דקות 4:07 הבוקר. גם נכנס לגאה, אז עמוס מאוד 45 דקות מגת רימון לבר אילן. תשמעו, אם אתם לא צריכים להגיע לאזור שם של גאה, מורשה, אלוף שדה וכל הלוויין, אז אל תגיעו.
0: כל הלוויין.
1: אתה יודעת, כל הלוויין האזור. ירושלים תל אביב עמוס מאוד מחמד ללטרון בגלל רכב תקוע, זה 35 דקות, יש לנו ב-443 בית חורון לשילת, אבל זה עדיין עדיף על אחת, ו-44 תאוז לנחשון, גם כן עדיף על אחת. שומרת למסריק, יש לנו 30 דקות מאיינשטיין ליקום, השרון לבני ציון, יש לנו ניצנים לגן יבנה, וגן רבי גבעת שמואל 45 דקות, כמובן גם איילון.
0: טוב,
1: עוד בוקר.
0: אני יודעת שהמון המון המון שואלים את עצמם, מה עם אלברט? מתי אלברט חוזר?
1: תקשיבו.
0: אז כנראה הם לא חוזרים, הם הפכו להיות יפנים, ובאשתו.
1: נהיינו יפנים.
0: נהיינו יפנים. כן, התכתבנו בזה.
1: הוא שולח לי תמונות מכל
0: זה. משהו, איפה הם נמצאים?
1: זה באמת, יפן, זה כמו גלויה.
0: אתה יודע שיפן שולחת לחברות של האחרות, תמונות של אלברט אצלה?
1: שבדיוק ככה.
0: בואו תראו מי אצלי, אלברט ובנט.
1: יש עכשיו, איך אומרים, עימות דיפלומטי בין כל אסיה. יפן, סין, קוריאה, סינגפור, כולם רוצות את אלברט ובנט.
0: אבל אלברט הוא שלנו ואנחנו לא נחליף אותו.
1: לא נחליף אותו.
0: אז הנה לכבודו. מייג'ר טום קומינג הום. הם חוזרים, הוא סיפר שהם בקיצר יום ראשון הוא אצלנו בעזרת השם. איזה מקום אדר, איזה אוכל, איזה מקום.
1: אנחנו 50 קילומטר מטוקיו.
0: כן, כתבנו.
1: חוזרים לטוקיו.
0: איזה סטלבט, יאללה שיחזור, נרד עליו בפרצוף, למה ככה שהוא לא שומע? נהיינו יפנים, הוא...

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
3: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: בוגרי י' א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
8: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
7: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
8: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
9: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
10: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
9: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
10: אני לא מאמין.
9: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עורך כעמוד וחצי בלבד, ובעובות האיראנים מסכימים לוותר על מלאי האורניום המואשר שלהם. כך גילה הלילה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בסדרת ראיונות לתקשורת האמריקנית.
16: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. A lot of the technical details we're going to figure out over the next month.
15: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המואשר, אמר ונס, ואם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההשערה, אז הם לא יקבלו את ההטבות שבעסקה. נגלה לכם רבים מהפרטים הטכניים במהלך החודש הקרוב, כך ונס, הוא עושה...
14: ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עורך כעמוד וחצי בלבד, ובעובות האיראנים מסכימים לוותר על מלאי האורניום המועשר שלהם. כך גילה הלילה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בסדרת ראיונות לתקשורת האמריקנית.
16: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. A lot of the technical details we're going to figure out over the next month.
15: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המועשר, אמר ונס, ואם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההעשרה, אז הם לא יקבלו את ההטבות שבעסקה. נגלה לכם רבים מהפרטים הטכניים במהלך

0: technical details we're going to figure out over the next month.
1: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המועשר, אמר ונס, ואם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההעשרה, אז הם לא יקבלו את ההטבות שבעסקה. נגלה לכם רבים מהפרטים הטכניים במהלך החודש הקרוב, כך ונס. הוא הוסיף גם שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו במסגרת ההסכם להיכנס לאיראן שוב, ויהיו שותפים בהשמדת האורניום המועשר הקיים. חוקר הגרעין הבכיר דיוויד אולברייט העריך בריאיון לבוקר טוב ישראל כי ניתן להגיע לחייב את איראן להיפטר מהאורניום המועשר.
2: The question is, can Iran be convinced to give up this highly enriched uranium? Iran will want to hang on to it, but President Trump is going to have to be very assertive that it has to be removed from Iran.
1: השאלה היא האם ניתן יהיה לשכנע את האיראנים לוותר על האורניום המועשר. הם ירצו להמשיך להחזיק במאגר. טראמפ חייב להיות אסרטיבי כדי להוציא את זה מאיראן, כך אולברייט. אמש דווח באקסיוס כי ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הזהיר את הנשיא טראמפ שאיראן לא צפויה להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה אמש במסיבת העיתונאים שכינס כי תוכן ההסכם עדיין לא ידוע לו, אך הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוסיף צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ככל שידרש. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הביע בריאיון לבוקר טוב ישראל דאגה מאי הוודאות לגבי תוכן ההסכם.
3: יצאנו לכל המערכה הזאת בשביל לפרק את הגרעין האיראני ולפרק את התוכנית הבליסטית. זה מאוד מדאיג, לא היינו צריכים להגיע למצב כזה שאין לנו שמץ של מושג מה יש בהסכם.
1: עוד בריאיון, בנט הסתייג מקריאת רבני ישיבות ההסדר שלא להתגייס לחיל השריון, כל עוד מדובר בשירות מעורב מגדרית.
3: צה"ל לא מייצר מחלקות מעורבות. הוא לא מכניס לטנק לוחמים ולוחמות ביחד. במדינת ישראל יש חוק אחד, יש צבא אחד, המפקד של הצבא זה הרמטכ"ל, ולא אנשים מחוץ לצבא.
1: חיל האוויר הראה הלילה בחצות מספר רקטות ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במהלך יום האתמול שוגרו טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל באזור, ללא נפגעים בגוף בכל האירועים. בקליפורניה שמונה אנשי צוות נהרגו בהתרסקות המפציץ B-52 שהמריא לבשימת ניסוי שגרתית והתרסק מיד לאחר ההמראה. הנסיבות בחקירה. גביע העולם בכדורגל. איראן וניו זילנד נפרדו הבוקר בתיקו 2. בוז צורם נשמע עם נגינת ההמנון של הרפובליקה האסלאמית. כך נשמעו שריקות הבוז במהלך ההמנון. עוד בגביע העולם, אורוגוואי וסעודיה נפרדו בתיקו 1. הפתעת הענק אמש היא כמובן התיקו 0 של קף ורדה במשחקה הראשון אי פעם בטורניר, עם ספרד מהמועמדות הבולטות לזכייה. גיבור המשחק, השוער ווזיניה, רשם 7 הצלות ושמר על רשת נקייה.
4: A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. The dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here.
1: דורות רבים לאורך ההיסטוריה שלנו חלמו על הרגע הזה. החלום התגשם. עבדנו קשה מאוד להגיע לכאן. מגיע לנו להיות כאן. כך ווזיניה. אגב, קף ורדה היא החיפוש הפופולרי בגוגל ביממה האחרונה, והחיפושים סביב ווזיניה שוער עלו ב-5,000%. עוד תוצאות אמש, בלגיה ומצרים נפרדו בתיקו 1, ואצלנו ב-2:30 אחר הצהריים נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל עם יהונתן גריל. עדכוני תנועה מגלגלצ. איילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום. בכביש גאה דרום יש עומס תנועה כבד ממורשה עד אלוף שדה בגלל תאונת דרכים. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד ממחלף חמד לכיוון מחלף לטרון בגלל רכב תקוע. כביש 44 עמוס מתעוז עד צומת נחשון. בכביש 443 יש עומס תנועה מבית חורון עד צומת שילת. כביש 471 עמוס מאוד מגת רימון עד מחלף בר אילן. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. עומס חום יורגש בבקעת הירדן. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.

ישי לוי זכרו לברכה. זה כל כך מוזר להגיד את זה. זמר ענק, מגיש את המוזיקה, רק הוא מגיש ככה. איזה... זה עצוב מאוד. אתם על גלגלץ, שלום לכם. 8:10, בני כבודי עורכת הדיווחים, ונועה ברון מפיקה פה באולפן, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ונועה קולטר היא הטכנאית. תודה שאתם איתנו, לססון שאולוב יש חדש, זה נקרא נווה הדרים. ואחרי זה כנראה השיר שיעשה לכם את הבוקר, כן? כי...

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. אדון בני.
1: שלום, שלום.
0: אתמול סטטיק היה פה.
1: כן.
0: והיה וואו, והוא הסכים. הוא הסכים שאנחנו ניקח את הטלף שלו, ונשכתב אותו עם מילים מיוחדות לכבוד הרב, הרלבד, וקבל מה יצא. זה כל כך טוב. זה דקה, אז תהיו כאילו מרוכזים, בסדר? קבלו מה אתמול פה בלייב. זה כל כך טוב.

0: מושלם, פשוט מושלם. כך סגרתי לו קמפיין של הרלבד אתמול לסטטיק. המילים של יונתן סגל שלנו, שגם משתחרר, אז בכלל, כבוד גדול. לסטטיק ויונתן ביחד שעשו ענק, זה פשוט היה ענק, ושווה ממש להאזין בהאזנה חוזרת לשידור שהיה אתמול, הוא נמצא באפליקציה ובאיפה שאתם לא שומעים את הפודקאסטים שלכם ואת השידורים שלנו החוזרים. זה היה מולה, סטטיק, ועכשיו בני כבודי ייתן את הדיווחים.
1: את שומעת פודקאסטים? באמת?
0: כן, אבל לא, אני לא חזקה בזה.
1: בחיים שלי לא שמעתי פודקאסט אחד אפילו.
0: פודקאסט.
1: לא הגעתי לזה עוד.
0: לא? אתה לא שמעת?
1: מה, לשבת שעה לשמוע אנשים מדברים?
0: מה קורה עכשיו לאנשים ששומעים אותך מדבר?
1: יש מוזיקה באמצע, יש אותך.
0: לא רצוף, אתה מתכוון.
1: כן, כאילו...
0: צריך לפעול פשוט על נושא שאתה ממש ממש אוהב.
1: אז זהו, זה פשוט...
0: פשוט אין נושא שאתה ממש ממש אוהב.
1: אבל אני גם בנושא שאני אוהב, מה? אני... אין שעה שלמה, כאילו...
0: זה לא כל פודקאסט הוא שעה.
1: לא?
0: יש כל מיני.
1: יש כאלה שכמה דקות?
0: כן, אני יכולה לסדר לך... כמה את הזמן? אתה צריך 20 שניות?
1: זה עולה כסף?
0: הנה,
1: לא, כאילו...
0: מה הדיווחי תנועה? הנה, משהו שמעניין אותך.
1: אוקיי. בוא נעשה פודקאסט על דיווחי תנועה.
0: זה מה שקורה פה.
1: יאללה לדרום, עומס תנועה כבד ביותר.
0: אבל תשקיע, תשקיע.
1: מורשה לאלוף שדה, שעה ו-35 דקות. שימי לב מה אני אומר. כביש במרכז הארץ, שפוקק עכשיו הרבה הרבה הרבה אזורים. איילון דרום, 50 דקות מעפילים לשלום, כי זה הכביש המקביל. אני רואה כבר בדרך נמיר בתל אביב, אנשים שהחכימו וברחו מכביש 5 לדרך נמיר, 471, 50 דקות הבוקר, מגת רימון לבר אילן. כל זה בגלל מה שקורה בגאה, וכמובן עוד עומסים כבדים וקטנים באזור.
0: כן, זה משפיע על הכל,
1: נו? ממש ככה. 25 דקות איינשטיין ליקום, זה לא נורא בכלל. גן רבי גבעת שמואל, יש לנו 45 דקות. שפירים קיבוץ גלויות, 30 דקות. נגיד ש-443, דור מתזמן לנו, 44 דקות מבית חורון למחלף בן שמן. אנחנו נאמר שבכביש 1 אפשר לחזור לנסוע, הרכב שהיה תקוע פונה, אז כולם תחזרו בבקשה, יוצאים מירושלים, דרך 1. אשל הנשיא הצומת, עמוס לבאים מכיוון שדה...
0: הצומת מה?
1: צומת אשל הנשיא, הם מסלבאים מכיוון צומת שדה תימן, ואחרון חביב ולא כל כך נחמד, 446, מחסום חשמונאים לדרום נחסם, יש שם איזו שפעילות, תודה רבה למי? ארז לוינגר, הבשר של גלי צהל.
0: פי, מה אתה עושה שם?
1: הוא היחיד שמעז להתקשר אליי באמצע השידור, אבל לא ראיתי את השיחה, ואז הוא כתב. תודה לך, ארז, הוא גר שם באזור.
0: הבשר.
1: הוא גר שם באזור שם של לפית, חשמונאים, נילי.
0: יאללה, אז הוא יגיע לקראת 10.
1: אני לא יודע מה קורה עם החסימה, הוא אמר לפנות את האנשים לרנטיס.
0: וואי, וואי, וואי. טוב, מילה של רסר. 1-800-890-18 ו-052-90-2000, בסוף יש 2. עכשיו יש שיר שצריך לרקוד אותו. Wow. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Yo, איזה מוזיקה תהיה עכשיו ברדיו, איזה כיף לנו.
1: איפה יש להם בפודקאסטים ככה מוזיקה כזאת? קטמן ג'ו, קטמן זה,
0: קטמן דו,
1: חייף. אין כמו הרדיו.
0: עכשיו תקשיבו, הווייז כבר אמר לכם שתאחרו. אין מה לעשות עם זה, שחררו, תנו למוזיקה להיכנס.

0: בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: מאיזה שעה העומס הזה? זה כבר המון זמן. משבע בבוקר, גאה לדרום, הוא עמוס מאוד מאוד מאוד, ממורשה ועד אלוף שדה, קרתה תאונה, לילך, תזמנה שם עכשיו, שעה ורבע, זה כבר היה הרבה יותר, לא שזה מנחם מישהו, אבל איילון דרום, עמוס מאוד, משמריה ומזרח, עד השלום, 50 דקות, 471, עמוס מאוד, מגת רימון, עד מחלף בר אילן, שעה, זה שהתרגלנו לזה שאומרים פה שעה, שם שעה וחצי, שעתיים, וכאילו ממשיכים פה הלאה. אנחנו מה זה איתכם? הבאנו אבל מוזיקה טובה, שתעשה שמח ושתנסה קצת להעביר את הזמן יותר בטוב. אנחנו מה זה איתכם?
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף ותקנון.
10: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
1: פעם ראשונה שהכרנו את אורי קולטוב, זה היה ב-2015, כשהוא ואחותו נועם השתתפו בבית ספר למוזיקה. מאז הם גדלו, וגדלו יפה, ואורי הוא כותב למלא מלא מלא אנשים מוזיקה, לנועם בטן ולנועם קליינשטיין, ולאנשים גם שלא קוראים להם נועם, כמו שולי רנד ומאור אדרי ונתן גושן, והנה סינגל חדש, זה נקרא לא... לא רוצה לאהוב אותי.

0: בתוך תחזרה.
1: גם זה סבבה. נראה לי יצליח.
2: Hydromatic. Why's greased lightning?

0: That thing you do, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. מחר, מדינה בדרך לא תשודר מיפו, היא לא תשודר מהאולפן הזה, מחר. הו, מחר, מחר נקום בארבע בבוקר, וניסה לשדר, יחד עם גדוד 932 של הנחל, מחברון. ואני מאוד מתרגשת לזה, מאוד רציתי שזה יקרה, אנחנו מאוד מחכים, יבוא איתנו, יתעורר גם בארבע בבוקר לכבודם בני אבא רבי, שאין כמו, באמת התקשרתי, אמרתי לו, בוא איתי, הוא אמר לי, טוב, אז אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לזה, ספרתי את זה גם קודם, הם התקשרו, אמרו שאין להם קליטה, אני אספר את זה גם אחרי זה, הם אמרו שאין להם קליטה ברדיו, התקשרו אליי לטלפון שלי, לא יודעת איך הם השיגו את המספר, ולא הם חושבים שאני הטכנאית. אבל ביררתי ואמרתי, אתם יודעים, אני אביא לכם מכשיר רדיו חדש, אולי זה בעיה תקלה במכשיר. אז קיבלנו תרומות של שני טרנזיסטורים, ומחר אמרתי, אני אשאל, אני אשלח את זה בדואר. כבר ניסע, נשדר משם. ואתה יודע, גם כאילו אמרתי, אם לא תהיה קליטה בכל זאת, לפחות יהיה להם שלוש שעות של רדיו. זה גם משהו, שלוש שעות, עם בני אבא רבי, לא?
1: בטח.
0: קצת, סבבה, סך הכל, שגלגלת באים אליך.
1: זה מרגש, מה זאת אומרת, מתנה.
0: אני לא הייתי שם, נמצאים ממש ביישוב היהודי בחברון, שומרים שם, ולוחמים שם באזור, ואני לא הייתי שם, אני אגיד לך ממתי, אני חושב שמאז שהמאליה נולדה, 8 שנים בערך, ומאוד מאוד חיכיתי להזדמנות לנסוע שוב, אז אנחנו נוסעים מחר, והתרגשות גדולה. אז גלגלץ מחר, מדינה בדרך, כמובן רביעי ישראלי, עם בני אבא רבי, עם הנחלאווים.
1: איזה יופי, איזה כיף לנו.
0: מעניין אם הם שומעים עכשיו, כי אין להם קליטה, אז אני לא סגורה על זה, אבל גלעד, אנחנו בדרך וכל החבר'ה.
1: יפה מאוד.
0: תעמודים.
1: טוב, חברות, חברים, בואו נספר לכם על בשורה יחסית טובה, אומס בגיע, מתחיל להשתחרר, התאונה כנראה פונתה, מורשה לאלוף שדה יורד ל-55 דקות, עדיין זה לא בשורה טובה לכל מי שנמצא באזור, איילון דרום, 50 דקות, שעריה לבר אילן, 55 דקות ב-471, גם 5, כל אלה שבורחים מ-4, אז נוסעים לירקון לגלילות, גם זה ייקח 25 דקות, בקיצור, בלגן בגיע, אנחנו מקווים שזה ייגמר בקרוב. עוד בגיע, צד שני, גם כן שעה מראשון דרום לגבעת שמואל. יש לנו בירושלים, תל אביב, לטרון הנבא, שפירים לקיבוץ. בית חורון לבן שמן מתחיל יחסית להירגע, זה הפך להיות לסירוגין. ניסנים גניב ל-30 דקות. ב-446, נילי נילי, מה קרה לך הבוקר? וזמן לא היית איתנו, היקה. אייקה אומרים גם לאישה? גם לגבר? אומרים אייק. לא, אייקה...
0: איפה את?
1: לא יודע, איפה את?
0: לא אומרים אייקה. אייקה לנקבה?
1: בטח, לא.
0: לא, זה לא נשמע לי.
1: זה לא נשמע.
0: לא נשמע.
1: אין אייק.
0: מה אתה רוצה?
1: אייקה, אייקה זה בטוח יש, נכון?
0: אייך? אייך, לא?
1: אייקה, אבל יש, נכון?
0: כן, נו.
1: זה בטוח, זה לא טעיתי.
0: מה עוד אתה רוצה?
1: לא יודע.
0: אבשלום לא פה.
1: אייך, אייך,
0: אייך, אבשלום. תציל אותי. תצילו. זהו?
1: כן.
0: אוליביה. רודריגו. Drop that.

0: אתם על גלגלת, אם אתה גבר. נועה קירל. תודה רבה שאתם איתנו, כיף שאתם מאזינים לגלגלת. מחר רביעי ישראלי, אנחנו נשדר מחברון עם 932 של הנחל. נסע לבקר אותם. גם בני הברבי יבוא, וניתן ברבי. תודה רבה שאתם מקשיבים לנו. מלבנון, מסוריה, מעזה, מאיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, כל מוצב, כל בסיס. תודה שאתם שם בשבילנו, זה לא מובן מאליו, וזה בחיים לא יהיה. שלום למשפחות שלכם שמאזינות, שארגנו עוד בוקר לבד. אנחנו לא שוכחים לרגע, זה מה זה לא נגמר. לא המילואים, לא הקבע, לא הסדיר. תודה רבה לכולם, באמת מכל הלב.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: ראינו.
9: ברצינות גמורה, מה שלומך?
10: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
9: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
10: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הזהיר את נשיא ארצות הברית טראמפ כי איראן לא צפויה להסכים לוויתורים בנושא הגרעין, כך דווח אמש באקסיוס. הלילה אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס כי במסגרת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, האיראנים מסכימים לוותר על מלאי האורניום המועשר שלהם.
17: They're agreeing right now to eliminate the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. A lot of the technical details we're going to figure out over the next month.
16: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המועשר המאבנס, ואם הם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההשערה, אז הם לא יקבלו את ההטבות של העסקה. נגלה לכם רבים מהפרטים הטכניים במהלך החודש הקרוב, כך ואנס. הוא הוסיף כי גם במסגרת העסקה, פקחי גרעין מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו להיכנס לאיראן שוב, ויהיו שותפים בהשמדת האורניום המועשר הקיים. ראש הממשלה נתניהו הודה אמש במסיבת עיתונאים כי תוכן ההסכם עדיין לא ברור לו, אך הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ככל שידרש. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הביע ברעיון לאפי טריגר דאגה מאי הוודאות לגבי תוכן ההסכם.
17: יצאנו לכל the enriched stockpile, and if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. A lot of the technical details we're going to figure out over the next month.
16: הם מסכימים כרגע להשמיד את מלאי האורניום המועשר המאבנס, ואם הם לא יגיעו לנקודה שבה הם מסכימים להפסיק את ההשערה, אז הם לא יקבלו את ההטבות של העסקה. נגלה לכם רבים מהפרטים הטכניים במהלך החודש הקרוב, כך ואנס. הוא הוסיף כי גם במסגרת העסקה, פקחי גרעין מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו להיכנס לאיראן שוב, ויהיו שותפים בהשמדת האורניום המועשר הקיים. ראש הממשלה נתניהו הודה אמש במסיבת עיתונאים כי תוכן ההסכם עדיין לא ברור לו, אך הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ככל שידרש. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הביע ברעיון לאפי טריגר דאגה מאי הוודאות.

0: נשק גרעיני. הוא הוסיף, צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ככל שידרש. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הביע ברעיון לאפי טריגר דאגה מאי הוודאות לגבי תוכן ההסכם.
1: יצאנו לכל המערכה הזאת בשביל לפרק את הגרעין האיראני ולפרק את התוכנית הבליסטית. זה מאוד מדאיג, לא היינו צריכים להגיע למצב כזה שאין לנו שמץ של מושג מה יש בהסכם.
0: מנגד השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, עד לרגע זה ניהול המלחמה קרוב למושלם.
2: יש לנו התחייבות אמריקאית שבכל הסכם באשר הוא אין יותר לאיראן נשק גרעיני, ואנחנו יודעים גם לממש את ההתחייבות הזו, בין אם זה יהיה בהסכם או בין אם ישראל תצטרך להמשיך לתקוף שמה בלי סוף עד שהמשטר הזה ייפול, וגם אם אנחנו נצטרך להיכנס להביא את האורניום, ניהול המלחמה בעיניי הוא קרוב למושלם.
0: בקליפורניה, 8 אנשי צוות נהרגו בהתרסקות המפציץ B-52, שהמריא למשימת ניסוי שגרתית והתרסק מיד לאחר המראה. נסיבות ההתרסקות בחקירה. והעולם בכדורגל, איראן וניו זילנד נפרדו לפנות בוקר בטייקו 2. בוז צורם נשמע עם ניגון ההמנון של איראן לפני תחילת המשחק. עוד הלילה בגביע העולם, אורוגוואי וסעודיה נפרדו בטייקו 1 בבית 8, ובבית זין, בלגיה ומצרים נפרדו בטייקו 1. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות
7: Hey.
6: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: מסי. לולה יאנג, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, 9:09, כיף שבאתם, תודה רבה. נועה ברון מפיקה באולפן, זיו שחביץ, אני אומרת את זה כזה באלן אלן, חבר'ה, זיו שחביץ, שיחקנו אותה, פה באולפן. מה, איך הגרלנו? כזה טכנאי הבוקר, כזה טוב. בני כבודי כנראה דאג לקומבינות, שזיו יגיע. לא, אני חייבת להגיד על זה משהו. אתם שומעים כל פעם, נגיד, הביצועים באולפן, שהם כאלה טובים, והם כאלה זה, ושומעים כזה נהדר. זו עבודה מאוד מאוד קשה. לכוון את הכל, ולעשות את הכל, וזיו עושה את זה תמיד כזה מכל הלב. אני מתה עליך. ואיזה כיף אתה פה גם. והוא על מדהים, כן? זה כאילו, איך למדת את זה בזמן כל כך קצר, כל כך גאה בך. דנה יצחק, עורכת את המוזיקה, גם לא על מדהים. אבל היא גם התחילה פה כמובן חיילת. אני אדר מרקס, על מדהים כל הזמן, דודו טסה והלב שלה, וזה יפה השיר הזה,
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: יש שואלים פה בוואטסאפ, מתי אורית ותום, טיטי ותום יגיעו מהיהודים, יגיעו לכאן, הם היו, כמובן, כמה פעמים.
1: כבר היו, כן.
0: אבל אולי תבואו, אני קוראת להם כזה, אולי תבואו שוב. כאלה אדירים,
1: כן,
0: וואו,
1: נכון.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: טוב, חברות חברים, בואו נספר לכם על מה שקורה, קצת יותר טוב, אבל עדיין עומסים כבדים במרכז, מורשה לאלוף שדה, 44 דקות נזכיר, הייתה שם תאונה, כל האזור עמוס, אילון דרום 35 דקות מעפילים לשלום, 471, 45 דקות שעריה לבר אילן, גם 40 לדרום, שעריה לטייסים, כולם בורחים. זה לגבי זה. ב-87 בצפון, עמוס מכיוון על מגור, הצומת חדנס. את יודעת שהייתי פעם באירוח בצומת בחדנס? נורא כיף שם, את קמה בבוקר ואת רואה בעצם דרום הגולן, אבל צפון הכינרת. אוי, איזה תענוג לראות את הכינרת בבוקר. מי שלא ראה את הכינרת בבוקר, לא ראה יופי כזה.
0: מאוד יפה, יפה גם אחרי הצהריים.
1: יפה, באמת?
0: היא זוהרת בטורקיז.
1: יפה.
0: לא, אני, זה של נעמי שמר. מה עוד?
1: גן רבי גבעת שמואל, 50 דקות, יש לנו גנות קיבוץ גלויות, יש לנו 444 לדרום, אנחנו שונים לבית נחמיה, אשקלון אשדוד מבית עזרה לגן יבנה, יש נתיב חסום בגן יבנה, אנחנו מנסים לברר למה נתיב חסום בגן יבנה, ב-40 יש אומס מכיוון מצפה רמון לדרום, אנחנו גם נברר פה, אולי יש פה איזה תרגיל או משהו שלא הודיעו לנו עליו, אבל שימו לב לעומס כבד, לנוסעים למצפה רמון דרומה. תו קפה במצפה. ומצפה, איך הם קוראים לעצמם? מצפה כאילו?
0: מי? מצפה רמון?
1: כן, כל עיר יש לו את זה. מצפה, כאילו.
0: הם לא יודעים לפי דעתי שאומרים רמון.
1: נכון.
0: גר במצפה.
1: נכון, אני גר במצפה.
0: טוב, מה עוד?
1: תגידי רגע, יש לי שאלה לשאול אותך.
0: כן, ידעת, אני לפעמים, אני פשוט יודעת שיש כמה.
1: לא, נגיד, כאילו זה משהו שאני, זה, נגיד נכנס אליי מישהו הביתה, ואני נורא רוצה שהוא יוריד את הנעליים, אבל הוא לא מוריד את הנעליים, ואז אני מתבייש לבקש.
0: ואתה עם נעליים או בלי?
1: אני בבית שלי, ברור שבלי.
0: אוקיי.
1: כאילו...
0: לא, כי נאה דורש.
1: נגיד שמישהו בא אליך הביתה, את אומרת לו, תוריד את הנעליים בכניסה?
0: אני לא אכפת לי.
1: אני מפחד, כאילו, שאני לא אשמע כזה מין... מכירה את אלה שכאילו...
0: לא, אני חושבת שזה נהוג.
1: ואז אני... נהוג להוריד?
0: נהוג לבקש, אפשר לבקש.
1: אבל זה אז מוציא אותך קצת כאילו...
0: בני, אי אפשר להוציא אותך יותר ממה שאתה כבר.
1: תראה לי קטע כזה, וזה נראה הביך אותי, נעליים גדולות כאלה, כל הזה, ולא רציתי להגיד לו, תשמע, תוריד את הנעליים בכניסה, כי...
0: כמעט,
1: לא יודע איך אנשים עושים, יש הורים, אני יודע שיש הורים, אמא שלי הייתה ככה, שלא תעיזו להיכנס עם נעליים הביתה.
0: אני פעם סיפרתי.
1: כן, נעליים עשירים בדלת.
0: לא, אצלנו זה לא היה עניין, אבל יש לי חברה, כאילו, אמא של חברה, אסור, נועה שומעת, אסור כלום, אסור נעליים.
1: גרביים.
0: והיא כן. היא כן. ואז יום אחד אמרתי, ענתי, מה עם הנעליים שלך? אתה יודע איזה תשובה הביאה לי? אני יודעת איפה דרכתי. איזה מעולה.
1: את כאילו, את לא מהאימהות האלה של הילדים נכנסים, הילדים נכנסים בדלת מהצהריים, מהבית ספר. תוריד נעליים, תוריד נעליים.
0: אני מרשת, אני מרשה אופניים בבית. מרשה הכל.
1: יש כאלה אנשים.
0: אז מנקה כמו משוגעת.
1: בואו נעשה אולי שזה יהיה, שזה יבוא ממי שמתארח. פשוט תוריד, איך אתם באים, תורידו נעליים.
0: פשוט תשים שלט בכניסה, ואז זה כאילו לא אישי.
1: נא להוריד.
0: כמו במסגד.
1: נא להוריד נעליים. יפה.
0: של נעליך מעל רגל. פשוט ככה, תכתוב.
1: כולי חול. את גירת את זה, כולי חול, שבאים מהים, כאילו, כולי חול.
0: כולי חול.
1: כולי חול.
0: לא השארת בארגז חול חול, הבאת את הכל הביתה?
1: סיוט זה שבאים כל המשפחה מהים, יו.
0: ואז אחרי המקלחת אתה מבין מה עשית. נכון, רק אחרי זה. כמו ששיזוף רואים אחרי מקלחת, הכל אתה מבין אחרי.
1: פתאום חולות בבגד ים, נכון, חולות בבגד ים.
0: חולות. לא צריך להיות חולות באיזשהו שעה. באמת רצף

0: Shake the Disease, Depeche Mode, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. עכשיו נעשה סיבוב בכבישים שלא קל שם הבוקר בכלל. כזה?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, בכביש גאה לדרום, עומס תנועה כבד ממורשת בריל עד אלוף שדה. 50 דקות שם, אלון דרום, עמוס מגלילות עד השלום. 471 עמוס מאוד משעריה עד מחלף בר אילן. 45, 40 לדרום, עמוס מאוד משעריה עד הטייסים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי
8: הרשמה בעיצומה.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
13: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
14: יו, אני לא מאמינה.
13: באמת, מזל טוב.
14: אני בשוק.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ועכשיו לזכר סמל ראשון איתי שואם, לוחם אגוז, נפל בעזה ב-12 בנובמבר 23. איתי, הבן של נינה ושחר. אח של רוני, ושני האחים יונתן ועומרי. משפחה חמה וכואבת והמון המון חברים שבורי לב הוא השאיר. איתי הוא איש של אנשים. ומגיל צעיר גילה מודעות ועניין בלזהות את הפרט שמתקשה בחברה ולהיות שם בשבילו. אדם עם אמת פנימית ברורה ומזוקקת שמעולם לא חשש להביע אותה, גם כשהיא לא הייתה ממש פופולרית. איתי היה פעיל מאוד במשך שנות התבגרותו בשבט עוגן של תנועת הצופים בראש העין. בהמשך הפך משמעותי מאוד לחבריו, גם במכינת מנשרים קלו, וגם עם החברים למסלול באגוז. איתי נגע במהלך חייו הקצרים, קצרים מדי, בהמון אנשים. עובדה שהם, המשפחה למדה אחרי הנפילה שלו. איתי האמין שהרבה מן האושר שלנו נמצא בעשייה למען האחר. עבודת הסיכום שלו במכינה הייתה התבוננות מעמיקה במאמר שכתב הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול סרטר. הכותרת של המאמר ההוא היא הזולת הוא הגיהנום. איתי חשב שלא כל כך. איתי חשב אחרת, ואת העבודה שלו איתי סיכם במשפט הזולת הוא גן עדן. משפט שמלווה אותנו, המשפחה, כצוואה וציווי להמשך חיינו. לפני הכניסה לעזה כתב איתי את המחשבות שלו, מכתב שהפך למסר מאוד משמעותי עבורנו. הוא כתב כי עכשיו זה הזמן שלו להחזיר למדינה על כל הטוב שקיבל במהלך חייו. הוא דיבר על חלומות לעתיד, ובהתבוננות מפוכחת הוא כתב על מלחמת טוב ברע, החובה לבחור בטוב, והנכונות להקריב את חייו למען חבריו, משפחתו והמולדת. את המכתב הוא חתם במילים מוכרחים להמשיך לנגן. ביום הזיכרון, שנה קודם לנפילתו, הוא כתב לעצמו מחשבות בנושא היום הקשה והמיוחד הזה, יום הזיכרון. אנחנו, המשפחה, מאוד רצינו שיר הנצחה והנחחה לאיתי, כזה שילווה אותו איתנו בהמשך חיינו. באמצעות חמי סל, חבר לשירות, הוא עבר מכתב לזאב נחמה, ששרת עם אבא של איתי שחר, ועם חמי 40 שנה קודם, באחי ניצחון, אוניית חיל הים. זאב ולהקת אתניקס הפכו את המכתב של איתי לשיר מדהים, דברים שכתבתי. כשאתניקס היו כאן, הם שרו את זה פה, והקדשנו את זה גם אז, לסמל ראשון איתי שואם. הבן של נינה ושחר, רוצה להקדיש את זה גם עכשיו, בחיבוק גדול לאחות רוני, לשני האחים יונתן ועומרי, לכל המשפחה, בחיבוק גדול. לזכר סמל ראשון איתי שואם, מראש העין, לוחם אגוז, בן 21 בנופלו.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בני קוודיקס.
1: שלום, שלום. עדיין אומר לכם שאתם בסיוט במה שקורה בגאה.
0: ספר להם שהם בסיוט.
1: גאה וסביבתה, יש לכם 48 דקות מורשה לאלוף שדה, גאה כיוון השני 50 דקות גן רבי גבעת שמואל, לאלון דרום 40 דקות גלילות לשלום, 471, 45 דקות שעריה לבר אילן. עוד באזור וגם קשור, 6 לדרום נחשונים לבן שמן 25 דקות, ורכב, נתתי רכב תקועה, יכול להיות.
0: אולי זה...
1: אולי זה אשתו, הבנתי. הבנתי. אשקלון אשדוד, מאמונים עד גן יבנה, בגלל רכב תקוע. כאילו, מה התכוונת?
0: לא יודעת.
1: טוב, נאמר לכם שזהו, שיהיה לכם יום טוב.
0: נכון.
1: מה אני אגיד?
0: אנחנו נשתמע מחר. בא לי שנשמע כמה שאפשר מזה. כי הוא, האיש הזה, בניה ברבי, שהוא איש אדיר, הוא נוסע איתנו מחר למוצב חרסינה.
2: נכון, זה לא הרבה, אבל זה מה יש.
0: שם נשדר יחד עם הלוחמים של 932.
2: וחיבוק גדול שייתן לך, מה אפשר לבקש עוד טיפה, תקבלי את הכל.
0: מחר אנחנו בחברון, ביי.

0: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: האקדמית כינרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כינרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חשף פרטים חדשים על המתקפה שתוכננה באיראן בשבוע שעבר. במכתב למשרתי החיל, כתב האלוף טישלר, למחרת התקיפה האיראנית בשעות הצהריים, היה כל חיל האוויר מוכן להמריא למטס תקיפה נרחב. שעות ספורות מפקודה להמראה, תוך קיצור משך הכוננות, הפגנת גמישות, יוצאת דופן, ומוכנות להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות, שעה בלבד טרם היציאה למטס. עוד הוא הוסיף וכתב, במערכה הארוכה מול איראן, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שידרש. כמה מעוזריו הבכירים של טראמפ הופתעו מהודעתו בתחילת השבוע על חתימה על עסקה נהדרת שתביא שלום וביטחון לאזור. כך דיווחו בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הבכירים האלה חשבו שעדיין מתקיים דיון על פרטי ההסכם, ועוד מוקדם מדי להכרזה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש הממשלה נתניהו הודה אמש במסיבת עיתונאים כי תוכן ההסכם עדיין לא ברור לו, אך הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה, ככל שידרש. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הביע ברעיון לאפי טריגר דאגה מאי הוודאות לגבי תוכן ההסכם.
15: יצאנו לכל המערכה הזאת בשביל לפרק את הגרעין האיראני ולפרק את התוכנית הבליסטית. זה מאוד מדאיג, לא היינו צריכים להגיע למצב כזה שאין לנו שמץ של מושג מה יש בהסכם.
14: ארגון הטרור חמאס מוכן למסור את נשקו לגורם פלסטיני ומתנה את הצעד הזה בנסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה. כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני על אכבר מפי מקורות בחמאס. העיתון מסר כי עמדרים האלה חשבו שעדיין מתקיים דיון על פרטי ההסכם ועוד מוקדם מדי להכרזה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש הממשלה נתניהו הודה אמש במסיבת עיתונאים כי תוכן ההסכם עדיין לא ברור לו, אך הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, צהל ימשיך להחזיק ברצועות הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה, ככל שידרש. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הביע ברעיון לאפי טריגר דאגה מאי הוודאות לגבי תוכן ההסכם.
15: יצאנו לכל המערכה הזאת בשביל לפרק את הגרעין האיראני ולפרק את התוכנית הבליסטית. זה מאוד מדאיג, לא היינו צריכים להגיע למצב כזה שאין לנו שמץ של מושג מה יש בהסכם.
14: ארגון הטרור חמאס מוכן למסור את נשקו לגורם פלסטיני ומתנה את הצעד הזה בנסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה. כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני על אכבר מפי מקורות בחמאס. העיתון מסר כי

0: מוכן למסור את נשקו לגורם פלסטיני ומתנה את הצעד הזה בנסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה. כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני על אחבר מפי מקורות בחמאס. העיתון מסר כי עמדה זו התקבלה בהיוועצות עם פלגים אחרים. המקורות אמרו לעיתון כי צהל מסית בהדרגה את סימן הקו הצהוב, ובכך לדבריהם הוא מקשה על המשך ההתקדמות לפתרון. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. שר הספורט מיקי זוהר מתייחס לכוונת פיפה לקיים משחק כדורגל של נבחרות הילדים של ישראל ופלסטין, ואומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, אני מתנגד לרעיון הזה.
1: אני מתנגד לזה, אני חושב שאחרי מה שעשו בשביעי באוקטובר אנחנו עדיין לא צריכים להושיט יד לשלום. אנחנו עוד רחוקים משם לצערי הרב. יש מקומות אחרים שכן אנחנו יכולים להושיט יד לשלום, למדינות שנקרא לזה יותר נורמליות ורוצות כן להכיר בישראל. אני מאוד מאוד מקווה שההתאחדות לכדורגל לא תזרום עם הדבר.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום שלום, בוקר טוב. 10 בבוקר ועוד 4 דקות. מה המצב? אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת. יום שלישי, אנחנו ממש באמצע השבוע. חצי מאחורינו, חצי לפנינו, ואנחנו נמקסם את השבוע הזה מעכשיו ככה ואילך. שהוא יהיה כמה שיותר מרים וכמה שיותר יפה וכמה שיותר עם בשורות טובות, הלוואי נשדר ליקום אנרגיות טובות, אולי הוא יחזיר. אז אנחנו נפגשים כאן לשעתיים מדי יום כדי לעשות את זה ביחד. והפעם אנחנו נהנה מהבחירות המוזיקליות של הבקשיות ממוצב משה ארז, שהולכות פשוט להשתלט לנו על הפלייליסט, להיות האורחות המוזיקליות שלנו. אנחנו נשמע את השירים שהן הכי אוהבות, ונשמע הקדשות שהן רוצות להקדיש לכל היקירים ולכל האהובים שלהן. וגם נספר לכם קצת עליהן, כי הן מדהימות ונותנות כל כך הרבה עבורנו ועבור הביטחון שלנו. נגיד גם תודה רבה לצוות שלנו, לתאל אתר, שהיא עורכת מוזיקלית מיוחדת בתוכנית הזאת, כי היא לא עורכת את השירים, היא לא בוחרת אותם הרי, אבל היא אחראית על הסדר שלהם, והסדר זאת אומנות מאוד גדולה. ולבני כבודי, שעורכת דיווחי התנועה, נועה בר-און, מפיקה באולפן, וידאו ללנה, מפיק של קולות החיילים בכלל, זיו שחביץ היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה רבה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר. נראה לי שהבקשיות שלנו פה חולמות על וינה, קצת להתקרטס, תדעות, לראות קצת ים אחר. נאחל לכם שזה יקרה כמה שיותר מהר. בינתיים אפשר להקשיב לבילי ג'ואל.

קדי דוחי. שיר נצחי, מי אוהב אותך יותר ממני? עוד בחירה של הבקשיות האהובות, ממוצב מס הארז. עכשיו יש לנו שיר קצת שונה, הקדשה, לזכרו של סרן יעל גזית, זכרונו לברכה, שנפל ממש בתחילת המלחמה ברצועת עזה, בדצמבר 2023. מי שכתבה לנו את זה אומנם לא הזדהתה, אבל היא כתבה לנו שהיא קוראת למאזינים להקשיב למוזיקה של הלהקה רעש לבן ולקרוא על יאלי. אז קודם כל אני ככה אמשיך את הקריאה, אבל אני כן אספר לכם שרעש לבן, זאת בעצם להקה שיעל היה ממש אחד היסודות שלה. הם עוד לא הספיקו להוציא מוזיקה עד שהוא נהרג, וממש חודשיים לאחר שהוא נפל בעזה, הם הוציאו את השיר הראשון שלהם, שנקרא נפילתי. את המילים שלו כתב יעל בעצמו, וכשתשמעו אותן עכשיו אתם תבינו כמה זה מצמרר. אז חפשו רעש לבן.

זוכרים את השיר הזה מהאירוויזיון? דנקן לורנס, המבחן האמיתי זה אחרי שנגמר הערב המאוד מאוד מוגזם הזה. מבחן הזמן, לראות אם השירים שורדים בחיים האמיתיים, והשיר הזה אני חושבת קיבל ציון 100. Arcade, כמובן, Loving You is a Losing Game, אם תרצו. 10:20 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, רגע לפני שנמשיך ליהנות מאוד בחירה, מאוד מאוד קלאסית ואהובה של הבקשיות היקרות ממוצב משה ארז. יש לנו כמה דיווחים מהכבישים לכל מי שמקשיב לנו משם. אז כרגע בכביש גאה לדרום יש עומס תנועה כבד ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך בגאה לצפון עמוס גם מגן רווה עד אלוף שדה, איילון דרום עמוס מגלילות עד השלום, כביש 471 עמוס מאוד משעריה עד מחלף בר אילן, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאמונים עד גן יבנה בגלל רכב תקוע שם. אז שימו לב, כמובן, תהיו זהירים בכל דרך, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות ובריכוז, ועכשיו תיסו גם עם בוהמיאן רפסודי ברקע, נראה לי שיהיה לכם כיף.

0: ותודה לדנה ברגר, שאחרי שלעיר מקפלה נשבר הלב כשהם נפרדו, חמי רודנר התגייס כחבר טוב וכתב לו שהוא נפל חזק, ממש יצא חבר מעולה, אבל נולד מזה להיט מצוין שאהוב על שלושתם, אז נראה לי שבסוף זה מה שחשוב. טוב, קולות החיילים וחילות בגלגלץ, אנחנו נספר לכם קצת מה קורה מהכבישים עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע בכביש גאה לדרום יש עומס תנוע כבד ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך בגאה לצפון עדיין עמוס. מגן רבי עד אלוף שדה, איילון דרום עמוס מגלילות עד השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, כביש 471 עמוס מאוד משעריה עד מחלף בר אילן, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק הצומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, אשקלון אשדוד עמוס מאמונים עד גן יבנה, יש שם רכב שתקוע. אלו הם דיווחינו, לא מהדיווחים מהכבישים, חברים, סו להצאו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו, קולות החיילות והחיילים בגלגלת, יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך, אחד השירים הכי, הכי, הכי אהובים של אושר כהן, שיצא ממש לפני כמה חודשים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלת.
2: גגליים.
3: הייתי באולפן.
4: שאינך שוב.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. אופקה.

0: יופי.
1: והשבוע, ג'יין בורדו. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: רוכבים על אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר, או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: כן, זה עוד פעם בדיחה.
12: לא.
13: באמת, נו.
12: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: אין
12: מה לעשות, זכית.
13: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלת.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

ברונו מארס, The Lazy Song, עוד בחירה נהדרת וכיפית ברמות של הבקשיות היקרות, ממוצב, מה שערב. מרגיש לי שאפשר להגיד לכם, עליכן יותר נכון, הכל חוץ מלייזי, ואולי זה הזמן להגיד לאנשים שאולי לא מבינים בראשי תיבות של הצהל, זה אירוע לא קל, קצת לפשט ולהסביר מה אתן עושות. אז קודם כל, בקשית זה בקרית שליטה ימית. זה בעצם, אתם קוראות לזה, נכון, העיניים של המדינה. אתן בעצם משרתות בחיל הים, וזה תפקיד מבצעי ומודיעיני, שבעצם אתן יושבות בחדרי שליטה, ואתן אחראיות על הגנת הגבולות הימיים של ישראל, אתן מתצפתות, יש לכם כל מיני מקמים ואמצעים כזה מאוד משוכללים ומתקדמים, ואתן מזהות את האיומים, וככה עוקבות אחרי הדברים, ובגדול באמת שומרות על הגזרה הזאת של הים, ושומרות על כולנו שנשען בשקט, אז זהו, מרגיש לי שחשוב שאנשים ידעו בדיוק מה אתן עושות, ועכשיו נספר לחברים שלנו שמקשיבים לנו מהכבישים, מהדרך, מה קורה שם, ואז נחזור לעוד בחירה שלכן, פלוס הקדשה. אז כרגע הגיע לדרום עדיין עמוס ממורשה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך מגיע לצפון. יש עומס תנוע כבד מגן רווה עד אלוף שדה, איילון דרום עמוס מגלילות עד השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, כביש 471 עמוס מאוד משערי עד מחלף בר אילן, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאמונים עד גן יבנה בגלל הרכב שתקוע שם. אז ההקדשה הבאה היא לשין הבקשית, שין מהיחידה, שהסדרה הכי הכי אהובה עליה היא, אתם יודעים, נכון? בקיצור, שין, אנחנו אוהבים אותך מאוד, כמעט כמו שאת אוהבת את פרנדס.

החלונות הגבוהים מביאים אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אם אינך יכולה. האמת שיש לנו עוד שיר שהוא, לא יודעת אם להגיד בטעם של פעם, או נותן לנו איזושהי קריצה נוסטלגית, זה בוודאות, למרות שהוא שיר סופר חדש שיצא בחודש שעבר לקרולינה, שמציינת 20 שנות קריירה, גם הייתה לה תערוכה חגיגית בברבי, והיא גם התארחה כאן במדינה בדרך אצל הדר מרקס, וגם היא הוציאה שיר שלגרופיז האמיתיים הוא מרגש במיוחד, כי זה שיתוף פעולה עם אורי בראונר כנרות, שאולי אתם מזהים את השם שלו מתוך אחד השירים הכי הכי אהובים שלה, הבלדה על אביר החופש ובת הגלים, שיצא ב-2012, שככה נורא נורא הצליח. אז הנה משלבים כוחות שוב, מזכירים לנו כמה שהתגעגענו, זה נקרא תפילה. וכשאני שומע את השיר הזה אני לגמרי חושבת על הבלדה על אביר החופש ובת גלים, אבל תשפטו בעצמכם. תשפטו בעצמכם.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
3: יום שלישי.
2: יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
4: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
5: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים טסים. עד גמר המלאי.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה, וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
16: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
17: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
2: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו.
10: שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אומר, כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרה של מזכר ההבנות. המלחמה הסתיימה רשמית בכל החזיתות, כך הוא אמר. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
20: הרקצ'י אמר בהצהרה לציבור האיראני כי בשישי התחיל המסע ומתן להסכם קבע. בשלב הראשון הושגה הבנה על סיום המלחמה והמצור הימי בשחרור כספים איראנים מוקפאים. בהסדר הסופי לדבריו תתקבל החלטה בנושא הגרעין והסרת העיצומים. עוד אמר הרקצ'י כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב כהפרה של מזכר ההבנות. הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי כמה מעוזריו הבכירים של טראמפ הופתעו מהודעתו בתחילת השבוע על חתימה על ההסכם, וחשבו שעדיין מתקיים דיון על פרטי ההסכם ועוד מוקדם מדי להכרזה.
10: מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חשף פרטים חדשים על המתקפה שתוכננה באיראן בשבוע שעבר. במכתב למשרתי החיל, כתב האלוף טישלר, למחרת התקיפה האיראנית, כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה נרחב. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה לדרך. עוד הוסיף וכתב, במערכה הארוכה פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הערכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול שם ככל שידרש. יואב כהן, יושב ראש וחבר כיתת הכוננות בנטוע, אומר לרינו צרור, אנחנו מרגישים שהופקרנו.
21: לפני שבוע התמודדנו עוד עם הרחפני נפץ. עכשיו שאנחנו נצא משם ומתקרבו יותר לפה. מה הם מוטעים? מה הם מושגים? מה החלשנו אותם? אפילו בתוך כל ההסכם שהוא חד צדדי לחלוטין, אנחנו בכלל לא קשורים לשם. פותחים שם קרן פיצויים לשקם את איראן ב-300 מיליארד שקל. איתנו, לא צריכים לשקם? זה פשוט ביזיון, אז לא סופרים אותנו בכלל. ואנחנו צריכים להוריד את הראש ולהגיד תודה רבה שאמריקה בכלל שומרת עלינו.
10: עדות ראש הממשלה נתניהו תסתיים שעה ב-45 דקות מוקדם מהצפוי בעקבות אילוצים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת שאם הדיון יתנהל כסדרו, החקירה הנגדית של ראש הממשלה במשפטו צפויה להסתיים כבר היום. בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הרשיע היום את הגניקולוג, הפרופסור מנחם אלקלאי, בעבירות של אינוס במרמה בתשע מהמטופלות שלו. במהלך בדיקות וטיפולים רפואיים ניצל אלקלאי את המעמד לצורך מגע מיני שיצר מצג שווא, ולפיו המגע הוא חלק מהבדיקה הרפואית. הצעירה ביותר מהנפגעות הייתה בעת ביצוע מעשים בת 23, והמבוגרת

0: טיפולים רפואיים, ניצל אלקלעי את המעמד לצורך מגע מיני, שיצר מצג שווא, ולפיו המגע הוא חלק מהבדיקה הרפואית. הצעירה ביותר מהנפגעות הייתה בעת ביצוע מעשים בת 23, והמבוגרת ביותר בת 66. שר הספורט מיקי זוהר מתייחס לכוונת פיפה לקיים משחק כדורגל של נבחרות הילדים של ישראל ופלסטין, ואומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, אני מתנגד לרעיון הזה.
1: אני מתנגד לזה, אני חושב שאחרי מה שעשו בשביעי באוקטובר, אנחנו עדיין לא צריכים להושיט יד לשלום. אנחנו עוד רחוקים משם לצערי הרב. יש מקומות אחרים שכן אנחנו יכולים להושיט יד לשלום, למדינות שנקרא לזה יותר נורמליות ורוצות כן להכיר בישראל. אני מאוד מאוד מקווה שההתאחדות לכדורגל לא תזרום עם הדבר.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
7: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

דקות עכשיו, איזה כיף להיות איתכם כאן בשעה הזאת, שעת התפר שבין הבוקר לצהריים, צריך להגיד, יום שלישי של השבוע, וגם יום שהוא כזה תפר בין התחלה לסוף. אבל אנחנו נעשה את המעבר הזה כמו שצריך, כמו שעשינו אותו בשעה הקודמת, עם שירים נהדרים ומעולים ומסומכים ומרחיבי לב ואפילו מצחיקים קצת, שבחרו לנו הבקשיות ממוצב מה שהארז האלופות בקריות שליטה ימית, נשים שהן העיניים של המדינה שלנו בכל מה שקשור לחוף הים, בעצם לגזרה הימית. אז קודם כל חברות, נגיד לכן תודה ענקית על השירות ועל המסירות שלכן, וזה גרל פאוור אולטימטיבי לדעתי. ונגיד גם תודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר, עורכת המוזיקלית שסדרה את הבחירות שלכם יפה יפה, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה ברון, מפיקה באולבן, ודולה לנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לנועה קולטר היקרה על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. אנחנו מתחילים עם הקדשה. קודם כל אני בטוחה שזיהיתם את השיר, אבל לכל מי שנולדו אחרי, לא יודעת, שנות ה-2000, אז Dance Me to the End of Love, לאונרד כהן. לסבוש, שפעם צנחן, תמיד צנחן, ככה כותבת לנו המקדישה. לסבתו שאהובה ולאחיה, בסרן יורם הרפא, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת ששת הימים. שלחת אותנו לשיר שככה מעלה זיכרונות ישנים.

0: אי אפשר שלא להתאהב בג'יין בורדו גם, שכתבו שיר אהבה כל כך יפה וכל כך קלאסי וכל כך שמדבר ללב של המון המון אנשים. הם יהיו כאן ממש מחר בגלגלייב עם דלית רצ'סטר. אותי מעניין אם הם עדיין שרים את השיר הזה. עם גלגלייב זה כזה, אתם בוחרים שלושה שירים נראה לי במצטבר, אז אם השיר הזה יתכנס לתוך שלושת השירים שהם יבחרו לנו, כי אמנם הוא יצא ממש ממש ממש מזמן, אבל זה ממש תו תקן וסימן הכיר של ג'יין בורדו. 11:19, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך לסברינה קרפנטר, אז יש למה לחכות, נספר לכם קצת מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום עמוס משמריהו מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד יוסף טל. אז אלו הם דיווחינו, שמרו על עצמכם. כמובן שאם פספסנו משהו, אם בא לכם לספר לנו משהו מהדרך שלכם, שאתם נתקלים בו, סתם מה המצב ואיך אתם, שזה חשוב לא פחות, אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה בבקשה, בבקשה. אפשר גם להתקשר 1-800-890-18, כל האופציות פתוחות. עכשיו, סברינה קרפנטר.
1: Oh boy.
0: שיר שתמיד מזכיר לי את פאזת הדיסני שלה, למרות שהמילים הן לגמרי לא שם, אבל משהו בהפקה ובגישה שלה לשיר זה קצת מזכיר לי.

9 to 5. נראה לי שאין אדם שלא מזדהה בשעה הזאת שהיא בדיוק האמצע. דולי פארטון, קלאסיקה. אנחנו ממשיכים לעוד דיבה מהאגדות, אבל הפעם ישראלית כחול לבן משלנו. מעתה אמרו גם הרקדנית שירי מימון, שמאוד מאוד מסקרן אגב לראות לאיזה מקום היא תגיע ברוקדימים. אני מאמרת שמאוד מאוד מאוד גבוה. מעניין מה האמור שלכם. אנחנו נשמע את אחד השירים שלה גם הכי הכי אהובים ומוכרים. מתוך אירוויזיון 2005 עלתה על הבמה עם הסמלה המאלפת הזאת וזכתה במקום הרביעי, תחילתו של עידן נהדר שבו מייצגים אותנו אנשים שמביאים לנו מלא מלא מלא כבוד ומתברגים ככה למעלה למעלה. אז שירי מימון, השקט שנשאר.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

רוני דלומי, איש הלילה. שתדעו שבמציאות, בחיים עצמם של רוני דלומי, באמת יכלה להזדהות עם המילים, כי בעלה באמת היה הרבה שנים איש הלילה, דוקטור אלון וייסמן, שלמד רפואה המון שנים, היום הוא רופא עיניים. זהו, היה עושה הרבה תורנויות לילה, אז כנראה שהיא יודעת על מה היא שרה, וזה תמיד כאילו מרגש אותי לגלות את האמת הקטנה והפשוטה שמאחורי המילים הגדולות שמגיעות לכל כך הרבה לבבות, יש שם פשוט גם את הסיפור שלהם, המשפחתי והאישי. ואנחנו ממשיכים עכשיו ל-Tears for Fears. עוד בחירה נהדרת של הבקשיות, ממוצב משה ארז. Everybody wants to rule the world, אתן הכי ראויות לשלוט בעולם בעיניי.

After the Storm, קלי אוצ'יס, בוצי קולנס וטיילר דה קריאטור. מביאים אותנו כבר ל-11:43 דקות, וזה אומר שהגיע הזמן לשמוע קצת מה קורה בכבישים. כרגע יש לנו רק דיווח אחד שאנחנו רואים משם, והוא שכביש נערי החיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, אז זה ככה שתדעו. אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אבל לא בנהיגה, אחרת לא עשינו בזה כלום. אפשר תמיד להעביר את הטלפון לזה שיושב לידכם, שיכתוב לנו, או לעצור בצד ולכתוב לנו. אפשר למצוא דרכים לא לפזול הטלפון בזמן הנהיגה, וזה באמת גם אחד הדברים אני חושבת הכי הכי חשובים להגיד, שזה פשוט מסכן חיים. ברגע שאתם מסתכלים על המסך הזה, אתם עוזבים, כאילו עזבתם את ההגה, אתם עוזבים את נקודת המבט שלכם ואת הריכוז שלכם על הכביש, וזה פשוט קר פורה לתאונות. אז הלוואי שתיקחו את זה ככה ללב, ובאמת תשימו לב. אני יודעת שהרבה מאיתנו חוטים בזה, ו תהיו כנים עם עצמכם, תהיו נהגים יותר טובים, ואולי גם נצליח אמן אמן אמן להציל חיים, שזה הכי חשוב. חוץ מזה, שיש שירים כאלה טובים היום עם הבחירות של הבקשיות, שבאמת אין צורך, אין צורך פשוט להיות בטלפון. אז הנה, מחזירות אותנו, לדעתי, יותר מ-10 שנים אחורה. DJ Only, טליסמן, אמרי סבח, עד המדבר, כולנו היינו שם, כולנו זוכרים.

0: טוב, בקונטרול שלנו, האובססיה למייקל ג'קסון ניכרת מאוד. מרגיש לי שיש הרבה הרבה אנשים ברחבי העולם, ואפילו בארץ הקטנה שלנו, שפשוט כאילו, מאז שהם ראו את הסרט זה, הוא מייקל ג'קסון, הוא הגיבור שלהם. אז אני מקווה שבשביל אותם אנשים, השמענו את השיר הזה וככה נהניתם באוטו, או בעבודה, או בכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו. וזה הזמן להגיד תודה רבה, קודם כל לבקשת ממוצב משה ארז, שבחרו לנו אותו בכלל, ושהשתלטו לנו על הפלייליסט לשעתיים, שהיו באמת מלאות בשירים הכי כיפים והכי מרימים שאפשר, והקדשות מאלפות. קודם כל תודה על השירות שלכם, שזה מה שהכי חשוב, על זה שאתן שומרות עלינו, על זה שאתן העיניים של המדינה, ותודה גם על זה שיש לכן טעם מוזיקלי משובח, it is what it is. ותודה לצוות היקר שלנו, לתאל אתר, עורכת המוזיקלית שסדרה את הבחירות שלהן, ולבני כבוד ישר אחרי דיווחי התנועה. לנועה ברון מפיקה באולפן, וידולו לנה המפיק של קולות החיילים בכלל, לנועה קולטר על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, מיד אחריי בת אור, צגי, תהיה כאן, ועד אז שיר שמגיע עם איחול לבקשיות היקרות, שאולי יגזרו מתישהו בקרוב אולי, אז נאחל לכן טיול לברזיל? ריו דה ז'נרו נשמע טוב? אם כן, אז בבקשה. עומר אדם, סוגר לנו שעתיים. יאללה, תרקדו קצת באוטו, מה קרה? ביי ביי!
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
1: בחסות רשת המכללות עתיד המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
9: שלום, לדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ניערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר, כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרה של מזכר ההבנות. המלחמה הסתיימה רשמית בכל החזיתות, כך הוא אמר. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
19: הרקצ'י אמר בהצהרה לציבור האיראני כי בשישי יתחיל המסע ומתן להסכם קבע. בשלב הראשון הושגה הבנה על סיום המלחמה והמצור הימי בשחרור כספים איראנים מוקפאים. בהסדר הסופי לדבריו תתקבל החלטה בנושא הגרעין והסרת העיצומים. עוד אמר הרקצ'י כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב כהפרה של מזכר ההבנות. הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי כמה מעוזריו הבכירים של טראמפ הופתעו מהודעתו בתחילת השבוע על חתימה על ההסכם וחשבו שעדיין מתקיים דיון על פרטי ההסכם ועוד מוקדם מדי להכרזה.
18: יואב כהן, יושב ראש וחבר כיתת הכוננות בנטוע, אומר לרינו צרור, אנחנו מרגישים שהופקרנו.
20: לפני שבוע התמודדנו עוד עם הרחפני נפץ. עכשיו שאנחנו נמצא משם ומתקרבו יותר לפה. מה הם מורתעים? מה הם מושגים? מה החלשנו אותם? אפילו בתוך כל ההסכם שהוא חד צדדי לחלוטין, אנחנו בכלל לא קשורים לשם. פותחים שם קרן פיצויים לשקם את איראן ב-300 מיליארד שקל. איתנו, לא צריכים לשקם? זה פשוט ביזיון, אז לא סופרים אותנו בכלל. ואנחנו צריכים להוריד את הראש ולהגיד תודה רבה שאמריקה בכלל שומרת עלינו.
18: השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר התקף לב קל ביום ראשון והושפז בבית החולים שערי צדק. לשכתו של השר מסרה כי הוא השתחרר הבוקר לביתו במצב מצוין. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מבקר המדינה המיועד, עורך הדין מיכאל רבילו, הגיש את תשובתו לבגץ בנוגע לעתירות נגד מינויו ומבקש לדחות אותן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
0: בתשובתו רבילו דוחה כל טענה בדבר תלות פוליטית כלשהי וטוען כי ניתן למצוא אנשים מגונים וישרים אשר ימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו במקצועיות גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. עוד כתב כי הבחירות ממבקר המדינה התקיימו על פי חוק וכי לא ניתן לקבוע כי חברי כנסת מסוימים פעלו שלא כדין. הדיון בעתירות נגד מינוי רבילו התקיים בחורתיים ביום חמישי.
18: בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הרשיע היום את הגניקולוג הפרופסור מנחם אלקלאי בעבירות של אינוס במרמה בתשע מהמטופלות שלו במהלך בדיקות וטיפולים רפואיים. הוא ניצל את המעמד לצורך מגע מיני כשיצר מצג שווא ולפיו המגע הוא חלק מהבדיקה הרפואית. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
21: מציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
22: כמו?
21: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
23: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
24: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 90-88.
25: בחסות אוטודי פו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם.
18: לפיו המגע הוא חלק מהבדיקה הרפואית. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
21: מציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
22: כמו?
21: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
23: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
24: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 90-88.
25: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם.

0: הנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Someone You Loved, לואיס קפלדי. 12:07, שלום לכם, אתם על גלגלצ, כיף שאתם מצטרפים אלינו עכשיו, מחכות לנו שעתיים מלאות בהרבה הרבה שירים שיעבירו לכם את הצהריים האלה, לפחות את השעתיים הקרובות, מה זה בכיף, אז מקווה שאתם מכינים את עצמכם. תודה רבה, קודם כל לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די כאן באולפן על דיווחי התנועה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אור צגאי, מכאן אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו, סוג של חדש, הוא האמת יצא בתקופת שהגת הארי, שכולנו ככה עוד היינו חצי מבולבלים, חצי באופן מוזר מתרגלים לרעיון שזה מה שקורה עם הרבה הרבה חוסר ודאות, ואולי דווקא מכאן צומחים השירים הכי מיוחדים, לפחות במדינה שלנו, ברגעים של קושי, של משבר, של כאב, צומחים הרבה שירים ש... אוספים את כל התחושות וגורמים להזדהות רבה, זה יצא בעצם ממש לקראת חג הפסח השיר הזה, זה נקרא לא לחינם, ואולי הוא ישפיע עליכם לטובה גם עכשיו, חדש לישי ריבו.

0: לחינם.
1: לא לחינם, ישי ריבו. 12 ו-11 דקות כאן בגלגלץ, והשיר הבא הוא שיר, מה זה מיוחד. ביום חמישי האחרון הלכה לעולמה סטאר שמיר, אחת הזמרות המדהימות שהיו לנו כאן בארץ, חלוצת הרוק הנשי בארץ, וזה... זה נושא בפני עצמו. השבוע קואמי הגיש שעתיים לזכרה ממיטב השירים שאתם מוזמנים להזין להם באתר, באפליקציה, לתוכנית כולה. אנחנו נשמע מכאן את אחד השירים הממכרים, ממגנטים, עברתי רק כדי לראות.

קובר פוניק, Mad About You. 12:18 דקות כאן בגלגלץ. שמחה להתקין אתכם שמהכבישים אין לנו דיווחים כרגע, תנועה זורמת, יכולים לנסוע בכיף, ברוגע מהבחינה הזאת, כמובן שכמו תמיד, הכי הכי הכי בזהירות שיש, עיניים על ההגה. מכאן אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו, מטיריאל אובר, חדש שלה, ומאוד ממכר.

אטומיק. 12:28 דקות, אתם על גלגלת. אנחנו עכשיו נמשיך לחדש של אלכס וורן. האמת שהוא לא ממש צמח מעולם המוזיקה, הוא יותר התחיל ככוכב רשת טיק טוק, ברשתות החברתיות מן הסתם, וככה ביסס את עצמו, האמת כבן אדם כזה די מצחיק אפילו הייתי אומרת, ובאותם תקופות של 2019-2020, בחיים לא הייתי חושבת שהוא ינתב את עצמו לעולם המוזיקה, אבל גם זה הגיע, והוא הוציא את השיר אורדינרי, להיט הפריצה שלו ששווה לבבות של כל כך הרבה אנשים, זה שיר שנכתב על האהבה שלו ושל אשתו, והיה דיבור מאוד גדול על זה שאתם יודעים, יש זמרים שפורצים עם שיר אחד, ואחרי זה, זה עולה מאוד מהר, זה יורד מאוד מהר, ואחרי זה לא קורה עם זה שום דבר, וזאת הייתה, זה היה הדיבור העיקרי עליו, ואז הוא הוציא את איטרניטי שהגיע אחריו, וגם הוא מאוד הצליח ו... היה מאוד מדויק, וגם אחריו שוב הגיע הדיבור, טוב בסדר, שני לעיתים זה קורה, אבל מה הסיכוי שהוא יצליח בפעם השלישית? ואז הוא הוציא את השיר שנשמע עכשיו, זה נקרא Fever Dream, הוא הוציא קטע ממנו לטיק טוק וכתב עליו, אלכס וורן בחיים לא יכתוב משהו טוב כמו אורדינרי, כאילו הוא מסתלבט על עצמו, ו... הסרטון הזה ממש התפוצץ, כמו השיר. אז נראה לי שהוא יודע מה הוא עושה. How did

0: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
10: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
9: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250,000 שקלים.
10: אני לא מאמין.
9: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איזה שילוב מיוחד, מה שלא חשבנו, לא ציפינו לו, אבל כנראה מה שהיינו צריכים, שיר הקיץ, אז אני מקווה שהוא כבר אצלכם בפלייליסט. 12:42, כאן בגלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע ברוגע, כמובן, כמו תמיד, בזהירות, עיניים על ההגה, ואנחנו ממשיכים עם המתחרה של נטע ברזילאי, כבר נראה לי שכחנו, אבל השיר מעולה.

יום חדש, רביד פלוטניק מביא אותנו לסוף השעה הזאת, הראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה לצהרי היום הזה, אז מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות. עד אז נשמע את מאיר אריאל, נשל הנחש, חדשות וחזרנו.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות
3: המציעה לכם לזרום
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
6: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
5: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
6: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם ייכנסו לאתר מועדון יותר.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
9: כפוף את הגנון.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
16: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
20: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול בעתיד באיראן.
21: We have a deal that's a fair deal, it's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. We have the right to go in someday and do, if I want to do something or somebody wants to do something, but we are not investing any money, we have no obligation to invest any money in Iran.
20: יש לנו עסקה טובה והוגנת עם איראן, אנחנו לא נשקיע שם כסף, אבל יש לנו את הזכות להיכנס לאיראן ולעשות שם פעולות אם אנחנו או מישהו אחר ירצה, אבל אין לנו שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. כך טראמפ בפגישה עם אמיר קטר אתני. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר בהצהרה לציבור האיראני כי ביום שישי יחל המסע ומתן להסכם קבע. בשלב הראשון הושגה הבנה על סיום המלחמה והמצור הימי ושחרור כספים איראניים מוקפאים. בהסדר הסופי, לדבריו, תתקבל החלטה בנושא הגרעין והסרת העיצומים. עוד אמר ערקצ'י כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב הפרה של מזכר ההבנות. סכנת ביטולי הטיסות בעקבות משבר חניות המטוסים בנמל התעופה בן גוריון. מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, המטוסים האמריקנים כבר מתחילים לצאת מנתב"ג, יש עדיין סכנת ביטול ל-100,000 כרטיסי טיסה בחודש יולי.
2: אנחנו נערכים. הקולות הם קולות חיוביים, אבל אנחנו צריכים עוד מספר חניות דו ספרתי שיתפנה לנו, ושנוכל לדאוג לכך שלא תבוטל ולו טיסה אחת. אבל אנחנו יותר מ-100,000 שנמצאים כרגע בסכנת ביטול לחודש יולי. וזה מספר מאוד גדול, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
20: השר סמוטריץ' מכריז, השלמנו אתמול את מהלך ביטול הסכם חברון.
3: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
20: מבקר המדינה המיועד, עורך הדין מיכאל רבלו, הגיש את תשובתו לבגץ בנוגע לעתירות נגד מינויו ומבקש לדחות אותן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
14: בתשובתו, רבלו דוחה כל טענה בדבר תלות פוליטית כלשהי וטוען כי ניתן למצוא אנשים מגונים וישרים אשר ימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו במקצועיות גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים. עוד כתב כי הבחירות ממבקר המדינה התקיימו על פי חוק וכי לא ניתן לקבוע כי חברי כנסת מסוימים פעלו שלא כדין. הדיון בעתירות נגד מינוי רבלו התקיים בחורתיים ביום חמישי.
20: השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר התקף לב קל ביום ראשון והושפז בבית החולים שערי צדק. מלשכתו נמסר כי הוא השתחרר הבוקר לביתו במצב מצוין. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ומזג האוויר חם, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות, המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
22: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 90-80.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
17: גלגלץ עם החיילים והחייל.
4: בחסות, המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
22: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 90-80.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
17: גלגלץ

0: 88.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: בתאור צגאי, עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ותשע דקות, שלום לכן, לכם, אתם על גלגלץ, כיף שאתם מצטרפים אלינו, שעה שנייה יחד של מוזיקה לשיא היום הזה, אז אני מקווה שקודם כל אתם בטוב, שאתם באווירה טובה, אם לא, אני מקווה שהמוזיקה תרים לכם, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אפרת גוש, רגע לפני, תודה רבה לצוות, לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה. בקפידה, באופן מדויק. תודה לעידן אלה על הביצוע הטכני, אילון די, על ההפקה באולפן, ועכשיו, אפרת גוש, חדש שלה, נקרא סוף סוף אושר, סוגרת מעגל עם הבחורה הצעירה שהייתה, אל האישה שהיא היום, אל האושר שהיא כל כך מחכה לו. והוא על הסף, הוא תכף מגיע, מקווה. אני מאמינה שכולנו יכולים למצוא את עצמנו בשיר הזה. סוף סוף אושר.
1: אחד, שתיים.

טוב, אז תקלה קטנה, עכשיו אנחנו שומעים את לאנה דל ריי.

Thank you. ככה נקרא השיר 1:22, אתם על גלגלץ. לכל חברינו בכבישים, דעו לכם שאין דיווחים, תנועה זורמת, צאו בנחת, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עכשיו עם BTS, שיר חדש שלהם אחרי האיחוד. הם לפני כמה שנים, ב-2022, הודיעו שהם יצטרכו לקחת הפסקה מאוד ארוכה, כי גם אצלהם יש צבא שחייבים להתגייס אליו, והם בחרו לעשות אותה באותה התקופה. כל אחד מהם התפצל לשירות הצבאי שלו, ולאורך הזמן לא היה ברור אם הם באמת יחזרו, אם האיחוד יקרה, המעריצים שלהם ישבו באמת במתח, כי גם כל אחד מהם בדרכו ניסה להמשיך לפתח קריירה אישית משלו. בסוף הם חזרו השנה עם אלבום חדש מאוד פטריוטי שלהם, ועכשיו מתוכו אנחנו נשמע את סווים. ככה זה הולך.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלת.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף ותקנון.
12: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
13: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: ועוזרים. איזה שיר מיוחד. עכשיו 1:37 כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לג'ייזי וביונסה עם השיר שלהם O3 בוני אנד קלייד. זה אף פעם לא הפסיק להצחיק אותי, כי הקשר ביניהם לבין בוני וקלייד הוא מקרי לחלוטין, אבל הקונספט הוא מאוד מגניב, וזה שיש להם מחוות בעולם התרבות בארצות הברית זה די מיוחד, די מעניין, אבל אנחנו לא אומרים לו למוזיקה. אז עכשיו שומעים אותם.
1: Let's go get them.

0: מלקום ו...
1: אירינגס, מלקום טוד. זה בעצם שיר, האמת שהוא לא חדש, הוא הוציא את השיר הזה כחלק מהמיקסטייפ שלו, מהמיקסטייפ הראשון שלו ב-2023, ואחר כך הוא הוציא אותו כחלק מהאלבום הראשון שלו, Sweet Baby ב-2024, אבל משום מה רק במרץ האחרון הוא ככה התחיל לקבל הרבה תעודה ברשתות החברתיות, בעיקר בטיק טוק, הוא מאותו רגע הוא ממש מטפס במצעדים, וזה מוטיב שדי חוזר על עצמו לאחרונה בטיק טוק. יש כמובן שירים שהם הרבה יותר נוסטלגיים ואפשר להתרפק על זה, והם כן מאוד מצליחים ברשתות החברתיות, אבל קורה משהו עם שירים שיצאו לפני 4 שנים, 3 שנים, 7 שנים, שמקבלים עכשיו את ההכרה שאולי הייתה מגיעה להם, אולי הגיעה להם כבר מההתחלה, אבל מברכים על הקיים, כן? אני בטוחה שהוא מאוד גאה בעצמו על השיר הזה. וגם אנחנו. 1:45, אתם על גלגלץ. מהכבישים יש לנו דיווח אחד, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, אז יכולים לנסות להימנע מלהגיע לשם, או פשוט ליהנות באוטו עם השירים שאנחנו מביאים לכם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם Imagination. עכשיו הוא נכנס. Just an Illusion. ככה זה הולך.

0: All of the lights, Kanye West וריאנה מביאים אותנו לסוף השעתיים האלו כאן בגלגלץ. הרבה שירים מכל הגוונים היו לנו כאן. תודה רבה לגיא הניג'ר שבחרה לנו אותה, מילון די כאן באולפן על ההפקה, ועידן אלה על הביצוע הטכני. אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם מרן אליקים עם עשורים שווה להישאר, ואנחנו נסיים עם חדש של נס וסטילה. כל כך חיכינו לשיר חדש מהם, והם התייחסו לזה בסוג של בפן הציני, כן. אז מה, אז לוקח זמן, ואנחנו תמיד מברכים על מוזיקה חדשה. מי כמוני, נס וסטילה, חדש. ביי ביי.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: חסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
4: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
5: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
4: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
5: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
6: לימודי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: לימודים תואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% אחוזי מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, מלחמת ישראל בחיזבאללה נמשכת יותר מדי זמן. ישראל צריכה להעביר את הטיפול בחיזבאללה לסוריה.
18: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
17: מלחמת ישראל בחיזבאללה נמשכת כבר הרבה זמן, יותר מדי אנשים נהרגים. אתם לא צריכים לפוצץ בניין מגורים שלם בכל פעם שאתם מנסים לחסל איש אחד. הצהיר טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים לצד אמיר קטר במסגרת פסגת ה-G7 בצרפת. הוא הוסיף, אני חושב שכדאי שישראל תיתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי אם לומר בכנות, אני חושב שדמשק תעשה עבודה טובה יותר. עוד הוסיף טראמפ, יש לי ולנתניהו יחסים טובים מאוד, אבל לא אהבתי את זה שהוא תקף בבירות. כתבת חדשות החוץ, כליל מור מוסיפה שטראמפ התייחס להסכם עם איראן ואמר, יש לנו עסקה טובה והוגנת עם איראן, אנחנו לא נשקיע שם שום כסף, יש לנו את הזכות להיכנס לאיראן ולעשות שם פעולות, אם אנחנו או מישהו אחר ירצה, אבל אין לנו שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף שהקבינט המצומצם התכנס בצהריים בקריה. סכנת ביטולי הטיסות בעקבות משבר חנויות המטוסים בנמל התעופה בן גוריון, מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לאמיר איבגי בגלי צה"ל, המטוסים האמריקנים כבר מתחילים לצאת מנתב"ג, אבל יש עדיין סכנת ביטול ל-100 אלף כרטיסי טיסה בחודש יולי.
19: אנחנו נערכים, הקולות הם קולות חיוביים, אבל אנחנו צריכים עוד מספר חניות דו ספרתי שיתפנה לנו, כדי שנוכל לדאוג לכך שלא תבוטל ולו טיסה אחת. אבל אנחנו יותר מ-100 אלף שנמצאים כרגע בסכנת ביטול לחודש יולי, וזה מספר מאוד גדול, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
17: השר סמוטריץ' מכריז, השלמנו אתמול מהלך לביטול הסכם חברון.
20: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון, ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
17: מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רוי ולד.
21: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
22: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
23: בחסות
22: המציעה לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
24: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
14: מוזיקה זה גלגלצ.
21: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים,

כתם הפרי, הסכנה היום, ביום הזה ספציפית, היא לא מכתמים של פרי, אלא יש מצב אולי שתמיר קליסקי יחבא נרות מעל עוגה, ואז אולי זה יחתים לו את החולצה. אז נגיד לו קודם כל זהירות, ב' מזל טוב תמיר קליסקי, 16 ביוני, היום חוגג את יום הולדתו, עד 120, ושתמשיך להפיק יופי של להיטים. לכולנו זה, אנחנו שמחים מזה. 2.08 יוצאים לדרך עם עשורים של התשעים, אחרי שבת אור פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונתרכז בעשור הזה של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 90's. טל דגן, עורך עבורנו את המוזיקה. איתי באולפן אילון די על ההפקה, יואב בצל אלי הוא הטכנאי שלנו, נירן יקים. עשו לכם רגוע בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, בבקשה. ממשיכים עם ג'יני. בבקבוק. קריסטינה של ה-90's. ותכף נצלול עמוק לבוידם. עשורים, 90 בגלגלנץ.

0: Keep on moving. אלה פייב הבריטים, בוי בנד שכזה נקראים פייב, אתם מבינים למה. והשיר הזה הוא ממש מהקצה של שנות ה-90, אוקטובר 99. אנחנו נדעוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה אנחנו נשאר ב-99 עם חמישי האחרת הפעם, כחולים ולבנים. היי פייב שלנו.
1: אנשים לא מבינים

שתיים עוד 20 דקות, גלגלץ, עשורים של ה-90, אתם בדרך חיילון לצפון, חולון להלכה צפוף כרגע, אנחנו נמשיך, נעקוב, נהיה איתכם, חברים, איזה כיף שאתם איתנו, חבר'ה, במחסן בן חרוד, אז אמיר כבר קיבל נקודה עם הי-פייב, סחטן עליך, בנצי, ציפה שאחרי קטע מפרי, נביא לו את הטוטים, אבל אתה יודע, כמה אפשר? אבל בהחלט רעיון טוב, תומר איתנו, 90's בכלל לא רע לגמרי, ורק התחלנו. ואלן, לא יודע אם זה בן או בת, אבל אנחנו לא בעניין של ריבויות, וכשיש קריסטינה מיד אחרי זה חייבת לבוא בריטני לדעתי, לא? אפשר גם ללכת לאחרים. יש לנו עכשיו שיר שגם הוא מזמן לא שידרתי לכם אותו. בואו נראה אם תזכרו בפו פייטרס. Everlong Not Nimbaosh

שרה, אלונה דניאל. אתם יודעים מה קורה מחר בערב? כן, יש איזה נשף בעיר. אתם יודעים שהרבה אנשים הולכים לנשף הזה, נכון? אתם יודעים מי מופיע שם? מי שמפיק את הנשף.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
5: האקדמית כינרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק. ויום פתוח אחד, ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כינרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
12: עשורים של ה-90, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה בשנים אל 16 ביוני. לא, אנחנו לא חוזרים אחורה בשנים 16 ביוני 1971, כי אז היינו צריכים להיות בעשורים 70. ביום הזה, 16 ביוני, שזה התאריך של היום, נולד מי שב-90 גם הפציע בענק, וגם למרבה הצער נעלם מהסצנה בדרך לא דרך. אילו היה בחיים, טופק שקור היה היום בן 55. מעניין איזה שירים היה מוציא טופק בגיל 50 פלוס, מי יודע? לנצח יישאר בן 25, גם למועדון ההוא לא הגיע של 27. אז הנה מה-90s, טופק עם דוקטור דרה, California Love.

סנופ דוג. זה ה-90s. וגלגלת זה בטח היה בעסק שחור כמה וכמה וכמה פעמים. סנופ דוג, הזכרנו קודם את דוקטור דרי, אז כמובן הג'י פאנק של דוקטור פרי, וזו גם הפקה שלו, השיר של סנופ דוג. תכף נשנה אווירה לגמרי, אבל רגע נבדוק מה קורה בכבישים, עשורים של ה-90 ובהווה. יש עומס ב-443 מאזור גבעת זאב לכיוון המחסום של מכבים. סבלנות, תנו לחבר'ה לעשות את הבדיקות ולאפשר לכם להמשיך בדרך בביטחה. והילון לצפון, מחולון להלכה, עמוס גם כן. אנחנו נלווה אתכם בדרכים, כיף שאתם איתנו. בין אם עכשיו 18 דקות לפני 3 בצהריים אצלכם, ובין אם בוקר, ארץ שנמצא בארקנסו ואיציק בפילדלפיה, כיף גדול שאתם שומעים אותנו מעבר לים. ואנה שמעה את נוסתה את היי פייב, אומרת, הייתה מעריצה שרופה. נראה לי שאת לא לבד, אנה. מי עוד היה מעריץ שרוף של היי פייב? הנה, את רואה, כולם הרימו יד. וסטלה אומרת שזה עשור הכי טוב ואין לה ספק. סטלה, את חייבת לסייק, כי יש כאלה שאומרים שהשמונים, ואז אנחנו מסתבכים, ו... בסדר, ואורנית אומרת, אם התחלנו ככה, לאן תגיעו? נגיע ל-2000, מחר. ודורי, שמנו לו להתעורר יופי בצהריים הקשוחים שלו, כששמנו לו את הפו פייטרס, ובקי מתה על אסורים בכלל. בקי, ככה צריך. לא משנה איזה יום, יש לנו אחלה של מוזיקה. כיף גדול שאתם איתנו, גם ה-90s, יש עליהם דיבור, ויש שאומרים. מה אתם אומרים? נוסטלגיה כיפית של ה-90s, כחול לבן. הנה, שרית חדד. הבוסים כבר יודעים שאמרתם לה שאתם לא עובדים? נהדר. מתכונת עשורים, ככה זה בצהריים.

וזה כבר ברקע. עופר לוי, יום הרווקים. מגיע לו מזל טוב. עתידי מחר, מחר יום הולדת. כבר לא ילד, אבל מוזיקה המתנה היא של כולנו.

0: פאודל, שיר שמקורו בסוף שנות ה-50 בכלל. הוא קיבל כל כך הרבה גרסאות כיסוי לאורך השנים. בתור של ה-90 זה היה את של פאודל, ואולי זה יזכיר לכם סדרת טלוויזיה דווקא משנות ה-2000, הבורגנים, שם זה שימש בפתיח. אנחנו מסיימים את הסורים של ה-90, שימו לב, 443 גבעת זאב למחסום של מכבים, כביש אחת לא יוצאים מירושלים, מיגאל ידין עד הראל, סבלנו, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, אילון די על ההפקה, יואב בצללי הטכנאי, מעל קולומברי, כבר כאן, תכף תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ, אני רני לקין, שתמע מחר עם ה-2000.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
3: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: גלגלץ.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף את הגנון.
11: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
12: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
11: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ישראל צריכה להעביר את הטיפול בחיזבאללה לסוריה, ישראל נלחמת בחיזבאללה זמן רב מדי.
19: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
18: מלחמת ישראל בחיזבאללה נמשכת כבר יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים. אתם לא צריכים לפוצץ בניין מגורים שלם בכל פעם שאתם מנסים לחסל אדם אחד. הצהיר טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים לצד אמיר קטר בפסגת ה-G7 בצרפת. הוא הוסיף, אני חושב שכדאי שישראל תיתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי אם לומר בכנות, אני חושב שדמשק תעשה עבודה טובה יותר. עוד הוסיף טראמפ, יש לי ולנתניהו יחסים טובים, אבל לא אהבתי את זה שהוא תקף בבירות. כתבת חדשות החוץ, קליל מור, מוסיפה שטראמפ התייחס להסכם עם איראן ואמר, יש לנו עסקה טובה והוגנת עם איראן. אנחנו לא נשקיע שם שום כסף, יש לנו את הזכות להיכנס לאיראן ולעשות שם פעולות, אם אנחנו או מישהו אחר שירצה, אבל אין לנו שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. הסתיימה החקירה הנגדית של ראש הממשלה במשפטו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
20: כשנה לאחר שהחקירה הנגדית החלה, בה נתניהו העיד 59 פעמים, התובעת יהודית תירוש הצהירה בבית המשפט כי אין לה תביעה יותר שאלות לראש הממשלה. כעת נתניהו יענה לשאלות הסניגורים בחקירה חוזרת, שצפויה להימשך מספר ימים ותחל מחר.
18: תושב רחובות נעצר בחשד שרצח הבוקר את אביו. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
21: במשטרה התקבל דיווח על אירוע דקירה בדירה בעיר רחובות. עם הגעת השוטרים למקום אותר גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים, כשעל גופו סימני דקירה וגורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום. השוטרים עצרו בזירה את בנו של הקורבן, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות במעשה, ותפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה.
18: לאחר הכרזת השר סמוטריץ', הרשות הפלסטינית דורשת מן הבית הלבן לסכל את כוונת ממשלת ישראל לסגת מהסכם חברון. תוכנית זו מסוכנת מאוד ויש להתערב מיד ולאלץ את שלטונות הכיבוש לבטלה. כך לשכת אבו מאזן בפנייה לממשל האמריקני. גם הנהגת חמאס גינתה את הודעת השר סמוטריץ' וטענה כי הם מבטאים הסלמה חסרת תקדים. צעדים אלו נועדו לקבע את הכיבוש, להפוך את שליטתו לעובדה קיימת ולגזול את אדמות הגדה. לשון הודעת חמאס, אותה הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך, ערן קורץ.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
23: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

There is a light that never goes out. תסמית, היום אנחנו מציינים בדיוק 40 שנה לאחד האלבומים הכי משפיעים, שנויים במחלוקת ופשוט יפהפיים שהמוזיקה הבריטית יצרה אי פעם. ב-16 ביוני 1986, האלבום The Queen is Dead יוצא, האלבום השלישי של הסמית, ואם נמקם על ציר הזמן, זו הייתה נקודת הרתיחה של הלהקה הזאת. הם היו ענקיים וכבר הפכו לקול של דור שלם בבריטניה, אבל מאחורי הקלעים כבר הכל התחיל לאט לאט להתפרק. היו מאבקים משפטיים והרבה מאוד מתח בין מוריסי לבין ג'וני מר, ובתוך הסיר לחץ הזה, במקום לקרוס, הם איכשהו הצליחו להוציא מעצמם את המקסימום. לא ברור איך, כי בשלב הזה הם אפילו לא תקשרו אחד עם השני, כן? אני יודעת שיש גם נטייה לרדיו במיוחד להכתיר כל אלבום ישן כמאסטרפיס, אבל במקרה הזה זה נכון. יש כאן רצף לעתים באמת מטורף, אם זה Big Mouth Strikes Again, וכמובן כמה משירי האהבה והבדידות הגדולים ביותר, כמו I Know It's Over, שזה השיר האהוב עליי, וגם כמובן השיר הזה ששמענו עכשיו. אלבום מושלם, נו די, אלבום מושלם, כל הארבעה שלהם לפנתיאון, אבל זה האהוב עליי ביותר. 40 שנה ל-The Queen is Dead של הסמיץ היום. עם זה פתחנו את הצהריים שלנו. שלום לכם, 8 דקות אחרי 3, אתם על גלגלץ. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה היום כרגיל, גיא ניג'אר עורכת את דיווחי התנועה, ואילון די מפיק, יואב בצללי כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה איתכם עד 5, עם הרבה מוזיקה טובה ונהדרת לשעות האלה של היום. והנה אחד חדש ומצוין של מוזיקאי בשם אורי קול טוב, זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי, וזה ממש מקסים. אורי קול טוב עכשיו עד 5, גלגלץ.

אני נורא מתגעגעת לסוג הזה של השירים, סוג המוזיקה הזה, יוני בלוך עם אחריות. אם אנחנו כבר חוגגים אלבומים, אז גם האלבום הזה יצא החודש לפני 19 שנה. זה האלבום הזה שהוא עומד עם קלה ללא פנים, אלבום החתונה, הרגלים רעים. הוא נקרא יוני בלוך. אתם על גלגלץ, וזו סי

איזה כיף, בנגרנגה באמצע היום, זו דרה שהביאה את האירוויזיון לבולגריה. בפעם הראשונה בולגריה זכתה במקום הראשון באירוויזיון עם השיר הזה, ונכון שעכשיו כשמקשיבים לו, כאילו בדיעבד ממש ברור שזה השיר המנצח של האירוויזיון, כאילו לא היה משהו יותר טוב מזה. אני מורידה רגע את נועם בטן, כן, מהמשוואה הזאת, כי אף אחד מאיתנו לא אובייקטיבי, אבל זה פשוט שיר וואו. ועם כל ההתלהבות הזאת, אנחנו אל הדיווחים, איילון צפון, מחולון, עד גלילות מזרח עמוס, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה, גאה דרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, בכביש מספר 443, עומס תנועה מכיוון גבעת זאב עד מחסום מקבים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין ועד הראל. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים ותזמונים לתת לנו, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים כרגיל, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו. זהו, טוב, גלגלת, אנחנו ממשיכים. אין רק הרמות היום, חברים. מרימים את אחר הצהריים האלה. טיפקס עם סמי וסומו.

אז דג קטן תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

עודיה עם 10 רמות מעליו, המקום הראשון במצעד הישראלי שלנו כאן בגלגלץ, נראה אם זה עדיין יקרה, עדיין יהיה שם ביום חמישי. אתם קובעים, כן, אם אתם לא נכנסים לדרג, אז לא להתלונן אחר כך. טוב, גלגלץ 3:30 כמעט, אנחנו חוזרים עכשיו לשיר שבו בריטני ספירס הרגה את המותג, הרגה את בייבי וואן מור טיים ונולדה מחדש כאומנית בוגרת, שלא נאמר פרובוקטיבית.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
5: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: מוסיקה, זה גלגלץ.
12: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

עם 12 to 12. 24 עכשיו. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים ונמשיך. יש משהו שווה תכף, אז תישארו, כן? אז כביש 6 לצפון, עמוס בכיוון מחלף בקג'אט עד מחלף אינטוט. איילון צפון, מחולון עד גלילות מזרח עמוס, איילון דרום, ממחלף קקל ועד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. ובכביש מספר 443, עומס תנועה מכיוון גבעת זאב עד מחסום רכבים. וכביש ירושלים תל אביב, עמוס מגאל ידין ועד הראל. זהו כרגע, 1-800-8918, דברו איתנו אם יש לכם דיווחים, תזמונים שאנחנו לא יודעים עליהם, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לשנת 1995, לתקופה בזמן שבה הרוק הישראלי הרשה לעצמו, לפעמים לא לקחת את עצמו יותר מדי ברצינות, היה בו הרבה מאוד מקום גם לשטויות, לפרודיה ולהומור עממי ועצמי, והשיר הבא, שהוא שיר תיכון של רבים מאיתנו, שלי בטוח, כמובן שמעתי אותו בדילי, אבל הוא אחד כזה, ולא נעים לומר, אבל כולנו עשינו את זה, כשלא היה יוטיוב, או בטח לא ספוטיפיי, כדי להכיר מוזיקה, ובכלל רוק ישראלי, בתקופה בזמן, זה נגיד שנות ה-2000, היינו פותחים ערוץ 24, ואז שומעים שירים והולכים להוריד את השירים בקזה. או באימיול, כל אחד והעדפה שלו, כמובן לא מומלץ פיראטי וזה, אבל פעם פשוט באמת לא היו חוקים, זה היה ממש מערב פרוע, ויש שירים שהיינו מורידים, והם היו יורדים עם קובץ פגום, כאילו שיר נגיד שנחתך לפני הזמן, איזושהי קפיצה בשיר, וככה היינו חורשים על השירים, כמו שהורדנו אותם בתוכנה. עכשיו, ברמה שיש היום שירים שאני שומעת היום, ואני זוכרת איך הם נשמעו כשהורדתי אותם, כאילו, כשמתנגנו לי ב-MP3, מתי הם נחתכו, מתי הייתה קפיצה באמצע השיר, וזה שיר בדיוק כזה, שהיה לי בגרסה חתוכה, ואני יכולה להגיד לכם בדיוק איפה היא הייתה חתוכה, אבל לא משנה, השוונג של הפיטה, זוכרים? הלהקה של ניר פרידמן, האיש המגניב על כדור הארץ, לפחות לתקופה בזמן, זו הלהקה שלו. וזה אוכלת מהצד. תהנו. אני יודעת שאתם נהנים שם. תהנו.

יש פתגם שאומר, צריך לדעת ממי לבקש. אין על הגאונות הזאת, השוונג של הפיתה, אוכלת מהצד, כיף לראות שגם אתם בעניין, באמת מרגש אותי, איזה כיף. ממשיכים.

היה נחמד, יובל גולד, אתם על גלגלץ. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה עם המון שירים מסמכים וכיפים ונהדרים לשעות האלה של היום. איתמר בן אריה בוחר לנו אותם. אני מייל קולומברה. ואנחנו סוגרים עם האיגלס והוטל קליפורניה.

0: קון אומברה. עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
7: בחסות טייסטיס, המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
8: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום, קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח איך להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
9: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני. והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
8: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
9: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: צהל השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה, כך מדווח פרשננו לימי צבא וביטחון אמיר בר שלום. קודם לכן, במהלך פסגת ה-G7 אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי עדיף שישראל תעביר את הטיפול בחיזבאללה לסוריה. דמשק תעשה עבודה טובה יותר, אמר נשיא ארצות הברית.
16: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
15: מלחמת ישראל בחיזבאללה נמשכת כבר יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים. אתם לא צריכים לפוצץ בניין מגורים שלם בכל פעם שאתם מחפשים מישהו. ואני מציע שישראל תיתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי אם לומר בכנות, אני חושב שדמשק תעשה עבודה טובה יותר. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. תושב רחובות נעצר בחשד שרצח הבוקר את אביו, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
17: במשטרה התקבל דיווח על אירוע דקירה בדירה בעיר רחובות. עם הגעת השוטרים למקום, אותר גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים, כשעל גופו סימנת דקירה וגורמי רפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום. השוטרים עצרו בזירה את בנו של הקורבן, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות במעשה, ותפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה.
15: תאונות העבודה. פועל בן 46 נהרג לאחר שנפל ממסעית מנוף בקיבוץ אור הנר בעוטף עזה. צוות מגן דוד אדום ביצע פעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. הסתיימה החקירה הנגדית של ראש הממשלה במשפטו, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
18: כשנה לאחר שהחקירה הנגדית החלה, בה נתניהו העיד 59 פעמים, התובעת יהודית תירוש הצהירה בבית המשפט כי אין לה תביעה יותר שאלות לראש הממשלה. כעת נתניהו יענה לשאלות הסניגורים בחקירה חוזרת, שצפויה להימשך מספר ימים ותחל מחר.
15: עלייה במספר הישראלים הוותיקים המבקשים לוותר על תושבותם, כך עולה מנתוני הביטוח הלאומי שפורסמו היום. על פי הנתונים, בשנת 2025, כ-4,500 ביקשו מיוזמתם לבטל את תושבותם, בהשוואה ל-4,100 בשנת 2024. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי הנתונים בשנים האחרונות גבוהים במיוחד, בהשוואה לכ-2,500 ישראלים ותיקים בשנה בלבד, שביקשו לבטל את תושבותם טרום המלחמה. פלסטיני בן 33 מאזור רמאללה, שוהה בלתי חוקי בישראל, נתפס לאחר שעל פי החשד נכנס לתאי שירותים בחוף הים בתל אביב וצילם אישה. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בעת מעצרו הציג החשוד לשוטרים תעודת זהות ישראלית מזויפת. מעצרו הוארך עד ליום חמישי. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: 21 Pilots עם Stressed Out, פותחים שעה שנייה, אתם על גלגלץ, 4-7 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, גיא ניג'ר עורכת לדיווחי התנועה, אילון די כאן בהפקה, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים הכי הכי חשובים שיצאו ושאנחנו משמיעים כאן בגלגלץ, שיר שמספר את הסיפור הכי הכי חשוב, הוא נכתב בעקבות העלמותה של ילדה קטנה כאן בישראל, ילדה בת 9, היימנוט, שנעלמה בפברואר 2024. פברואר 2024, באמת, זה בלתי נתפס. היא נעלמה ממרכז הקליטה בצפת, ומאז גורלה עדיין לא ידוע, ואברי ג'י ואורית השומה, יחד עם המשפחה, בתיאום איתם, כתבו והקליטו את השיר הבא במטרה להשאיר את הסיפור של היימנוט הקטנה בתודעה הציבורית, להמשיך לדרוש תשובות ולהחזיר אותה הביתה. אי אפשר לדמיין את הסבל ואת הכאב העצום של המשפחה שלה, שרואה שהכל פשוט ממשיך כרגיל, בזמן שהבת שלהם, הילדה הקטנה שלהם, לא בבית כבר יותר משנתיים. אני מקווה שבזכות השיר הזה, משהו יזוז, הסיפור שלה ימשיך להיות מסופר עד שיחזירו אותה הביתה, כמה שיותר מהר, היום שהיא תחזור. היי מנות, תקשיבו לזה.
1: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

שירת הסטיקר, הדג נחש, אהובה עוזרי, גלגלץ. נעדכן שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף בקג'אט עד מחלף עין תות, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, בכביש מספר 443 עומס תנועה מכיוון גבעת זאב עד מחסום מקבים, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד הראל. זהו כרגע, אם אתם יודעים משהו אחר דברו איתנו, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים מוזמנים לדבר איתנו שם. עכשיו לניק רביץ עם Fly Away.

רינגו סטאר, חצי מהביטלס, אלה שנותרו בחיים, בשיר חדש, משותף, בנוסטלגיה למקום שהיה רחוק מלהיות מושלם, אבל היה הבית. גלגלת עכשיו, אריק איינשטיין, שלום חנוך.

0: גלגלצ, 4:31 עכשיו, תקציר, כן. זה הזמן. כביש 60 לדרום עמוס מצומת ג'י, תת מחלף יצער. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין ועד הרל. אלון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה. גיא לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. בעוד קרבע שעה ניתן לכם את התמונה המלאה של מה שקורה שם בכבישים. בינתיים תשמרו על עצמכם כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף התקנון.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני. יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוסיקה זה גלגלת.
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

צמד הנאהבים לשעבר עם סניוריטה, ואנחנו נשארים באווירה, קצת אווירה קיצית, למה לא? הנה שיר הקיץ המסתמן. אופק הדנק, אגם בוחבוט, מארחים את עדן חסון. בקטע הזה, איך שהיא רוקדת.

ריקוד רומנטי, איש הלוי עליו השלום כבר מעל שבוע, לא בעולם הזה, אבל אנחנו זוכרים והמוזיקה זוכרת ותהיה כאן תמיד, ובאמת אין, שירים חיים לעד, ובזכות זה גם משאירים את המבצעים שלהם, את האומנים שלהם, את היוצרים שלהם בחיים, וזה דבר מאוד מאוד חיובי. אתם על גלגלץ, 444 עכשיו, שעה מעולה לעדכן אתכם, שכביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, בכביש מספר 443 עומס תנועה מכיוון גבעת זאב עד מחסום מקבים, ואחרון כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין ועד הראל, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם אם יש, וגם בוואטסאפ אנחנו נמצאים כרגיל 052-90-2000 ואז 2, לא בנהיגה כמובן, שמחים לשמוע מכם תמיד. עכשיו, Black Velvet של אלנה מיירס.

אלן המייז עם בלק ולווט. אתם על גלגלץ. שבוע חגיגות אלבומים. בכלל יצא חודש פורה, ועכשיו הגיע תורו של הפאנק רוק, כי השבוע לפני 25 שנה יצא Take Off Your Pants and Jacket של בלינק 182, והפך לאחד הרגעים שבהם הפופ פאנק רוק, איך שלא תקראו לזה, עבר באופן סופי מהמחתרת למרכז המיינסטרים האמריקאי. 25 שנה עברו, והאלבום הזה עדיין נשאר כמו איזה קפסולת זמן של דור שלם, של סקייטבורדים, של MTV, של דיסקים, של קיץ וטרלול וכיף. ואנחנו נשמע את זה מתוך האלבום First Date, בלינק 182, 25 שנה ל-Take Off Your Pants and Jackets. יאללה, ניתן גלגלקס.

בלין, קואן 82, 25 שנה לאלבום הזה, Take Off Your Pants and Jacket, ול-First Date מתוכו. אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו היום, תודה רבה לכם כמו תמיד שהייתם כאן והזנתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר את המוזיקה המצוינת בשעתיים האלה, כמו תמיד, גיא ניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה, אילון די, הפיק, מיכל דביר על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברי, אחריי, אחי נועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, אנחנו ניפגש מחר, יום רביעי, איזה כיף. 5, 6, 7, 8. נסגור עם צ'אבל רון ב-How to Go. שיהיה אחלה אחר הצהריים, להתראות לכם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
5: משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים. חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
13: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה, כך מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בחיזבאללה טוענים שאיראן הבטיחה להם שההסכם עם ארצות הברית יבטיח את נסיגת ישראל מלבנון. מזכ"ל ארגון הטרור נאין קאסם פרסם איגרת ליושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, בה כתב: הפכתם להיות התקווה היחידה והיעילה לבלימת התוקפנות הישראלית אמריקנית נגד לבנון. הוא הוסיף כי אילו אחרים היו הולכים בדרכה של איראן, הכיבוש הציוני לא היה נותר על אדמת פלסטין וירושלים, כלשונו. אמרנו שוב ושוב כי איראן נתנה לחיזבאללה, להתנגדות ולעם הלבנוני את הכל, ולא לקחה ממנו דבר. סיכם מזכ"ל חיזבאללה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. קודם לכן אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי עדיף שישראל תעביר את הטיפול בחיזבאללה לסוריה. דמשק תעשה עבודה טובה יותר, אמר נשיא ארצות הברית. ביהדות התורה דורשים מראש הממשלה נתניהו לקדם את חוק המעונות, למרות הקושי לגייס עבורו רוב בכנסת. במקביל, בש"ס דוחפים בשבוע האחרון לקידום הוראת שעה שתמנע את מעצרם של העריקים למשך שנה, ושבקואליציה מעריכים כי יהיה קל יותר לגבש עבורה רוב. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי בשל המחלוקות בין השותפות לקואליציה, כל הצעות החוק שתוכננו להיום הוסרו מסדר יומה של הכנסת. בית המשפט המחוזי בלוד קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל חסינות מלאה בתביעה האזרחית שהגישה נגדה שקמה ברסלר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: לפי בית המשפט, פרסום שמו של איש שבק, בעלה של ברסלר, לא נעשה בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא בשל הקשרים של השניים. עם זאת, בכל הנוגע לפרסומים ביקורתיים של גוטליב על ברסלר, נקבע כי תהיה לה חסינות בנוגע לכך. הקביעות האלו הן במישור האזרחי בלבד, ואינן עוסקות בהליך הפלילי ובחסינות הפלילית של גוטליב.
16: תאונות העבודה. פועל בן 46 נהרג לאחר שנפל ממסעית מנוף בקיבוץ אור הנר בעוטף עזה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. עלייה במספר הישראלים הוותיקים המבקשים לוותר על תושבותם, כך עולה מנתוני הביטוח הלאומי שפורסמו היום. על פי הנתונים, בשנת 2025, כ-4,500 ביקשו מיוזמתם לבטל את תושבותם, בהשוואה ל-4,100 בשנת 2024. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי הנתונים בשנים האחרונות גבוהים במיוחד בהשוואה לכ-2,500 ישראלים ותיקים בשנה בלבד, שביקשו לבטל את תושבותם טרום המלחמה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
18: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
19: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף בתקנון.
20: בחסות!
21: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
23: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

חלום מתוק, יוסי גיספן כתב את המילים בעברית לשיר היווני הזה, מושי קפיה, שלומי סרנגה, שני קולות גדולים מבצעים חלום מתוק. שלום לכל המתוקים והמתוקות, מה נשמע? אתם על גלגלצ 5 ו-8, פותחים את השעתיים שלנו. אני אחי נועם בר, שמחה להיות כאן איתכם, להעביר איתכם את השעות האלה הראשונות של הערב. גילי פוקס מנשה על העורכת שלנו, מיכל דביר טכנאית, שיון שירקאווה במפיקה. יום אחד אני אצליח להגיד את זה, מוחאים לי כפיים פה, תודה. יום אחד אני אצליח להגיד את זה ככה, על הוואן, וגיא הניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה. ועכשיו, אחרי שחתם סיבוב ניצחון אתמול, כל ההופעות של עומר אדם הגיעו לסיומן, הופעות ענק. באצטדיון רמת גן, אתמול הייתה האחרונה, בזנרים. עם שיר מהאלבום האחרון שלו, שיר מבשר קיץ כזה, ריו דה ג'נרו. נפגשנו בבית...

0: וולארי, ג'יפסי קינגס, אתם על גלגלת, עכשיו 5:15, רוצה לספר לכם מה קורה בכבישים. ורוצה גם להגיד, לתת דש מיוחד, נהיה קטע ששוטרי תחנת משטרת פתח תקווה כותבים לתוכנית, אחי נועם, אנחנו אוהבים את התוכנית, איזה כיף, את מרימה לנו במשברת. אז שוטרי פתח תקווה, זה ממש כיף לקבל את ההודעות האלה, כבר נהיה באופן די קבוע, אז שתדעו שאני אוהבת אתכם חזרה, תמשיכו להרים ולתפוס פושעים. תמשיכו לעשות את עבודתכם נאמנה, אנסה להנעים לכם את הזמן. טוב, ככה, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, ילון צפון חולון עד גלילות מזרח, ילון דרום קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום מורשת בר אילן, ירושלים תל אביב עמוס מגאל ידין עד הראל, 6 לצפון סורק לכיוון נשרים, יש שם נתיב שנחסם לכן, כביש אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד הלום, וזהו, בשרשרת היינו אתמול עם פול סיימון המקורי מאוד שנותן לנו 50 דרכים שונות לעזוב את המאהב או המאהבת שלך, 50 ways to leave your lover, זה היה שיר השרשרת שלנו. לאן נמשיך מכאן? זה באמת קרקע פוריה למלא רעיונות, שירים שקשורים ב-50, שירים שיש בהם רעיונות לאיך לעשות משהו, שירים שמונים דברים, לא יודעת, אם יש לכם רעיונות, איך להמשיך מפה, 052-90-2002. אנחנו ממשיכים עוד קצת בתוך הלטיני שלנו, מנו צ'או, מגוסטס טו.
1: דוסה לה

קרולינה חוזרת לקראת אלבום חדש, פה ביחד עם אורי כנרות, לא פעם ראשונה שהם עובדים יחד. יש להם גם ביחד את הבלדה על אביר החופש ובת גלים, והנה עוד שיר ביחד חדש, נקרא תפילה. תפילה.

אתם על גלגלץ, עכשיו בנייה ברבי, מחר מגיע למדינה בדרך, ולא, לא לכאן, לאולפן הממוזג שלנו, אלא בנייה יורד לשטח עם הלוחמים של גדוד 932 בנחל, ביחד עם אדר מרקס, מוצב חרסינה, הם הולכים להיות שם ביחד, אז הנה ספתח קטן. עכשיו הלב פתוח.

0: More Than a Woman, הבי-ג'יז, אתם על גלגלץ, נכון? בי-ג'יז תמיד בא בטוב, זה מדהים. זה לזריחה, זה לשקיעה, זה לעצבות, זה לשמחה, זה פשוט שמוע את הגברים האלה שרים, בכל ממש גבוה ומוגזם, זה פשוט מרפא, זה מרפא משהו. אתם על גלגלץ, קווה שלא ניפצתי לכם זכוכיות באוטו, בבית, עם הקול הגבוה פה שדפקתי פה. למדתי אופרה לאיזה חצי דקה, זה משם. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. חוץ מזה יש לנו את החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. 6 צפון, סורק לכיוון נשרים בגלל נתיב חסום. ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום. זהו. בשרשרת היינו עם פול סיימון ו-50 ways to leave your lover. לאן מכאן רעיונות לשירים שקשורים איכשהו לפול, לסיימון, לפול סיימון, ל-50 ways to leave your lover. תנו לנו בראש, 052-90-2002, להצעות שלכם. גלגלץ.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף את הגנון.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
0: חדש לאריאנה גרנדה. Hate that I made you love me.

ליאן ריימס, can't fight the moonlight, אתם על גלגלץ. עכשיו נחזור לתחילת הדרך של נועה קירל, ובהזדמנות זו נגיד לה החלמה מהירה. הייתה לה דלקת בתוספתן, מסכנה, עד שהבחורה הזו לוקחת חופש, זה לא דבר, זה דבר נדיר. היא הרי מכונה. והיא נסעה ליפן עם בעלה אתרי, דניאל פרץ, זה כבר איזה חודשים ארוכים אחרי החתונה, פשוט לא הייתה עונה, ולא היה הופעות, וצילומים, ודבויס, עניינים. אז רק עכשיו הם מצאו לערך דואש, ובתוך יום התחילו לה כאבים מטורפים, הייתה שם בבתי חולים, קיבלה בדיקות של תוצאות ביפנית, לא ידע מה לעשות עם זה, הוצאה לארץ, קיבלה אנטיביוטיקות, והנה היא כבר חזרה לערך דואש אחר, הפעם היא באיטליה, כבר טסה היום לאיטליה, אז קחי באיזי, נועלה, אוהבים אותך, יש בנו אהבה.

יש בי אהבה, יש גם דיווחים. 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, אילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, אילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, ראשון עד אלוף שדה פקוק, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, ירושלים תל אביב, יגאל ידין עד הראל, שש לצפון, עמוס מסורק לכיוון נשרים בגלל נתיב חסום, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד הלום ועד הלום לדיווחים. שרשרת היינו עם 50 ways to leave your lover של פול סיימון. דקות אחרונות להציע לנו שיר שקשור וימשיך אותנו בשרשרת המוזיקלית. בינתיים בשעה וחצי האחרונה של השמש...

0: השרשרת.
1: אז אנחנו הולכים עם הרוב. זה באמת פשוט וקל ונכון. אחרי 50 ways to leave your lover, מלא אנשים ציעו לנו, עמית, מורדוך ועמית, לא מורדוך, ודפנה ואסף ונוי ושקד ויערה, הציעו כולם. אחרי 50 ways to leave your lover, 50 ways to say goodbye של טריין, שכמובן רפרר פה לפול סיימון, אבל עשה שיר אחר לגמרי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
7: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
6: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
7: בשיתוף צה"ל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה. בחיזבאללה טוענים שהובטח להם שההסכם בין איראן לארצות הברית יביא לנסיגת ישראל מלבנון. מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם פרסם איגרת ליושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, בכתב: הפכתם להיות התקווה היחידה והיעילה לבלימת התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגד לבנון. מדבריו הביא כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי. שר החינוך יואב קיש אמר לירון וילנסקי ביומן הערב: לא נאפשר את הזיקה בין איראן ללבנון.
16: אנחנו מחויבים להשיג את ההישגים הנדרשים שלנו בלבנון. מי שמנסה להצמיד את לבנון לאיראן זה האיראנים. אנחנו לא נסכים לזה. אנחנו נפעל בלבנון ואנחנו פועלים בלבנון. נשמור על האינטרס הישראלי ואנחנו לא כפופים לשום הסכמות מההסכם עם האיראנים.
15: מחלוקת בין משרד החוץ לשר האוצר סמוטריץ' ברקע הודעתו של סמוטריץ' על ביטול הסכם חברון. בחשבון הטוויטר של משרד החוץ נכתב: בניגוד לדברי שר האוצר, הסכם חברון לא בוטל. לפני מספר חודשים התקבלה החלטת קבינט מדיני-ביטחוני הנוגעת נקודתית לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס ליישוב היהודי בחברון באתרי מורשת יהודיים, עקב חוסר שיתוף פעולה מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא חל כל שינוי, נרשם בהודעת משרד החוץ. ביהדות התורה דורשים מראש הממשלה נתניהו לקדם את חוק המעונות למרות הקושי לגייס עבור הרוב בכנסת. במקביל, בשס דוחפים בשבוע האחרון לקידום הוראת שעה שתמנע את מעצרם של העריקים למשך שנה, ושבקואליציה מעריכים כי קל יותר לגבי שבוע הרוב. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי בשל המחלוקות בין השותפות לקואליציה, כל הצעות החוק שתוכננו להיום הוסרו מסדר יומה של הכנסת. בית המשפט המחוזי בלוד קבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב לא תקבל חסינות מלאה בתביעה האזרחית שהגישה נגדה שיקמה ברסלר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: לפי בית המשפט, פרסום שמו של איש שבק, בעלה של ברסלר, לא נעשה בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא בשל הקשרים של השניים. עם זאת, בכל הנוגע לפרסומים ביקורתיים של גוטליב על ברסלר, נקבע כי תהיה לה חסינות בנוגע לכך. הקביעות האלו הן במישור האזרחי בלבד, ואינן עוסקות בהליך הפלילי ובחסינות הפלילית של גוטליב.
15: גם היום ירידות שערים בבורסה בתל אביב, כשהמדדים הבולטים ירדו ביותר מאחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף שבבורסה בניו יורק נרשמו היום עליות שערים קלות, ומניית חברת ספייסקס שבשליטת אילון מאסק מזנקת ב8%. בעקבות זאת, הונו האישי של מאסק מוערך עתה $1,400,000,000,000, סכום גבוה יותר משל 5 המיליארדרים הבאים אחריו ברשימה יחד. בפלג הירושלמי הודיעו שיפגינו מחר במספר מוקדים ברחבי הארץ ויחסמו צירי תנועה מרכזיים במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין שתתקיים הפגנה במחלף גאה בכביש 4 בשעות אחר הצהריים, ובשעה 4 צפויה הפגנה של חסידות גור מחוץ לכלא 10 במחאה על מעצר עריק חסיד גור. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
19: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב129 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
20: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אותיות פורחות באוויר, שלום לכם, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו ביחד לערב זה 6-8 דקות. אנחנו עם מוזיקה טובה, גילי פוקסמן שעל עורכת, אני אחי נועם בר, ועכשיו, אפרת גוש. באלבום חדש שכולו החלמה והשלמה והתכנסות פנימה. זה נקרא סוף סוף אושר, זה חדש של אפרת גוש. אתם על גלגלת.

כמו מדיטציה השיר הזה, על המעבר בין האידיאליזם שבנעורים, אז פתאום מתבגרים ומבינים את המציאות מנקודת מבט אחרת, מהצד השני, מצד המבוגרים, both sides now. זו ג'וני מיטשל כאמור, ועכשיו 6:17 ואתם על גלגלץ. עכשיו מצד הכבישים נראה את המציאות. יש לנו את איילון צפון שעדיין עמוס מחולון, עד גלילות מזרח, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשת בר אילן, ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד חמד, 6 לצפון, עמוס מסורק לכיוון נשרים, זה בכלל בגלל נתיב חסום, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד מחלף עד הלום, וזה הכל. 052-90-2002, וואטסאפנו, אני אתן לכם קצת מרץ עם One Republic.

0: רדיו חזק, אתם על גלגלץ, 6.28. עדכון מהכבישים, איילון צפון עדיין עמוס מחולון, עד גלילות מזרח, דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, וגאה לדרום, ממורשה עד בר אילן. אנחנו עם כמה הודעות קצרות, תכף נחזור.
1: גלגלץ.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום, קהל אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
6: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
5: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
6: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף את הגנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
13: אחינועם בר עושה לי את הערב.

פינק, גט, דה פארטי סטארטד, אתם על גלגלץ, עכשיו טיילור סוויפט, שיר חדש שלה, שהיא מוציאה מתוך הפסקול של צעצוע של סיפור, בדרך כלל שירים שיוצאים מפסקולים פחות מוצלחים בעיניי, לרוב, לא תמיד, אבל השיר הזה כל כך חמוד, וטיילור עצמה סיפרה שהיא ממש ממש אהבה צעצוע של סיפור, מי לא, כשהיא גדלה. I knew it, I knew you, חדש.

פאונד, הציפור והילד, מרי מרים, אתם על גלגלץ, 644, מה קורה בכבישים? יש לנו את איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון ראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשת בר אילן, ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד חמד, ועכשיו, אלישה, מפתחות, girl on fire.

נווה הדרים, ססון שאולו ושיר החדש שלו שמתפוצץ ובאמת מדבק בטירוף, אני כאילו נוסעת הביתה, שר לעצמי תגידי מה שווה לחיות. אז כן, זה נווה הדרים, 6:51, אתם על גלגלץ, אנחנו נסכם כאן את תוכניתנו לערב זה ונשתמע פה מחר, בתקווה שבאמת נצליח להשתמע, שכולנו נצליח להגיע לעבודה שלנו, כולל אני לעבודה שלי פה, כי יש הפגנות חרדים כנראה מחר, חסימות צירים, אני לא כל כך יודעת מה יהיה ואיך נסתדר ככה, שזה כל שני וחמישי נהיה, אבל מקווה שיגיע לפה ואוכל לשדר לכם מוזיקה בזמן שאתם יושבים בפקקים הבלתי נגמרים של החסימות. תודה לצוות שלנו, גילי פוקסמן שאל, העורכת, מיכאל הרי לטכנאי, שיון שירקאווה ב, המפיקה שלנו, ונסיים עם אייל גולן. בלעדייך, שיהיה לכם ערב טוב, שימשיך השקט, נשתמע.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל מיד למכור נפט ודלק במסגרת העסקה לסיום המלחמה כתמריץ כספי כדי להרגיע את הסכסוך. כך אמרו מקורות המאורים בהסכם לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה. בחיזבאללה טוענים שקיבלו הבטחה שההסכם בין איראן לארצות הברית יביא לנסיגת ישראל מלבנון. מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם כתב באיגרת ליושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, הפכתם להיות התקווה היחידה והיעילה לבלימת התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגד לבנון. מדבריו הביא כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי. שר החינוך יואב קיש אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, לא נאפשר את הזיקה בין איראן ללבנון.
18: אנחנו מחויבים להשיג את ההישגים הנדרשים שלנו בלבנון. מי שמנסה להצמיד את לבנון לאיראן זה האיראנים. אנחנו לא נסכים לזה. אנחנו נפעל בלבנון ואנחנו פועלים בלבנון. נשמור על האינטרס הישראלי ואנחנו לא כפופים לשום הסכמות מההסכם עם האיראנים.
17: לפחות שני פלסטינים נהרגו בתקיפה של צה"ל במרכז רצועת עזה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמי בריאות בעזה. על פי הדיווח, ההתקפה הייתה סמוך לבניין מגורים במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה, ושני אחים אחמד ומחמוד אבו היאן נהרגו בתקיפה. מדובר צה"ל טרם התקבלה תגובה. ילדה בת 11 נפלה מספר קומות בחדר מדרגות בבניין מגורים בחולון. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים וולפסון כשהיא מעורפלת הכרה ובמצב קשה אך יציב עם חבלה רב מערכתית. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי נפגעת חרדה פונתה גם היא מהמקום לבית החולים. דוח מבקר המדינה שפורסם היום מצביע על מחסור חריף ומתמשך בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות ועומס תיקים שחריף מאז פרוץ המלחמה. יושבת ראש איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים ענבל חרמוני התייחסה לנתונים בראיון ליונתן גריל ונורית קנטי בחזית הכלכלית ואמרה נצא למאבק.
19: אנחנו מתריעים על המצב הזה שנים ארוכות. המלחמה נתנה נוקאוט למערכת שגם ככה ננטשה על ידי ממשלות ישראל השונות. כוננים למאבק על הנושא של העומסים, כי לציבור במדינת ישראל מגיע שירותים חברתיים הולמים.
17: מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, הילי פסי.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
20: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
22: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה,
23: זה גלגלת.

מההתחלה הוא היה תותח המרגי הזה, אה? 7-7 גלגלץ, לעתים בסדר גודל כזה אתם יכולים לצפות להם בשעתיים הקרובות. מקווה שאתם בסדר, שהערב שלכם טוב, שנשפר אותו קצת אם אפשר, כי באמת יש מוזיקה מעולה היום, ודברים מיוחדים אפילו. טל דגן עורך, אז תודה לו, תודה לשיון שירקאווה ב... שמפיקה, מיכאל הראל טכנאי, תודה לאחינועם בר, אני רואי שריקי, זה אחד חדש לנס וסטילה. מי כמוני?

0: אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים, חשבו מתוקה כמוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו, כפר עליי.
1: מההתחלה הוא היה תותח המרגי הזה, אה? 7:07 גלגלץ, לעתים בסדר גודל כזה אתם יכולים לצפות להם בשעתיים הקרובות. מקווה שאתם בסדר, שהערב שלכם טוב, שנשפר אותו קצת אם אפשר, כי באמת יש מוזיקה מעולה היום, ודברים מיוחדים אפילו. טל דגן עורך, אז תודה לו. תודה לשיון שירקאווה שמפיקה, מיכאל הראל טכנאי, תודה לאחינועם בר, אני רואי שריקי, זה אחד חדש לנס וסטילה. מי כמוני?

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

אל תחכו לי. זובי, הנוזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

דרייק וריאנה, טו גוד, 7:18. אתם על גלגלץ, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארד, יגיע לצפון, מראשון לציון עד אלוף שדה, בגיע לדרום עומס ממורשת בר אילן, וגם כביש ירושלים תל אביב עמוס, שם זה ממנהרת ארזים עד חמד. זה מה שאנחנו יודעים. כאן בשבילכם כמובן, כל מה שאתם רוצים וצריכים, אם אתם לא נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה. ברוזה! ברוזה.

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
1: אבא

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, ג'יין בורדו. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של תביעה העולם. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: נכון, ועכשיו 7:30 ונשים לכם קול דוד שקוראו לו מלקום טוד. באתי להגיד ילד, הוא בן 23, זה חמור גדול.

טדי סווימס, לוז קונטרול. גלגלצ, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום ממורשת בר אילן וירושלים תל אביב, ממנהרת ארזים עד מחלף חמד. זה הכל. אנחנו בכל מקרה כאן, כן?

בסדר, הארקד יאל תצעק עליי. סתם, האמת, תצעק, אני... אפילו, למען האמת, הייתי שמח שהוא יצעק יותר בשירים, נכון? הוא צועק יפה, ארקדי. מה תגידו על זה שהתוכנית בית ספר למוזיקה אשכרה מנפקת מוזיקאים טובים, כמו אגם בוחבוט ושי אמבר והבחור הזה, אורי קולטוב. היה גם את 20 דקות, סופי, שהכולו קרן פלסי כזה, אבל הוא מרביץ. יש בו הרבה. לא רוצה לאהוב אותי.

אוליביה דין, nice to each other, 751, גלגלץ. איזה טרול אתה טל. הוא שם לי שבע בערב, עוד שנייה לא שבע. זה עוד קשר אני מניח. חדשות, מחזור אחרי זה, כן. עוד מוזיקה יפה תהיה.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
3: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: ראינו.
14: ברצינות גמורה, מה שלומך?
15: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
14: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
15: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
21: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקר אלבד.
22: מוזיקה זה גלגלץ.
23: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
24: גלצה על השעה 8. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה להסכם לסיום המלחמה, כתמריץ כספי כדי להרגיע את הסכסוך. כך מסרו מקורות המאורים בהסכם לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי עוד נכתב בדיווח שהפטור יחול גם על שירותים נלווים הנדרשים לביצוע מחירות הנפט, כולל שירותי בנקאות, תחבורה וביטוח. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה. בחיזבאללה טוענים שקיבלו הבטחה שההסכם בין איראן לארצות הברית יביא לנסיגת ישראל מלבנון. מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם כתב באיגרת ליושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף: הפכתם להיות התקווה היחידה והיעילה לבלימת התוקפנות הישראלית האמריקנית נגד לבנון. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. צהל השמיד משגר ממנו נורו רקטות לעבר כוחות בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, מוסיף כי מוקדם יותר היום, צהל זיהה רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הכוחות ירו יריית אזהרה, ולאחר מכן תקפו במרחב להסרת האיום. לפחות שני פלסטינים נהרגו בתקיפה של צהל במרכז רצועת עזה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמי בריאות בעזה. על פי הדיווח, התקיפה הייתה סמוך לבניין מגורים במחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה, ושני אחים נהרגו בתקיפה. מדובר צהל, טרם התקבלה תגובה. גבר כבן 26 במצב בינוני לאחר שטבע בחוף באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד כשמצבו יציב. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. דוח מבקר המדינה שפורסם היום מצביע על מחסור חריף ומתמשך בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות ועומס תיקים שהחריף מאז פרוץ המלחמה. יושבת ראש איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים ענבל חרמוני התייחסה לנתונים בריאיון להיונתן גריל ונורית קנטי בחזית הכלכלית ואמרה, נצא למאבק.
0: אנחנו מתריעים על המצב הזה שנים ארוכות. המלחמה נתנה נוקאוט למערכת שגם ככה ננטשה על ידי ממשלות ישראל השונות. כוננים למאבק על הנושא של העומסים, כי לציבור במדינת ישראל מגיע שירותים חברתיים הולמים.
24: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מע"מ לי.
4: גלגלת. עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
25: מוזיקה. זה גלגלץ.
26: רואי שייקי. עושה לי את הדרך.

אומרים קלאסיקה מודרנית, this is it, folks. This is it. אולי כי זה מבוסס הקלאסיקות קצת פחות מודרניות. לא הרבה פחות מודרניות, כן? זה 60 שנה אחורה. אבל כן, זה חתך דבר. גלגלץ, עוד שעה, עוד מוזיקה טובה. טל דגן עורך, תודה לשיון שירקאווה ב... למיכל דביר, אני רואה שריקי זו, סיינה ספיירו.

פינוק, אה? שמעו, לשלומו ארצי יש כמה מהשירים הנוגעים ביותר שיש. He knows. 8:14 גלגלץ, זה גם אחד. אחת, יותר נכון. שהיא וואו, להתולדנו.

0: פורטיסד, סאור טיימס, 8:21, אנחנו גלגלץ, שרנו עם דיווח אחד בלבד מהכבישים. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, זהו, זמינים לכם תמיד, פרט לרגעים שבהם אתם נוהגים, אבל אתם כבר יודעים את זה, אז תקבלו, קחו איזה דודו טסה מאלבום האחרון.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: חדש! טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
11: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
11: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: יו, אני לא מאמינה.
11: באמת, מזל טוב.
12: אני בשוק.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: 831 גלגלץ. נחשו מה, היום לפני 40 שנה בדיוק יצא The Queen is Dead של הסמיץ. שזה האלבום הכי מוכר שלהם. אולי הוא גם הכי טוב, אולי לא. בטח ה-Die Hard Fans יהיה להם איזה אחד אחר. לא שיש כל כך הרבה, כן? יש בין 4-5 שזה חצי אלבום. אם אתם רוצים, אתם מתקתקים את כל הדיסקוגרפיה שלהם חצי יום עבודה. וכדאי שתעשו את זה, כי אם לא עשיתם את זה, כי זאת חוויה מאוד מתגמלת. הם להקה one of a kind. באמת, באמת. מה זה הסמיץ? זה גיטרות בריזיות כאלה, ועם מנגינות יפות, ואופטימיות וחמודות, והבאס גם, הוא כזה קופצני ונותן לגיטרה קונטרה. ואז בא מוריסי ונותן להם ביתה לראש בגדול. אבל הוא הסיבה שזה one of a kind, כי הוא בן אדם one of a kind. גם בקול שלו, שמעתם אותו פעם אחת, אתם לא תשכחו אותו לעולם, אתם תזהו אותו מתו אחד, וגם בבן אדם שהוא, וגם בכותב שהוא, שהוא שחצן וארטיסט כזה, אבל הוא גם מודע לעצמו, שזה, אומרים שזה 50% מהפתרון, נראה לי שבמקרה שלו הוא לא רוצה לפתור את זה, אבל בכל זאת זה יפה. והוא מצד אחד ציני, אבל מצד שני הוא כותב אהבה הכי יפה בעולם ומהזווית הכי טהורה שקצת עקומה שתפגשו, והוא מתגרה בכולם, אין לזה ניגוד, הוא פשוט מתגרה בכולם וזה מצחיק. בן אדם one of a kind, באמת. בקיצור, נשים לכם שניים, לא אחד, כי מגיע. נתחיל עם אחד קצת פחות, אחר כך להיט שכולנו אוהבים ומכירים, כן? הנה, זה פשוט, כל שיר הוא מוריסי פשוט. איזה בן אדם, מה נעשה ביום שימשי ונחמד, נלך לטייל בבית כברות עם חבר. ומה החבר עושה? הוא מדקלם שם שירה, כי זה מה שהחברים של מוריסי עושים. ומה מוריסי בתגובה עושה? לא אומר, וואו, זה יפה. הוא אומר, אתה גונב ספרותית, איזה... אין מישהו שכותב משהו קרוב לזה. סמטרי גייטס, 40 שנה לדה קווין איז דד.

אתם מבינים? כי זה פרודי וזה סבבה, הוא כאילו צוחק, אבל הוא בעצם גם, הוא בעצם גם באמת חושב שהוא קדוש מעונה כמו ז'אן דארק. הוא כן. זה, יש שם גרעין של אמת. זה כל היופי. יפה, לכו תשמעו The Queen is Dead, מה אכפת לכם? גלגלת. כל מה שיש לי להגיד לכם מהכבישים זה שהיילון דרום עמוס ממחלף קקלת לגוארדיה, זהו. זמינים. זה גם היה תירוץ לשים שיר פגז של בן לחץ.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים.

רבי פלוטניק, שמש הזורחת עליי, 8:48, עכשיו אתם על גלגלץ. בונה, זה חדש? לא בדיוק חדש. כמו שקורה לפעמים, זה באיזה סדרה או באיזה טיק טוק וזה מתפוצץ, אבל מדובר בדקיד לרוי. השיר פגז בעיניי. אם נאמר את האמת. גרלס.

0: ברנדי ומוניקה, The Boy Is Mine, זה ג'אם. כמעט תשע, אתם על גלגלץ. נסיים? כן, זו הייתה שאלה רטורית. טל דגן עורך, תודה רבה, לא מקווה שנהנתם מהמוזיקה. שיון שירקאווה בהפיקה. מי זה, יואב בצללי הטכנאי? כן, אני קוראים רואי שריקי, מיד יהיו כאן מתן לוי וסרול. עד החדשות נטע ברזילי, שיהיה לילה טוב.
1: הכי טוב שנחשב.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
3: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
2: חפשו שבוע ההצדעה 2026. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות 605 רוכבים בדיוק כמוכם רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה על ההסכם לסיום המלחמה, כתמריץ כספי כדי להרגיע את הסכסוך. כך מסרו מקורות המעורים בהסכם לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד נכתב בדיווח כי הפטור יחול גם על שירותים נלווים הנדרשים לביצוע מחירות הנפט, כולל שירותי בנקאות, תחבורה וביטוח. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו לדיון על המשך הפעילות הביטחונית בלבנון ובסוריה. בחיזבאללה טוענים שקיבלו הבטחה שההסכם בין איראן לארצות הברית יביא לנסיגת ישראל מלבנון. מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם כתב באיגרת ליושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, הפכתם להיות התקווה היחידה והיעילה לבלימת התוקפנות הישראלית אמריקנית נגד לבנון. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. צהל השמיד משגר ממנו נורו רקטות לעבר כוחות בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, מוסיף כי מוקדם יותר היום, צהל זיהה רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הכוחות ירו יריית אזהרה ולאחר מכן תקפו במרחב להסרת האיום. נער בן 14 פצוע אנוש לאחר שנפל מסוס סמוך לקאוקב אבו אל-היג'ה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גבר כבן 26 במצב בינוני לאחר שטבע בחוף באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר כשמצבו יציב. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. התקרית החריגה בתעלת למנש. משרד ההגנה הרוסי מציין כי עקב כישלון של ספינה רוסית ליצור קשר רדיו עם יכטה בריטית, ירתה לעברה יריית אזהרה היום בצהריים. מוקדם יותר מסר משרד ההגנה הבריטי כי נפתחה חקירה בנושא התקרית שהראה סמוך למים הטריטוריאליים של בריטניה. לא דווח על נפגעים. כתבתנו שירה אתר מזכירה כי לפני יומיים הקומנדו הבריטי השתלט לראשונה במי התעלה על מחלית נפט מצי הצללים של רוסיה, אך בשלב הזה לא הוכח קשר בין המבצע לתקרית. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: ישראל גוטמן, האם אתה מוכן?
12: מתן לוי, האם אתה מוכן? אתה מוכן?
11: טוב, שלום, ערב טוב, פתחנו חזק, פתחנו גבוה. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אתם על תחרות הקרוסים? מהדורה שנייה?
12: מהדורה שנייה, כן, כן.
11: כן, אז בשבוע שעבר היינו כאן סרול, עבדכן הנאמן ואנוכי.
12: שהוא לא, כן.
11: לא, לא יודע איך תגדיר אותי.
12: אתה עובד.
11: בקיצור, אז אנחנו כאן כדי לעשות... נסביר שפה מה זה קרוס רגע? קח את זה מכאן?
12: ספר להם. בעיקרון החיבור המוזיקלי הרגע הזה שהדבר הזה קורה, שני שירים מתחברים להם, נעשה מאוד מאוד טוב, חיבור מוזיקלי זה יכול להיות רעיוני, אבל אנחנו פה על המוזיקה.
11: אנחנו פה כדי לחבר ביט לביט וכדי שאתם אפילו לא תשימו לב שעבר שיר.
12: ולהרים.
11: אבל בשביל תחרות הקרוסים שלנו כאן, כדי שתבחרו מי עשה את המעבר הטוב ביותר, אנחנו צריכים אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו.
12: שלם בלעדיכם.
11: אז הוואטסאפ של גלגלץ הוא... אתה זוכר?
12: 2, 90, 2000, ואז 2.
11: אני לא מרוצה מהגמגום הזה.
12: לא, לא, אתה תפסת אותי אופגר.
11: היה פה איזה...
12: תפסת אותי אופגר.
11: היה פה איזה...
12: אדוני, אני מתרגש ממתחרות הקרוסים.
11: היה פה איזה קצר.
12: לא, לא, לא, לא.
11: בקיצור, 052, 90, 2000 ואז 2. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. אנחנו נעשה את זה בסבבים. סיבוב ראשון, אני אתחיל, אחר כך אתה תביא את ה...
12: את מה שהבאת.
11: את המתחרה שלך, ואתם תצטרכו לבחור מי יביא את הקרוס הטוב ביותר. אז
12: לוואטסאפ.
11: נצא לדרך. קדימה.
8: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
11: קרוס עדכני וחדש.

0: I don't want him, girl, take him.
1: עשית את הריקוד? עשית את הריקוד?
0: עשיתי. I don't want him, girl, take him. קחי אותו טוב, אני בטוב טוב, קחי אותו. רבות כבר דובר, רבות דובר על הדמיון בין 10 עמוד מעליו לבין טייט מקראי צוקיום, אוקיי? וגם סירקס של בריט.

0: I don't want him, girl, take him.
1: עשית את הריקוד? עשית את הריקוד?
0: עשיתי. I don't want him, girl, take him. קחי אותו טוב, אני בטוב טוב, קחי אותו. רבות כבר דובר, רבות דובר על הדמיון בין 10 רמות מעליו לבין טייט מקראי צוקיום, אוקיי? וגם סירקס של בריטני, אבל עדיין עוד...

0: I don't want him, girl, take him.
1: עשית את הריקוד? עשית את הריקוד?
0: עשיתי. I don't want him, girl, take him. קחי אותו טוב, אני בטוב טוב, קחי אותו. רבות כבר דובר, רבות דובר על הדמיון בין 10 עמוד מעליו לבין טייט מקראי צוקי יום אוקיי, וגם סירקס של בריטני, אבל עדיין, יודע.
1: בנגרים.
0: בוא. הכל טוב, השפה שלה זה לקחת לחנים, ה-IP האחרון של הכל, הלחנים נגמרו, כל כולו היה מבוסס על הדבר הזה, אז פתאום אנחנו משחקים אותם מופתעים. אחלה שיר.
1: אנחנו גם אוהבים נוסטלגיה, אנחנו אוהבים ליהנות. למה לא?
0: טוב, זה היה הקרוס שלי.
1: נכון. קרוס טוב, קרוס טוב, אהבתי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אהבתי.
0: אז אנחנו רק נזכיר שאנחנו בוואטסאפ 0529-2002, סול ואני פה בתחרות, אתם השופטים.
1: נכון,
0: אתם מוזמנים לכתוב לנו אחרי שתשמעו את הקרוס של ישראל.
1: זה אחד.
0: מה בישלת לי?
1: אני רק רוצה להגיד שעדן חסון, עדן חסון מאוד אהב אותו.
0: וואי, זה קרוס טוב.
1: אוקיי, נשים?
0: כן.
1: יאללה.
2: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה. לא בא לי את הלוי דוויל, אז תשאר.

0: מה אומר? מה אומר? איך זה היה?
1: אין צורך בהצבעה, ניצחת. ניצחת הפעם.
0: בסדר, בסדר. לא, לא, זה אחד הספרים.
1: רגע, בוא ניתן את אירועי הפרקים הקודמים בתוכנית הקודמת. זה היה לדעתי 3 מתוך 3 שאני ניצחתי אותך.
0: צוקה.
1: הבאתי ניצחון.
0: 10 מתוך 10 הרגיש.
1: גורף.
0: כן, נכון, לא לזה.
1: גורף היה פה. אבל פתיחה מאוד טובה.
0: כפרה, תודה.
1: טוב, אתם על גלגלצ, 9:15 עכשיו. ואמרנו שעכשיו בין סיבוב לסיבוב, בין סיבוב לסיבוב בעודנו משקללים את התוצאות, בעודכם מצביעים וכותבים לוואטסאפ שלנו מי הביא את הקרוס הטוב ביותר, אנחנו רוצים בינתיים לא לרוץ ישר לסיבוב הבא.
0: לשים דברים כיפים,
1: לפי. כן, ננשום רגע.
0: למה לא?
1: טוב, תספר מה הבאנו.
0: תשמע, אנחנו בעיקרון, אנחנו חורשי מוזיקה חדשה, טובים, סקרנים, ברמות. אוהבים, עוד מהצבא. ואפילו לפני, לדעתי, ואסולין, רותם על הג'ם, ג'יי למוטה, הרבה שמות היום, אסולין, הוציא אלבום מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ושנינו אובססיביים עליו.
1: ממש.
0: ויש שם רמיקס יובט עם אנה זק, היא כתבה לה גם את יד שמנת, יש שם גרסה נכון. שלה גם.
1: יש חבורה אבל... מאוד מאוד מוכשרת של אסולין, קוראים לה רותם, כן. זה מה שמסתתר מאחורי שם הבמה, וגם אופירי ועומרי בר.
0: נכון.
1: הם שלושה חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, שעושים שירים טובים מאוד, הם עובדים עם אנה זק המון. וגם עם עוד כל מיני אומנים, ועכשיו אחרי השינוי, אסולין הביאה את ישראליאנה, אלבום מצוין, מצוין, הייפר פופי, כיפי, עם הפקות מצוינות, ויאללה, סימפלי, תזמני עם הנזק, קדימה, קדימה, קדימה. זה לכל המזמנות.

0: זם מי.
1: אנחנו כאן לייב מהקרנבל של ריו, יום הסטודנט בריו, אפשר להגיד, זה מרגיש, מה זה החגיגה הזאת?
2: וואו, להיט קיץ, להיט קיץ, אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: הסולין.
2: השיר הזה יצא כבר לפני שנה, ועכשיו הוא קיבל גרסת רמיקס עם אנה, וזה בול מה שהיינו צריכים לקיץ הזה בעיניי.
1: יודעת, אנה עם הרמיקסים.
2: דפנטלי.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לסבב...
2: כן, סיוב שני יוצא לדרך, בסדר, חבר'ה, לא צריך לרדת עליי, די מרוסטינג.
1: הלו, הלו, הלו,
2: הלו, הלו, הלו,
1: חברים, מתן הוא חברי יקר, הוא איש יקר, איש מערכת, איש איזה...
2: סיבוב ראשון שלך, ישראל, באמת, בצדק מוחלט.
1: בוא נראה מה יהיה עכשיו, כי אני מאוד מחכה לשלך. אני רוצה לשמוע אותו, כי לא שמעתי אותו לפני.
2: תרביץ.
1: בוא נתחיל. סבב שני.
2: רוס של ישראל פותח.

0: יום האישה שמח מאוחר למי שצריך, בוא נגיד
1: רומה.
0: ככה. אומה.
1: אני זוכר שעומר גפן פעם אמר על השיר הזה שהוא לא היה מקבל את דוג'ה קט לגלי צהל להיות קריינית, רק בגלל שאין לה, היא לא יודעת להגות וומן.
0: אין דיקציה.
1: אין לה תנון. טוב, אתם על גלגלץ, איתכם סרול.
0: ומתן לוי.
1: אנחנו עושים פה תחרות קרוסים, אנחנו מנסים להתחרות ושאתם תהיו השופטים ותחריעו מי הביא את המעבר הטוב ביותר. אתה התחלת עם... בסיבוב הנוכחי.
0: בסיבובים אחי, עם איזה עולם של טיפקס לתוך וומן של דוג'ה קט.
1: אז זה מה שפתח. עכשיו אני אקח את זה מכאן.
0: כן, ואני רוצה לשמוע, כי אני זה הקרוס שאני סקרן לגביו.
1: אוקיי, טוב, אז אנחנו נתחיל עם ג'ני, רגע לפני שנגן אותה, אז נגיד שאתם מכירים את ג'ני מתוך הרמיקס לשיר דרקיולה, שניגענו לכם כאן בגלגלץ, אולי אתם תזהו את הקול שלה מפה. Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. אז זו ג'ני, וג'ני יוצאת להקת הקיי-פופ בלאקפינק.
0: נכון.
1: והיא הביאה אלבום סולו מחרפן בשנה שעברה.
0: נכון.
1: ניגענו משם את Love Hangover עם דומיניק פייק כאן בגלגלץ, אבל שיר ויראלי ברמות מתוך אותו אלבום היה... Like Jenny.

0: תשמע אתה,
1: וואו, תקשיב לי אתה,
0: תקשיב לי אתה, אני רוצה להצביע עליך, אני כותב לוואטסאפ של גלגלץ תכף, מה זה הדבר הזה?
1: טוב, טוב, טוב, טוב, אין לי מה להגיד.
0: איזה קרוס.
1: אני גם ממש פחדתי שזה לא יעבוד, כי זה כאילו עשיתי פה משהו עם המחשב כדי שזה באמת יעבוד טוב.
0: אבל נעשה טוב.
1: אבל יצא טוב.
0: יצא טוב, נהדר. אתה ריאקי בויז גיים בך.
1: In דלת גלקסי ויטרס, תוכנת השידור שלנו. טוב, 931, אתם על גלגלץ. לפני שנעבור לתשדירים, באנו לשדר לכם...
0: תקשיב, זה שיר שצריך... זה כמו שעשית שבוע שעבר עם גזולינה, שאמרת, תשאירו את ה... זה צריך להשאיר את המותן קרוב אליכם.
1: כן.
0: זה בנגר לא הגיוני. הפקה של דודה. רון חיון, האיש למשימה.
1: רון חיון שגם אמונה לשיר שהיה מקום ראשון במצעד שבועי של גלגלץ, אחת ממיליון. ועכשיו הוא הביא שיר מצוין. ואם כבר קפצנו ליפן, אז עכשיו אנחנו נקפוץ איתו למרוקו, למה לשיר הזה קוראים גבר מרוקאי. רק נזכיר שבזמן שהשיר הזה מתנגן, אתם מתבקשים לתת את ההצבעות שלכם. מי הביא את הקרוס הטוב ביותר? האם זה ישראל עם וומן ואיזה עולם של טיפקס, או האם אני עם ג'ני?
0: נגיד רגע את הוואטסאפ ש-052-90-2000 ואז 2, תכתבו לנו בוואטסאפ, ו...
1: בינתיים תהנו מזה.
2: וואו!
1: איזה שיר
2: מצוין! וואו! בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: זהו, רון, זהו.
2: גלגלץ.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אתם על גלגלץ, עכשיו 9:36. איתכם מתן לוי וסרול.
7: היידה.
6: תחרות הקרוסים שלנו נמשכת. סבב שני, שקלנו את התוצאות ושברתי לך את הצורה.
7: כן, אני חייב להגיד שהיום זה הרבה יותר... אנחנו בפיינט.
6: תראה, בינתיים אנחנו בשוויון.
7: שוויון.
6: אז עכשיו נשארנו סבב שלישי והאחרון.
7: וואו, אנחנו מביאים תותחים כבדים, אני חייב להגיד לסבב הזה.
6: שנפתח?
7: שנפתח.
6: אני פותח.
7: הבאת שיר השירים אשר לי שלמה, זה לא סתם.

0: תקשיבי, תקשיב לי טוב. זה הקים אנשים מקומה. קיבלנו דיווחים מבתי חולים ברחבי העולם.
1: וואו.
0: זה היה באמת מעבר.
1: איזה קרוס, איזה קרוס כיף.
0: טמפרטור של... טמפרטור של שון פול.
2: שון דפול. סתם אגיב איתו. סתם אגיב איתו.
0: אז זה הראשון פה בסבב, וזה השלישי והאחרון שלנו כאן בתחרות הקרוסים.
1: אתה רוצה לקחת את זה מכאן? זה היה הקרוס שלי, של מתן.
0: נראה לי אני אקח את זה מכאן. אני לא יודע אם אתם תאהבו את הקרוס הזה, אבל נראה לי שאתם תמותו עליו. אנחנו מתחילים עם פרגי וויל איים, צימוד הכי טוב מאז...
1: וואו. אתה זוכר שבתוכנית שעברה גם אני רציתי לקרס את זה למשהו, אבל לא עבדתי בסוף.
0: פרגלישס הוא... זה כמו גזולינה, זה שירים שעובדים...
1: שיר שעובד עם הרבה מאוד שירים
0: אחרים. מלא רחמים זה יעבוד, הכל זה. בואו נתחיל בפרגלישס.
1: קדימה, תן פליי.
0: אנחנו תכף. 4, 3, 2, 1.

0: הגעת אל מהקרוס הזה לסטיספקשן?
1: תראה, זה תחרות קשה בסיבוב הזה, אני אומר בכנות.
0: היום הבאתי...
1: תחרות קשה מאוד.
0: שמתי את כל השבנג על השולחן, אדוני.
1: וואו, ממש.
0: מה נגיד?
1: טוב, חבר'ה, אתם על תחרות הקרוסים שלנו. אנחנו בסיבוב השלישי והאחרון, והוא גם מכריע, כי כרגע אנחנו בשוויון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אצלי היה את שון פול עם טמפרצ'ר ופאמפ אפ דה ג'ם, ואצלך...
0: פרגי וויל אי אם, לבני בנאסי, לסטיספקשן שאתם שומעים כרגע.
1: יאללה.
0: אז אתם עכשיו יכולים להכריע בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002.
1: איזה קרוס העיף לכם יותר תסחח.
0: כן, ואנחנו... כן, אנחנו צריכים להכריע פה חברים, זה לא, זה לא עוד כאן, אנשים צריכים
1: תתנו את הקול שלכם למי שאתם כן, יודעים, למי שמגיע אותו.
0: ספרו לנו, וכבר אנחנו בין לבין כזה, לקראת ההכרזה המרגשת.
1: בעודנו משקללים את התוצאות.
0: יצא לי ספרו, כי אני כאילו חוגג פה בן אדם מניו יורק, כי אנחנו בשבוע של ניו יורק, והוא מעריץ, הוא בטוח שמח מאזין לנו בבית עם ריאנה.
1: שאוט אאוט לניקס.
0: נכון. והוא הוציא את האלבום של אדון בידם, כפרה לך, אנחנו יותר רוצים אלבום מזוגתך, יותר ממך, ואני אוהב היפופ, אבל בכל זאת אנחנו יותר רוצים...
1: אתה קולט שעכשיו זה כבר עשור?
0: כן.
1: בלי ריאנה? כן. עשור שלם.
0: כן, זה לא בסדר.
1: מטורף.
0: כן, הבנו, הבנו ילדים, וזה בסדר, כולם נראים כמו...
1: דרדסים, פתאום פנטר שחור, יאללה, לא!
0: תוזי זה. אבל, לאיסאפ רוקי, זה אלבום כזה מאוד חוקר, וטים ברטון, ואיורים, ואני קונספט, ואני זה, וכפרה עליך זה. אני הבאתי בנגר עם טוקישה, שאנחנו כחובבי הלטינו, ואנשים כן. שאוהבים להזיז את האגן. פלקיטו ג'ודי זה שיר מטורף, יש לו קליפ מאוד ניו יורקי, לכו תראו.
1: שתי דקות סך הכל.
0: שתי דקות, אתם בינתיים תחריעו.
1: ואתה מבטיח שזה הזיז את האגן.
0: תקשיב, תקשיב, אנחנו נצטרך, המפיקים פה יצטרכו לשלוף לך את האגן אחרי זה חזרה.
1: קדימה.
0: וואו.

0: בנגר.
1: בנגר, בנגר. יפה, אמרנו ביחד. בנגר, חברים. טוב, אתה רוצה להדכן בתוצאות של תחרות הקרוסים הנהדרת? השנייה, סך הכל. אני מרגיש שאנחנו כבר במוסד, אגב. אני מרגיש שכבר נוצר פה משהו.
2: אני אגיד לך בחינות, לא נעים לי כבר, כי אני פשוט כל הזמן למנצח, אז...
1: כפרה עליך, אתה מביא, אתה מביא דברים.
2: תן לי אייר הורנס.
1: תתן לך אייר הורנס.
2: מספר אחת, מספר אחת בקארט.
1: מספר אחת. עוד אחד, רגע?
2: עוד אחד.
1: רגע, רגע.
2: שמה, תודה רבה.
1: מכובד, מכובד.
2: תודה רבה, חבר'ה, אני ממש שמח.
1: היה צפוף היום, היה צפוף, כן, היה צמוד.
2: כן,
1: צמוד,
2: כן, כן.
1: זה המילה.
2: צמוד. אז אני אומר, תודה רבה על הקולות, אני ממש, ממש מעריך את זה, אתם יודעים.
1: אוקיי, okay, תודה רבה גם לשיון
2: שיון שירקאוובה.
1: שירקאוובה,
2: אני אמרתי את זה. המפיקה של השידור כאן באולפן, ולאילי פסי על הסאונד, וגם למיכאל הראל שנמצא כאן. צול!
1: תודה לך, מתן לוי.
2: It was fun, גם בפעם השנייה.
1: כן.
2: השאלה מתי יגמר לנו, מתי יגמרו לנו הקרוסים.
1: אני מרגיש שזה לא הולך להיגמר.
2: כן, זה אולי בער ללא תחתית.
1: לא, זה בער משובחת. אני רוצה להקדיש לך את השיר, כי עשית פה עבודה מדהימה, ואנחנו גאים בך כולנו.
2: מה, אתה מקדיש לי שיר למנצחים?
1: מה זה שיר למנצחים? אני הולך אל המלכה, כי אנחנו גם בחודש, וזה צריך לכבד ככה.
2: שיר למנצחות.
1: שיר למנצחות היקרות. דנה אינטרנשיונל. וניצחתי.
2: וואו.
1: הולכים הכי גבוה שאפשר.
2: בחרת מצוין, ישראל, שתדע לך.
1: כפרה עליך. אחרי
2: מקוואמי. יאללה, טוב לכולם.
1: יאללה, נתראה.

0: גלגלצ.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
1: גלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל בד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. מפקד המטה הכללי של צבא איראן מאיים על ישראל. ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה אם לא תעצור את תקיפותיה בדרום לבנון. התקיפות של ישראל לא תישארנה ללא מענה. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן כולל קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן. כך מוסר מקור המעורה בפרטים. המקור הוסיף כי כמחצית מסכום הכסף בקרן כבר הוקצה, וכי מקורו אינו כספי ממשלה, אלא כספים של חברות פרטיות. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן יחל ביום בו יחתם תזכיר ההבנות בין המדינות, וימשך 60 יום עד להגעה להסכם סופי, שיכלול את נושא הגרעין והסרת העיצומים נגד טהרן. בירושלים ביקשו לראות את נוסח ההסכם, אך האמריקנים סרבו לבקשה. כך אמר מקור ישראלי לרשת CNN. לדברי המקור, אחת מהסיבות לסירוב הוא חשש בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מכך שראש הממשלה בנימין נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. בין 6 ל-7 ממטוסי הצי האמריקני פונו מנדבג לבסיסי חיל האוויר. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. הגורמים הוסיפו כי מספר המטוסים שעזבו עדיין נמוך מדי, וכדי שלא תבוטלנה טיסות קיץ רבות, צריך ש-15 מטוסים אמריקנים נוספים יעזבו את נדבג בהקדם. צהל השמיד משגר ממנו נורו רקטות לעבר כוחות בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי מוקדם יותר היום, צהל זיהה רכב חשוד במרחב בו פועלים כוחות בדרום לבנון. הכוחות ירו יריית אזהרה, ולאחר מכן תקפו במרחב להסרת האיום. גביע העולם בכדורגל. צרפת פוגשת בשעה זו את סנגל למשחק הראשון במסגרת בית ט'. בכדורסל נגמר ליגת העל, מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב למשחק הדרבי הראשון בסדרה. תוצאת המחצית היא 49-34 למכבי תל אביב. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
1: גואמי. עושה לי את הלילה.
2: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? שיעון שירקאווה במפיקה, הילי פסי, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. מחר יהיה עשור למותו של אחד המוזיקאים הכי נפלאים והכי underrated בהיסטוריה, פרינס בי, ולכן אני הולך להקדיש לו את כל התוכנית הפעם. מי זה פרינס בי, אתם שואלים או שואלות? אולי. פרינס בי, יליד ניו ג'רזי, הקים ב-1988, כשהוא היה רק בן 18. צמד, הוא הקים אותו יחד עם אחיו הצעיר שכונה די-ג'יי מינט מיקס. לצמד הם קראו, הוא קרא, PM Don. ב-1989 הם הוציאו את הסינגל הראשון שלהם, וב-91 הם שחררו את אלבום הבכורה המושלם. Of the heart, of the soul, and of the cross, the utopian experience, PM Don. עשור למותו של צולן ומנהיג PM Don, פרינס בי.

Reality Used to Be a Friend of Mine, PM Dawn, מאלבום הבכורה שלהם, Of the Heart of the Soul of the Cross, 91. כש-PM Dawn באו עם הדמו שלהם לטומי בוי, שבסוף ה-80's הייתה אחת משתי חברות התקליטים המובילות של הרפ בארצות הברית, טומי בוי דחו את PM Dawn, אבל כמו שקורה לא פעם, דווקא בבריטניה נדלקו אליהם, ושם PM Dawn נחתמה בחברת איילנד הענקית, ודרך בריטניה נפתחה ל-PM Dawn הדרך להצלחה גם במולדתם, ארצות הברית. PM Dawn בהתחלה חיברו את ההיפ-הופ למהירות של הדנס ההאוסי החדש דאז, עשו את זה מאוד בטבעיות, עם מלא חן, אבל זה היה הרבה יותר מזה, כי פרינס בי, בעצם האיש שהיה PM Dawn, היה מפוצץ רעיונות מקוריים וחדשניים כל הזמן, כפי שתשמעו בשעה הקרובה. ולדעתי PM Dawn והוא מעולם לא קיבלו את הפרחים שלהם, גם לא אחרי מותו, ולכן אני אנסה לעשות איתם צדק בתוכנית הזאת. למשל, הסינגל השני שלהם, של PM Dawn, יצא גם הוא ב-91, לפני האלבום. ושימו לב, להישגיו, הוא הפך לשיר הרפ השלישי בהיסטוריה, כן? שיר הרפ השלישי בהיסטוריה, בסך הכל, שהגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקאי, אבל הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה. השיר הזה, למעשה, היה שיר הרפ הראשון בהיסטוריה, תקשיבו טוב, שיר הרפ הראשון בהיסטוריה, שהגיע למקום הראשון בארצות הברית, שהיה שייך לאמן שחור. כאילו, אתם קולטים, שני הראשונים לא. זה הראשון שהיה שייך לאמן אפרו-אמריקאי, שהגיע למקום הראשון כשיר רפ בארצות הברית. אבל זה לא הכל. בשיר הזה PM Dawn לקחו שיר פופ 80's, שנחשב למשהו מה זה מחוץ לתחום באותה תקופה, ולא היו חושבים בכלל בהיפ-הופ לקחת איזשהו שיר פופ 80's באותם ימים, ולעשות איתו משהו, וזו הייתה חתיכת הברקה. והם הפכו את הדבר הזה לקול, את השיר הזה שנחשב באותה תקופה ללא קול, למרות שהוא היה להיט ענק בזמנו. ודבר נוסף, כבר הכרנו רפ חנוני, אינטליגנטי, אינטלקטואלי שהגיע מ-Tribe Called Quest ודלה סול וחבורתם של חבורת ה-Native Tanks שהם היו חלק מהם. אבל אני חושב ש-PM Dawn לקחו את הרפ החנוני ממש לשלב הבא בשיר הזה ובאלבום הזה. השיר הולך ככה.

בתקופה ההיא, ראפר היה חייב להיות מאצ'ו רוב הזמן, ופרינס בי הביא בשיר הזה ראפ חנוני רומנטי, מהלב וחכם, שהיה כל כך לא שגור ולא שגרתי, היום הרבה עושים את זה. אז זה היה פורץ דרך, סל דריפט, און ממורי בליס, כל השיאים האלה שייכים לשיר הזה, PM Don.

בתקופה ההיא, ראפר היה חייב להיות מאצ'ו רוב הזמן. ופרינס בי הביא בשיר הזה ראפ חנוני רומנטי, מהלב וחכם, שהיה כל כך לא שגור ולא שגרתי, היום הרבה עושים את זה. אז זה היה פורץ דרך, סל דריפט, און ממורי בליס, כל השיאים האלה, שייכים לשיר הזה, PM Don.

0: סדר דריפט און ממורי בליס, PM Don להיט עצום. שיר הראפ השלישי שהגיע למקום הראשון בארצות הברית, הראשון ששייך לאומן אפרו-אמריקאי. PM Don מסמפלים את True של ספנדו בלי. התקופה הזאת, שנת 91, הייתה תקופה של המון אופטימיות בעולם. הרבה דברים טובים קרו במובן החברתי, הפוליטי, בשלל מקומות בעולם, וזה בא לידי ביטוי במוזיקה. השיר הזה היה אחד הסמנים של זה לדעתי, של אופטימיות, שגם המוזיקה הביאה בתחילת ה-90s. PM Don, כפי שאמרתי, היו צמד חדשני לגמרי, שהביא איתו לעולם ההיפ-הופ פילוסופיות פסיכדליות, חנוניות גאה, הרמוניות קוליות יפהפיות, ורגישות חושפנית שהייתה הכי לא אופיינית בעולם לראפרים שאופיינו בעיקר אז במצ'ואיזם, סקסיזם, רובם, לא כולם. עוד אחד מאלבום הבכורה הפנטסטי שלהם.
1: Last Down.
0: Of the Heart of the Soul and of the Cross, האלבום 91, In the Presence of Mirrors, PM Don.

PM Dawn, מאלבום הבכורה 91, The Beautiful, מבוסס על Baby or a Rich Man של הביטלס, שנת 67. אני חושב שזה השימוש הכי יפה ששמעתי בחיים לשיר של הביטלס, בתוך שיר היפ-הופ, למרות שזה, זה כבר לא באמת היפ-הופ, זה משהו מתקדם, אחר, מבוסס על היפ-הופ, אבל לא רק. את החיבור של ראפרים לרוק ולפסיכדליה של ה-60s ותחילת ה-70s שמענו לפני PM Dawn אצל דלה סול באלבום הבכורה שלהם מ-89, אבל PM Dawn לקחו את זה לדעתי גם את זה עוד כמה צעדים קדימה, כי מי עוד בדיוק בכלל חשב בתחילת ה-90s לסמפל בשיר היפ-הופ את Song to a Seagull של ג'וני מיטשל והפולק שלה משנת 68, רק PM Dawn באלבומם השני שיצא ב-93 בשיר הזה.

okay. Tell me of your adventures. You know, I bet I could survive the wind if curiosity killed the flow for real. The Ways of the Wind, PM Dawn, מסמפלים את ג'וני מיטשל, מאלבומם השני, The Bliss אלבום שיצא ב-93. פרינס בי היה כזה חדשן, הוא היה מהראשונים, ואפשר אפילו לומר שאולי הראשון, לערבב בין רפ לבין שירה מלודית. היום כולם עושים מלודיק ראפ, אבל הוא עשה את זה לפני ניי דוג ווורן ג'י, לפני בון תאגז אנד הרמוני. הוא עשה את זה מושלם וכל כך יפה, ובהיפ-הופ די דחו אותו, זאת אומרת, זה הצליח, אבל מחוץ להיפ-הופ, שם הוא נחשב לחנון מדי, למרבה הצער. ומה אני אגיד לכם, דעתי הוא היה ענק. מחר עשור למותו של פרינס בי, האיש מאחורי PM Dawn. הנה עוד דוגמה מאלבום השני שלהם, The Bliss אלבום 93, לראפ המלודי הנפלא הזה שלו.

Looking Through Patient Eyes, PM Dawn. כזה יופי הדבר הזה. והאלבום הזה, כל האלבומים של PM Dawn שיצאו כשפרינס בי היה בחייו. למראית עין, PM Dawn הייתה צמד, פרינס בי ואחיו די-ג'יי מינט מיקס, אבל הלכה למעשה, PM Dawn הייתה פרויקט סולו של פרינס בי. הוא כתב והלחין כמעט הכל, שר כמעט הכל, הראפ, המלודיות, הכל זה היה הוא. והוא היה אספן תקליטים עם אהבה עצומה למוזיקה ועם ידע פסיכי שהניע את בחירת הסימפולים הלא שגרתית של PM Dawn. ב-95 יצא האלבום השלישי של PM Dawn, Jesus Wept, אלבום שהיה שינוי כיוון גדול מאוד עבורה, מכיוון שב-Jesus Wept פרינס בי ויתר כמעט לחלוטין על הראפ, והוא נתן בו דרור ליכולות המלודיות שלו, הלך על R&B מאוד לא קונבנציונלי. זה דוגמה.

דאונטאון וינס פים דון. אני טיפה מקצר כדי להספיק עוד דברים מאלבומם השלישי ג'יזוס וויפט 95. אי אפשר היה להבין את זה אז בזמן אמת, אבל פים דון בדיעבד סללו את הדרך להמון מה-R&B וההיפ-הופ של ימינו. ה-R&B, בעיקר ה-R&B שנחשב ל... יש כאלה שקוראים לזה אלטרנטיב R&B או R&B-ינדי, אני הייתי קורא לזה תקופה ארוכה. כלומר, ל-R&B המודרני של בלאד אורנג', תנדרקאט, ג'אנגל, דיז'ון, צ'יילדיש גמבינו, סולנג', פרנק אושן, כל אלה, תחשבו עליהם. פי.אם. דון סללו להם את הדרך, זה R&B שלא היו עושים אותו באותה תקופה ב-90s, לא מהסוג הזה. ובאלבום הזה, וגם באלבום שיגיע אחריו, פרינס בי הרחיב את הסאונד של פי.אם. דון, הביא להקה, נגנים, ואלה יצרו איתם משהו עשיר אפילו יותר עיבודית מלפני כן. כמו השיר הזה, מהאלבום השלישי, ג'יזוס וויפ, 95. אפאתי, סופרסטאר, פי.אם. דון, לזכרו של פרינס בי שמחר עשור למותו.

אפאתי, סופרסטאר, פי אם דון, מאלבומם השלישי, ג'יזוס סווט, 95. עוד אחד מאלבום הנפלא הזה. שיר בו דקה פנימה, פרינס בי מצטט משפט של פרינס, אחת ההשפעות הגדולות עליו, משפט של פרינס מ-Let's Go Crazy, והוא מסמפל בשיר הזה, שיר R&B נהדר של אלבי שור מ-1988, שיר בשם Night and Day.

Sometimes I miss you so much, PM Dawn מאלבומם השלישי, Jesus Wept, 95. ב-98 PM Dawn הוציאו את אלבומם הרביעי, שנקרא Dearest Christian, I'm so very sorry for bringing you here, love, dad. קריסטיאן היקר, אני כל כך מצטער שהבאתי אותך לכאן באהבה אבא. קריסטיאן, משם האלבום, הוא בנם הבכור של פרינס בי ואשתו, והאלבום הזה נכתב בעקבות הלידה אחרי הלידה של קריסטיאן, לידה של עוד זוג תאומים, בן ובת לפרינס בי. פרינס בי סיפר שמה שהכי הטריד אותו לא היה בכי בלילות של הילדים או החלפת חיתולים, אלא העתיד הלא ודאי של שלושתם, של שלושת הילדים. חלק גדול מהפחדים האלה נבעו מהילדות של פרינס בי עצמו. אביו מת כשפרינס בי היה רק בן חודש, והיה לו אח שטבע ומת בגיל שנתיים. הוא אמר על זה, גם עם ההורים שלי הייתה לי מערכת יחסים נוראית עם אמא שלי במיוחד. אני יודע שהיא לא התחילה לסנוע אותי מהרגע הראשון בו היא ראתה אותי כשנולדתי, אבל זה היה וואו, איך מגיעים מנקודה א' לנקודה ב'. אז בעניין הזה, מהאלבום הרביעי של PM Dawn, השיר הזה, Being So Not For You, I Had No Right, PM Dawn.

So Not For You, I Had No Right, PM Dawn מאלבומם הרביעי, Dearest Christian. עם כל האופטימיות המוזיקלית של המוזיקה שהוא עשה, לאורך השנים הלכו והתגברו במוזיקה של פרינס בי ופים דון עצב תהומי וחרדה קיומית שנבעו מהדברים שאמרתי לפני השיר הזה, אבל גם מכך שפרינס בי סבל ממחלת הסוכרת בשני העשורים האחרונים לחייו. אני הולך להגיד משהו מאוד קשה תכף. זה התגלה ממש זמן קצר אחרי ההצלחה הראשונית של האלבום הראשון של פים דון, ואז פרינס בי עבר שבץ כמה פעמים. השבץ האחרון ב-2005 השאיר אותו משותק חלקית, וגם נוצר אצלו נמק שאילץ את הרופאים לקטוע חלקית את אחת הרגליים שלו. על הדרך, טיפוס חלעתי בשם דוק ג'י ניצל את המצב הנוראי של פרינס בי, והצליח לגרום לפרינס בי החלש וחסר העונים להעביר אליו את הזכויות לשם פים דון ולמוזיקה של פים דון. יש שם איזה סיפור משפטי נוראי, ורק שתדעו שאם בימינו אתם מקשיבים לפים דון בספוטיפיי, או באפל מיוזיק ושאר שירותי הסטרימינג, למרבה הצער, הכסף יעבור לאותו דוק ג'י, ולא למשפחה של פרינס בי, וחלק מהשירים דוק ג'י הקליט מחדש בגרסאות מגעילות, ממש, כאילו כמו גרסאות AI סלופ כאלה, אבל לא ב-AI, משהו דוחה, רק כדי שהכסף יעבור אליו, משהו נורא, סיפור מזעזע. מחר לפני עשור, בעקבות סיבוכים נוספים של מחלת הסוכרת, פרינס בי עזב את העולם הזה רק בן 46. קווסטלאב אמר אחרי מותו שהוא היה אמור לי להיחשב לבריין ווילסון של ההיפ-הופ, ואני כל כך כל כך מסכים איתו. הנה עוד חתיכה מהאלבום האחרון הזה, הרביעי. אחריו יצא עוד אלבום שנגנז של פי אם דון, Dearest Christian. Untitled נקרא השיר הזה, שימו לב, פי אם דון.

מופלא, לא? Untitled PM Don מאלבומם האחרון Dear Christian. כמו אחרי זה יצא עוד אחד שנגנז שנת 98 לגמרי. הבריין ווילסון של ההיפופ היה פרינס בי. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה למיכל דביר, לשיון שירקאווה בי. אני אשוב אליכם ואליכן מחר עם מוזיקה קצת אחרת בין 10 ל-11 לכאן הגלגלץ. ניפגש פה. ותודה ענקית לפרינס בי אטרל קורדס בשמו המקורי על המוזיקה. מחר עשור למותו. תודה לפי.אם דון, ההרכב שהיה בעצם פרינס בי. עשו טובה, אם אתם רוצים לשמוע את כל השיר הזה שעוד ממשיך, או בכלל מוזיקה של פי.אם דון, אל תלכו לאפל או לספוטיפיי, איפה שהבן אדם שגנב אותו דוק ג'י יקבל את הכסף. תלכו ליוטיוב, ליוזרים שהם לא הרשמי של פי.אם דון, וככה תמנעו ממי שגנב את המוזיקה של פי.אם דון ופרינס בי להרוויח, כי מדובר בנוכל. אוקיי? נסיים עם להיט ענק של פי.אם דון משנת 92, שיר שופיע בפסקול הסרט בומרנג, ובאלבום השני של PM Don, The Bliss Album, I'd Die Without You, PM Don. וזהו, זה עד כאן קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. מטה הלחימה של משמרות המהפכה כתב בהצהרה, ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מהכוחות המזוינים האיראנים, אם לא תעצור את תקיפותיה בדרום לבנון. התקיפות של ישראל לא תישארנה ללא מענה. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן כולל קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן, כך מוסר מקור המעורה בפרטים. המקור הוסיף כי כמחצית מהסכום של הכסף בקרן כבר הוקצה, וכי מקורו אינו כספי ממשלה אלא כספים של חברות פרטיות. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן יחל ביום בו ייחתם תזכיר ההבנות בין המדינות, וימשך 60 יום עד להגעה להסכם סופי שיכלול את נושא הגרעין והסרת העיצומים נגד טהרן. בירושלים ביקשו לראות את נוסח ההסכם, אך האמריקנים סירבו לבקשה, כך אמר מקור ישראלי לרשת CNN. לדברי המקור, אחת מהסיבות לסירוב הוא חשש בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מכך שראש הממשלה בנימין נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. בין 6 ל-7 ממטוסי הצי האמריקני פונו מנדבג לבסיסי חיל האוויר. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. הגורמים הוסיפו כי מספר המטוסים שעזבו עדיין נמוך מדי, וכדי שלא תבוטלנה טיסות רבות הקיץ, צריך ש-15 מטוסים אמריקנים נוספים יעזבו את נדבג בהקדם. צעיר בן 22 נפצע בינוני באירוע אלימות בלוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות מירי. גביע העולם בכדורגל. סגנית אלופת העולם צרפת פוגשת בשעה זו את סנגל במסגרת בית ת. תוצאת המחצית היא שוויון 0. בכדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל תל אביב ועלתה ליתרון 1-0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הקבוצה הראשונה שתנצח ב3 משחקים בסדרה תזכה באליפות המדינה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

צליל שעד היום שולח לאיזה ריחוף, באמת, Sweet Dreams. אהלן גלגלץ, אנחנו נכנסים כבר ממש עמוק לתוך הלילה. כאן לשעתיים עם אחלה מוזיקה שבחר לנו טל דגן, תודה רבה מן הסתם לקוואמי היקר שהיה כאן קודם. תודה רבה גם למיכל דביר שעל הסאונד, לשיון שירקה בעל דיווחי התנועה, אני עניב יוסף, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של סלייטר. אפרופו סאונד מיוחד. איפשהו, בין שרלי אקסי אקס אלקטרוני כזה למשהו אחר, פנקיסטי כמעט, הייפר פופ כזה, דנס חברים.

נינה קרייד פאוור, גלגלץ, מהכבישים, וואלה, סיפורים, אין לנו. אבל כרגיל, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2 על כל דבר. ספרו לנו בדרך לאן אתם, ככה מאוחר בלילה. חזרה מאייל גולן אולי בכלל. בוט און דה ריבר.

אמריקה, אין לנו חיים אחרים לחיות. כל כך יפה, אתה אומר, דודי בר דוד, חדש של דודי, גלגלץ. עכשיו טיפקס אל עמי.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

איזה הארי סטיילס. אתם יודעים מי דריפה אלבום? מי הוציאה הרגע אלבום חדש דנדש? אוליביה רודריגו ולא אחרת. The Cure. משהו מריח כמו Foo Fighters בגיטרה הזאת.

את נראית קצת עצובה בשביל ילדה כל כך מאוהבת, זה השם של האלבום בתרגום חופשי. היי אוליביה, את מבינה משהו? סטארשיפ עכשיו. גלגלץ, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. וזה הכל מהדרכים בינתיים. יאללה, סובצ'יב.

קיל ביל. סזה, ככה מסיימת לנו את השעה הזאת כאן בגלגלץ. אבל אנחנו כאן גם אחרי החדשות מסיימים עם החדש של ליר, לא באמת כואב. ככה ממשיכה את התמה של סזה. התמה של תזה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך
0: קלאסיקה זה גלגלת
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
3: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
4: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
5: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
0: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. מטה הלחימה של משמרות המהפכה כתב בהצהרה, ישראל צריכה לצפות לתגובה קשה מהכוחות המזוינים האיראנים, אם לא תעצור את תקיפותיה בדרום לבנון. התקיפות של ישראל לא תישארנה ללא מענה. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן כולל קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן, כך מוסר מקור המעורה בפרטים. המקור הוסיף כי כמחצית מהסכום של הקרן כבר הוקצה, וכי מקורו אינו כספי ממשלה אלא כספים של חברות פרטיות. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן יחל ביום בו יחתם תזכיר ההבנות בין המדינות וימשך 60 יום עד להגעה להסכם סופי שיכלול את נושא הגרעין והסרת העיצומים נגד טהרן. בירושלים ביקשו לראות את נוסח ההסכם, אך האמריקנים סרבו לבקשה, כך אמר מקור ישראלי לרשת CNN. לדברי המקור, אחת מהסיבות לסירוב הוא חשש בממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכך שראש הממשלה בנימין נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. חשד לאירוע ביטחוני בצומת הפוח. תושב השומרון דיווח על ירי לעבר רכב ישראלי בכביש עוקף חווארה. אין נפגעים. על פי הדיווח, הרכב החשוד ביצע פרסה ונמלט לכיוון אריאל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת שכוחות צהל שקפצו למקום מבצעים כעת חסימות בצמתים ובמרחבים הסמוכים לצומת. בין 6-7 ממטוסי הצי האמריקני פונו מנדבג לבסיסי חיל האוויר, כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. הגורמים הוסיפו כי מספר המטוסים שעזבו עדיין נמוך מדי, וכדי שלא תבוטל נטיסות רבות הקיץ, צריך ש-15 מטוסים אמריקנים נוספים יעזבו את נדבג בהקדם. גביע העולם בכדורגל. סגנית אלופת העולם צרפת מובילה 2-0 על סניגל במסגרת בית ט'. בעוד כשעה ייפתח המשחק בין נורווגיה לעיראק, ובארבע תעלה אלופת העולם ארגנטינה למשחק הראשון בטורניר נגד אלג'יריה. בכדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל תל אביב ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הנה שרי, יוסו. גלגלת, חזרנו למוזיקה, אהלן, חצות, 8 דקות. מוזיקה שבחר לנו טל דגן. אני אניב יוסף, כאן איתכם לתוך הלילה הזה. ועכשיו... חדש של אמיר לב. זה נקרא התייאשתי מהחום. חורף? חורף מתי? סתם רק התחיל קיץ.
1: בתוך הזקה המכונית שלפניי נעצרה,

מאיר אריאל יודע לכתוב שירים כל כך מיוחדים שהם כל כך ישראליים וכל כך פשוט זר לא יבין זאת. הוזיר, סדייטד. כבישים נשמעים נראים שקטים, אבל כרגיל תכתבו לנו אם אתם תקועים. 05290-2002.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

My life is going on. חצות 36, גל גלץ. מהכבישים, אין לנו סיפורים, אבל אנחנו יודעים, יודעים שיש כבישים חסומים פה ושם, בילון, ויש עדיין פקקים גם אחרי חצות, וזה מתסכל. אבל אנחנו כאן איתכם, עם המוזיקה, ובנחת, בצ'יל, אין לאן למהר, ככה בלילה. מייקל סמבלו. מניאק.

נעמי בניון. אכן הבת של, אבל כל כך הרבה מעבר לבת שלי, מצליל הזה, זה חדש, להיות בן אדם. כמה שזה חשוב. טוב, גלגלץ. מזהים את האינטרו הזה? רגע, חכו, חכו. תנו לזה להיכנס. Hell yeah, MGMT, kids. להרגיש רגע שהחיים הם סרט. זו הלהקה הזאת בתכלס.

ביפ, ג'ינג'יות, שמעו, אין שיר שמרגיש יותר 90's מזה, יש מצב. קטונתי, כן? יכול להיות שיש, אבל זה קלאב 90's פול און, אפילו שלא חוויתי, אבל טוב, בסדר, יאללה, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה, תודה רבה לטל דגן שבחרת מוזיקה, תודה רבה אפילו לשיון שירקאו בשקצת עזרה עם דיווחי התנועה בשעה הקודמת, ומיכל דביר שהייתה על הסאונד, אני יניב יוסף. אנחנו מסיימים עם החדש של גיל ברדס. לא יכול להיות שזה הסוף. לא יכול להיות, חברים, אבל הנה, הגענו. יאללה, לילה טוב.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. הסנאט האמריקני דחה את ההצעה לחייב את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקבל אישור קונגרס אם ירצה לפעול בעתיד באיראן. ההצעה נדחתה ברוב של 48 חברי סנאט שהתנגדו לעומת 47 שתמכו בה. זאת לאחר שארבעה נציגים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים התומכים בהצעה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית כי הוא שומר לעצמו את הזכות לפעולה צבאית באיראן בעתיד. בתוך כך ברשת החדשות CNN דיווחו הערב כי בירושלים ביקשו לראות את נוסח מזכר ההבנות הסופי, אך האמריקנים סירבו לבקשה. לדברי המקור, אחת מהסיבות לסירוב הוא חשש בממשל טראמפ מכך שראש הממשלה נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. חשד לאירוע ביטחוני בצומת תפוח. תושב השומרון דיווח על ירי לעבר רכב ישראלי בכביש עוקף חווארה. אין נפגעים. על פי הדיווח, הרכב החשוד ביצע פרסה ונמלט לכיוון אריאל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מציינת כי צומת תפוח צפונה נפתחה לתנועה לשני הכיוונים, זאת לאחר שכוחות צהל שקפצו למקום ביצעו חסימות בצמתים ובמרחבים הסמוכים לצומת. בין 6-7 ממטוסי הצי האמריקני פונו מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר. כך מסרו גורמים המאורים בפרטים לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. הגורמים הוסיפו כי מספר המטוסים שעזבו עדיין נמוך מדי, וכדי שלא תבוטלנה טיסות רבות הקיץ, צריך ש-15 מטוסים אמריקנים נוספים יעזבו את נתב"ג בהקדם. גביע העולם בכדורגל, סגנית אלופת העולם צרפת ניצחה 3-1 את סנגל במסגרת בית ט'. בשעה זו נפתח המשחק בין נורווגיה לעיראק ובארבע תעלה אלופת העולם ארגנטינה למשחק הראשון בטורניר נגד אלג'יריה. בכדורסל מגמר ליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל תל אביב ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. ידיעה שמסר כתב חדשות... כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: גלגלצ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.